Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Честит празник на българските букви. Честит празник на една от трите официални азбуки на Европейския съюз. Честит празник на 712 300 български ученици от

дигиталното поколение, които учат в 2319 училища по данни на Националния статистически институт. Честит празник и на техните учители, на хората на словото, на учените, писателите и поетите. По информация на ООН, в Европейския съюз достъп до компютъра имат 98% от децата в началното училище. На практика всички над 700 000 български ученици разполагат с жобни компютри, каквито са всъщност смартфоните. Учени и анализатори не са единодушни по въпроса за това как влияе на децата лесния интернет достъп и как се отразява на образователния процес. Въпреки това, в няколко пункта можем да срещнем забележително единомислие. Може би защото става дума за факти. И така, децата в България си правят профили в социалната мрежа на все по-ранна възраст, дори и преди първи клас. И още, те прекарват все повече време в социалната мрежа с нейните чудесно адаптирани мобилни приложения. Впрочем, сред страните на Балканите, Румъния и България са с най-висок процент тинейджери, пристрастени към социалните платформи според изследване на Световната здравна организация, като процентът проблематични потребители за Румъния е 22, а за България 17. Изследването обхваща периода 2021-2022 година. Същевременно, Австралия забрани на малолетните подрастващи достъп до социална мрежа и след малко ще видим какви са новините от там. Франция последва Австралия. Дигитален пионер като Дания въведе отново хартиените учебници в клас, след като години наред учениците там ползваха само технологични пособия. Последва ги Швеция. Дали махалото стигна максималния си предел и обръща посоката, или това дори не е кулминацията на един неудържим процес, с който светът се опитва да се справи на принципа проба-грешка. Все още не знаем. Десетки научни изследвания потвърждават, че социалната мрежа пристрастява и в някои държави вече прилагат програми за лечение на подобно пристрастяване в клинични условия. За това ще стане дума също в предаването по повод историята на седмокласник, който за 3 месеца успял да изгледа 13 000 видеоклипа в YouTube по време на учебни часове. Да, социалната мрежа днес, а може би и все повече в бъдеще, се самозаявява не с букви, а с движещи се картинки, придружени с звук. Българските родители на деца и тинейджери знаят ли по колко видеоклипа в TikTok на ден средно гледат децата им? 24 май е прекрасен ден да се опитат да открият истината или поне приблизителната истина. Тя може и да ги изненада. При нас в мрежите буквите вървят с музика, избрана днес от Стефан Белев. Аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни.

Регистрирована желаемото присъствие на платформата си 4 дни по-късно, отстранила е достъпа на нападателите и повикала на помощ екип от киберспециалисти. Седмица след съобщението, че работата е нормализирана, е последвала нова атака и страницата с логините е заменена от съобщение за искане на откуп от страна на група, нарекла се Shiny Hunters. Те се заплашили да публикуват чувствителни лични данни от платформата, ако не им се плати. Въпреки всичко, инфраструктура обявяват малко по-късно, че няма никакви инциденти повече и че работата е напълно възстановена. Ударът се счита за най-поразяващия досега, тъй като е засегнал учебни заведения в безпрецедентен мащаб. Става дума за 8809 университети, образователни ведомства и други институции по целия свят. Най-засегнати са Съединените щати, където Canva се ползва от 41% от висшето образование, както и от някои гимназии. Криминалната група Shiny Hunters твърдят, че са откраднали 3,65 терабайта данни от почти 207 милиона потребители, включително лични съобщения, разменени между ученици и учители. Инфраструктура се извиняват за инцидента и съобщават официално, че са постигнали споразумение с нападателите, че компрометираните данни ще бъдат унищожени. Беше заведен колективен иск от щата Калифорния срещу компанията заради изтеклата лична информация. Canva е комерциална образователна платформа, която се управлява от компания, регистрирана в Юта и се ползва в целия свят. Тя е разработена така, че да управлява класна и домашна работа, тестове, изпити и оценяване, служи като електронен дневник и дава възможност за общуване между студенти, ученици и преподаватели от целия свят. Засегнати от хакерската атака са институции в Съединените щати, Обединеното кралство, Канада, Нова Зеландия, Австралия, Швеция, Нидерландия, Хонг-Конг и Сингапур. Този смут в системата, освен компрометирането на данни, е възпрепятствал достъп на ученици и студенти до курсовите им задачи, направил невъзможно те да предават домашната си работа, а за учителите да оценяват. Блокирала е работата на институциите в продължение на дни. От Американския конгрес обявиха разследване и поканиха изпълнителния директор на платформата Стив Дейли да предостави информация.

Radio Пловдив и мрежите. Седмокласник на име Бен Уорън от Уичита, Канзас, е успял да изгледа 13 000 YouTube клипа за 3 месеца по време на учебни часове, съобщиха Wall Street Journal. Разбира се, ако един средностатистически тинейджър няма ограничения, поставени от родителите и разполага със собствен смартфон, може да стори това за много по-кратко време, дори и за една вечер, коментират от Gizmodo. В случая акцентът е, че става дума за учебни часове, именно. Младежът далеч не е сам в заниманията си, анонимен десетокласник от Орегон, пак по информация на Journal, е успял да осъществи 200 гледания на видео само за една учебна сутрин. Друг също от Орегон пък е успял да запълни цели 240 минути за един ден с видеоклипове, което прави 4 часа. Той е отправен на терапия по специална програма за лечение на пристрастявания към социалната мрежа в детска болница. Но да се върнем на малкия Бен. Според изданието, той използва училищен iPad, за да скролва безметежно и безкрайно кратките формати на YouTube с фокус върху моменти от играта Fortnite, която му била забранено да използва. Миналия месец, припомнят Gizmodo, 20-годишна калифорнийка спечели дело срещу Google и Meta по обвинение, че алгоритъмът на платформите им, който определя съдържанието и е навредил в детството, като е предлагал пристрастяващи продукти. Съдът реши тя да получи 3 милиона долара обезщетение, като по-голямата част от тях трябва да изплати Meta. Говорител на Google заяви, че не са съгласни с решението и че планират да обжалват. Оттам добавят, че случаят погрешно представи YouTube като социална платформа, докато сайтът е изграден на стриминг принцип. А майката на Бен, Ейми Уорън, в момента е член на образователния комитет в Уичита и се бори за въвеждане на контрол върху гледането на YouTube в училищата. Коментар на Google по темата все още липсва. А след малко в предаването, работи ли ефективно забраната на малките австралийци да ползват социални мрежи?

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Австралия стана първата държава в света, която официално забрани социалната мрежа за деца и тинейджери. Месеци по-късно мнозинството от подрастващите докладва, че забраната не работи. Според изследване, проведено от Youth Insight заедно с Molly Rose Foundation, непълнолетните лесно преодолява забраната, която е валидна за лица под 16 годишна възраст. Платформите, до които те не бива да бъдат допускани, са TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick и Twitch. Твърди се, че малолетните ползватели на YouTube, TikTok и Instagram, макар и наполовина вече като брой, са запазени като аудитория. Проучването е проведено миналия месец сред деца на възраст между 12 и 15 години. Резултатите от него сочат, че повече от 60% от всички, които са имали акаунти в социалната мрежа преди забраната да влезе в сила, все още имат достъп до поне една социална платформа. Две трети

тях дори казват, че самите платформи не полагат никакви усилия да ги възпрат и че се налага усещането все едно, няма никакви ограничения. Принципът на рестрикцията е в това технологичните компании сами да не допускат децата до себе си или подлежат на глоби до 33 милиона щатски долара. През месец април австралийският регулатор по онлайн безопасност заяви, че обмисля дело срещу Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube по обвинение, че не правят достатъчно да държат децата извън платформите си, съобщиха Associated Press. 5 милиона акаунта са били деактивирани, но значителен брой малолетни продължават да поддържат старите си и дори да създават нови, казва се още в доклада. Сайдът Reddit пък заведоха от своя страна дело заради забраната в Австралийския върховен съд. Подобно нещо сториха и от правозащитната група проект Дигитална свобода, които се намират в Сидни.

Радио Пловдив и мрежите. Европейската комисия пусна официално тази година 4 нови директиви, свързани с дигиталното образование. Те са проектирани да подкрепят учителите из цяла Европа. Ето ги

сферите. Говорим за етична и отговорна употреба на изкуствения интелект, укрепване на дигиталната грамотност и борба с дезинформацията, осъществяване на информиран избор относно дигиталното образователно съдържание, както и преподаване на висококачествена информатика. Директивите съдържат практични инструменти, готови за употреба, примери на добри практики и ясни критерии. Същевременно зависимостта при децата и тинейджерите от дигиталните устройства става все по-болезнена, склонността им към разсейване е все по-непреодолима и това все повече влияе на образователния процес. Попаднах на интересни проучвания, проведени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която включва 38 държави. Сред тях са почти всички европейски. Данните са на базата на международното оценяване на учениците, познато като PISA за 2022 година, и ето какво показват те. Извънредната употреба на дигитални устройства в клас може да повлия отрицателно на успеваемостта на учениците. 59% от тях в страните от организацията казват, че вниманието им се отклонява поради това, че техни съученици използват телефон, таблет или айфони в часове по математика. В частност във Франция 58% от учещите докладват, че са разсейвани от дигитални устройства най-малкото по време на часове по математика. Същите ученици, които не намират сили да се противопоставят на разсейването, без оглед на това дали те сами се отклоняват вниманието или се поддават на влиянието на околните, имат значително по-лошо представяне на тестовете от онези, които се умяват да се концентрират. Следва нещо още по-притеснително. Дори в учебни заведения, в които смартфоните са забранени, 29% от подрастващите признават, че ги използват по няколко пъти на ден по време на училище. 43% от френските ученици казват, че се чувстват нервни или неспокойни, когато телефоните не са близо до тях. Дигиталната среда предлага образователни възможности, но също така излага децата на риск от кибертурмоз, достъп до неподходящо съдържание и опасения, свързани с поверителността на личните данни. И още, забраната на телефоните в учебно време помага да се ограничи липсата на концентрация, но е необходимо да се прилагат по-ефективно законите, както и да се изработи стратегии, които да доведат до фокусирана образователна среда. И сега, за контраст, нещо интересно и положително, макар и бързам да подчертая, не изненадващо, ама никак не изненадващо. Ученици, които прекарват времето пред екрани заедно с семействата си, показват по-висока функционална грамотност от онези, които стоят пред тях сами. Акцентирам върху неизненадващо, защото този положителен ефект има просто обяснение. Родителят управлява съдържанието, което достига до децата му, и всяка семейна дискусия върху гледано съдържание влияе благотворно на грамотността. На празника на нашите български букви се разделяме с вас с хиляди благопожелания. Стефан Белев, който избра прекрасната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

Absolutely.

0: 4 часа новини. Според най-голямата британска разузнавателна агенция, почти 500 000 руски войници са били убити, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 година. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Данните бяха изнесени от директора на британската служба за киберразузнаване Ан Кейст Бътлър в нейна публична реч, в която тя изложи заплахите, пред които е изправена Великобритания и мерките, които според нея трябва да бъдат предприети, за да се противодейства на тях. Шефът на разузнаването предупреди, че Великобритания е в много важен момент, когато Русия безмилостно атакува критична инфраструктура в цялата страна. Тя също така обвини Кремъл за поредица шпионски заговори на британска земя и започната наскоро необявена хибридна война срещу Великобритания и други страни от НАТО. Докато Киев и Москва редовно публикуват оценки за загубите на другата страна, те не са склонни да дават подробности за своите собствени. През февруари обаче президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е загубила 55 000 войници от 2022 година насам. Снощи Ан Кейст Бътлър заяви в първата си реч на поста, че руските сили отстъпват на бойното поле в Украйна за първи път от края на 2022. След това тя предложи нова оценка за броя на руските жертви, която е по-висока от направената наскоро оценка за 352 000 убити от независимите руски медии в изгнание Медуза и Медиазона. Кейст Бътлър каза, че има нови разузнавателни данни, показващи, че

0: почти половин милион руски войници са били убити от началото на конфликта. От Лондон, Веселин Павлов.
1: В Кипър се наблюдават положителни признаци за нов бизнес и активност, констатират 9-я национален доклад за предприемачество в страната за 2025 година, който беше представен от Центъра по предприемачество към Университета на Кипър. В същото време той отчита значителни структурни слабости пред развитието на нов бизнес, свързани с финансирането, образованието и подкрепата. Кореспондентът ни Бранислава Бубанът с подробностите.
2: Над 40 на 100 от възрастните кипърци смятат, че в страната има добри бизнес възможности. Особено висока е самооценката на гражданите, като 60 на 100 от тях заявяват, че притежават необходимите способности, знания, умения и опит, за да станат предприемачи, показва докладът. Според него, всеки четвърти възрастен кипър очаква да започне собствен бизнес през следващите 3 години, което е по-висок процент от средния за Европа. В същото време 51 на 100 от анкетираните се страхуват от финансов риск и провал, което възпира намеренията им да открият своя фирма. Икономическата активност на потенциалните предприемачи е изправена пред трудности при достъпа до адекватно финансиране и квалификация, както и до правителствените програми за подкрепа. Националният доклад е част от международното проучване «Глобален монитор за предприемачество». Резултатите от него подкрепят усилията за развитие на Кипър като конкурентна дестинация за бизнес-дейност, казаха от Икономическото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Продължава джегите в Италия. През изминалия ден на места температурите достигнаха 37 градуса. В Рим от горещината припадна Богоморец. За днес червен код е обявен в Болония, Флоренция, Рим и Торино. Кореспондентът ни Елена Шаханова с още информация.
3: В Рим по време на редовната всеобща аудиенция на площад Свети Петър припадна мъж, докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. Лъв 14 веднага му се притече на помощ, а от персонала на Ватикана се погрижиха съответно на богомолеца да се съвземе. Заради голямата горещина всички медии припомнят на гражданите да не излизат, ако е възможно, между 11 и 18 часа, да избягват слънцето, да пият много вода на стайна температура, да не пият алкохол, да не прекаляват с климатиците и т.н. Метеоролозите нарекоха тази майска аномалия от гореща вълна екстремна, която засяга най-много северна и централна Италия с над 8-9 градуса по-високи температури, обичайни за този период. Поради прекомерната жега ще се образуват грамотевични бури в някои райони, дори силни, които леко ще понижат температурите. В края на седмицата се предвижда времето да е нестабилно. Сутрин слънчево, местни грамотевични бури след обед и ясно небе вечер. От Италия, Елена Шаханова.
1: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотеви.

0: А пътът в източна България от север-северо-исток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, за София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, скъпи приятели! Поздравите са от екипа на радио Стара Загора Живко Нанев, Милена Пълнова и Кристина Русева с поканата да останете с нас и Българското национално радио до 6 часа и предаването по първи петли.

След прохладните и дъждовни майски нощи и утрини, все по-често се събуждаме в топлите прегръдки, напомнящи ни, че идва лятото. Но всяко утро с ароматната глътка билков чай или горчиво кафе ни обещават хубав и усмихнат да единят ни. С това пожелание и с приятната музика, която ще избира за вас Милена Пълнова, ви каним и ние да посрещнем утрото на 28 май. Ето някои от темите и събеседниците ни. Кой е Бачо Киро Петров? За българския учител, книжовник, фолклорист, историк и революционер ще ни припомни Мария Генчева от Историческия музей в Бяла Черква по повод 150 години от обесването му като участник в Априлското въстание на този ден през 1876 година. За ролята и участието на Ямбол в създаването на филма «Потигото» с актьора Мирослав Миндов в главната роля на Бойчо Огнянов и на художника Джон Попов за сценографията на първата мащабна продукция в българското кино ще ни разкаже Светлана Бачварова от Държавния архив Ямбол. Среща с коменданта и някои от участниците в Старозагорския отряд, който се включи в националния поход по стъпките на Ботевата чета. И една тема, подсказана от събитията в страната ни. Дарина Колева ще ни върне назад в годините, когато българските управници са се опитвали да овладеят галопиращите цени на стоките от първа необходимост. За живота в едно малко планинско село ще чуем разказа от първо лице за подкрепата, помощта и уважението между хората, като в едно голямо задружно семейство на варненката Елисавета Андонова, която избра да живее със семейството си в родопското село Кутела. Връзката с предаването и тази сутрин е добре познатият ви телефон 042 616 454. Позвонете ни!

Ти. По първи петли. Бяла черква е там, където свършват последните северни гънки на Стара планина и започва просторната Дунавска равнина, а река Росица напуска живописния си пролом и поема през нивята. Селище с изключително богата история, едно от ярките просветни и революционни средища от епохата на Възраждането, което е дало на България истински достоен син – даскал Бачо Киро Петров. Кой е той и за саможерствения му подвиг ще ни припомни Мария Генчева от Историческия музей в Бяла черква. Поводът е, че на този ден, 28 май през 1876 година, е обесен в Търново, след като е заловен и съден след предателство, въпреки че е успял да се спаси след героичната 9-дневна отбрана на Дряновския манастир. Да чуем разказа за него на Мария Генчева.

0: около една година е там и на следващата година, вече 13 годишен, виждаме Бачо Киру като учител в едно село Коевци. Голяма част от неговите ученици са по-големи, по-възрастни от него и с идеята да може да е достатъчно подготвен и да може да им преподава. Самия той пък ходи в едно съседно село Агатово по един местен учител, за да може да се здобие с повече знания, за да може да преподава. И така от 13 годишен, може да кажем, че в продължение на 27 години, една от първите основни дейности на Бачо Киро е да бъде учител. Това Бачо може да се каже, че в последствие по време на така учителските си години той го приема като свое собствено име, като един вид обращение към него от неговите ученици, което така е било като знак на уважение към него. Той го приема като свое собствено име и затова започва и да се подписва вече под името Бачо Киро.
1: С какво остава той в паметта, в историята на Бяла Черква?
0: Изключително разностранно надарена личност, може да кажем, тъй като казах вече, че той е бил 27 години учител. Той е един от първите пътешественици от нашето селище. 1872 и 1873 година той прави свени пътувания до съседни нас страни. Букурещ, ходи в Истанбул също така, в Сърбия. Той е бил и читалищен деятел, тъй като създава едно от първите селски читалища. Официалната дата е 1869 година, но има един исторически източник, брой 69-ти, на вестник Македония, който излиза в Цариград. Той е от 27 юни 1870 година, където самият Бачо Киро пише на Петко Славейков тогава следното. Нашето читалище е по-старо от много други читалища, защото се отвори тогава, когато вие, господин редактор, бяхте гайдар. А това е няколко години по-рано или порядъка на 1862-63 година. Друго, с което ще го запомним Бачо Киро, той е бил и писател. Тези пътувания, които прави, той ги присъздава в текстове под стихотворна форма, ги пише и съответно издава две книги. Издава и описание на нашето селище на село Горни Турчета, също така, което тези негови книги са издавани с финансовата подкрепа на читалището, което той основава. 1870 година той основава първата театрална трупа, тъй като тогава е било прието само мъже да изпълняват ролите в театъра. Той за първи път дръзва да покани своята сестра Анка да изпълнява женските роли. Създава и първия пътуващ театър. А ще го запомним също така и като непримирим враг на трънският гръцки владика по това време, тъй като той е подбуждал своите съселени да не плащат данък на гръцкия владика и затова съответно лежи в затвора през 1861 година. И не на последно място, може да кажем, и като революционер.
1: Кой го запалва за искрата на революцията? Кой първи го привлича в тайното революционно движение?
0: Самата установка тук в нашия край, в Търновски, е била такава установка, революционна, борбена, тъй като той е свидетел тук на преминаването на четата на Филип Точо, след това на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, дори самият той описва това в своите произведения. Той прави едно пътуване през 1857 година до Света гора, където се среща с Монюс и Измонов, или така наречения отец Матей Преображенски. И може би тази среща се оказва решаваща за него, тъй като от тогава той се посвещава и на освобождението на революцията или запалени с тази политическа искра. По-късно вече през 1872 година, когато тук пристига отец Матей Преображенски заедно с Ангел Кънчев, двамата основават един частен местен революционен комитет и са председател избрани самият Бачо Киро тогава. Така той е натоварен с подготовката на населението за готвеното въстание, за изработването на оръжие.
1: Да припомним какво е неговото участие през април 1876 година в бойните действия, за които всяко българче учи в часовете по история, когато той и поп Харитон са начало на героичната 9-дневна отбрана на Дряновския манастир.
0: Кървавото писмо пристига и в Горна Оряховица, където е центъра на първи Търновски революционен окръг, но и там става предателство. Иван Панов е арестуван и

0: се оказва, че единствено в Западния Търновски край е запазен революционният комитет, нашия местни революционен комитет. Бачо Киро е имал така записани около 40-50 доброволци, но след тези арести в Горна Оряховица, Стефан Стамболов, който е главен апостол, праща едно известие до Бачо Киро с съобщение, че тези доброволци трябва да излязат от селището на 28 април 1876 година и от нашето селище, което тогава е било с 150 български къщи, излизат доброволци 101 млади момчета, на 17, 20, максимум 30 годишни. Всички те, разбира се, са били ученици на Бачо Киро и тръгват, така да се каже, след него.
1: Изключително драматично и неповторима е съдбата, която избира сам Бачо Киро. Той отказва защитата на българския защитник Джовани Икономов да бъде обявен за невменяем, за да отърве според тогавашните турски закони политическо наказание и смърт.
0: След като пристига последния ден редовна турска войска от Шумен, от Шуменската крепост, и след острела на манастира, той вече е подпален. Голяма част все още от четниците са останали живи. Петър Пармаков, който е бил военния ръководител на четата, взема решение те да се разделят на 3-4 групи и под прикритието на нощта да може по някакъв начин, поемайки в различни посоки, да пробият този обръч на турската войска и да се спасят. Но голяма част от тези четници загиват по време на сраженията, няма така взети пленници, а от нашето селище оцеляват съответно и се връщат живи заедно с Бачо Киро 28 четника, връщат се по различни пътища, по различно време, укриват се тук в нашето селище, но турската власт, начало с Естен Бей, които са в съседното селище Павликени, научават за това. След натиск над чорбаджиите, по-скоро Бачо Киро да бъде предаден, той е заловен на 15 май, на 16 откаран в Търново. Той е съден. Неговият защитник се опитва да прокара версията, че не е със всичкия си, но Бачо Киро поема вината върху себе си, не издава никого. Така за първи път в нашата история той изрича, може да се каже, защитната си реч, освен че на турски език, но и в стихотворна форма. Той е осъден на смърт чрез убийстване. Тази присъда е изпълнена на 28 май 1876 година в покрайните на Търново днес, където се издига паметникът на обесените в Търново.

0: По първи петли.
1: Век и половина след този бунтовен и героичен април на 1876 година продължаваме да си спомняме събития, факти, имена, трагедии и величави саможертви и подвизи на онези българи, които тръгнаха в името на идеала, наречен Свободна България. Всичко това, събрано в няколко думи любов и дълг пред отечеството, е намирало, намира израз и ще продължава да живее във всички видове изкуства. За ролята и участието на Ямбол в създаването на филма «Потигото» с актьора Мирослав Миндов от Ямболския театър в главната роля на Бойчо Огнянов и на художника Джон Попов за сценографията на първата мащабна продукция в българското кино, прожектирана на 10 ноември 1952 година, ще ни разкаже Светлана Бачварова от Държавния архив в Ямбол.
2: Ямбол взема така едно достойно място като представители на личности, които по някакъв начин са участвали в отразяването на събитията, свързани с априлското въстание. На 10 ноември 1952 година е премиерата на филма «Подигото», който е направен изцяло по книгата на Иван Вазов, отразяваща априлското въстание. И главната роля в филма «Подигото» е поверена на Мирослав Миндов, който е от Ямбол. Роден 1924 година в Ямбол, израснал тук в родния си град. Интересна е неговата съдба, защото от един актьор, чиято кариера е тръгнала от ямболското читалище Съгласие, участвал е тук в различни театрални постановки още като дете. Впоследствие отива да учи актьорско майсторство в класа на Кръстчомирски. През 1945 завършва театрална школа в София и абсолютно непознат е за публиката и в София, и въобще за софийските театри. Още като студент в театралната школа, Мирослав Миндов е поканен да чете текст в Радио София. Това става абсолютно случайно, тъй като в началото на своето обучение, като един човек, който е от южната част на страната, е говорил малко по-меко. И един от неговите професори така му налага една строга дисциплина, за да изчисти своя говор. И дълго време Мирослав Миндов прави едни тренировки с коркова тапа в устата, за да може да изглади говора си. Впоследствие, започвайки работа в Радио София, става наистина един разпознаваем глас.
1: Госпожо Бачварова, какво се крие за неговото участие в главната роля на Бойчо Огнянов във филма «Потигото»?
2: През 2012 година Мирослав Миндов предаде в Държавен архив Ямбол документи. Така е обособен един личен фонд на актьора. И в този личен фонд има множество снимки, документи и интервюта, които той дава в последствие, в които ни разказва за участието си първо в кастинга за филма «Подигото» и в последствие за участието си в самия филм и за отзивите на публиката и на критиката след премиерата на филма. Мирослав Миндов тогава, през 1951 година, когато започват пробните снимки за филма «Подигото», е стажант актьор в Народния театър. И един ден му се обажда по телефона женски глас и го кани на пробни снимки. Началото той даже не очаква, че ще са пробни снимки за такъв сериозен филм. Той има вече една роля във филма «Данка», където играе бригадир в една бригада. Все пак е някаква главна роля, но филма не ни предизвиква толкова сериозен интерес от публиката. Когато отива на снимки, Мирослав Миндов наистина не знае за какво са пробните снимки, но вижда много известни актьори. Един от тях е Апостол Карамитев. Първо са пробните снимки, след това го обличат в дрехи от такъв реквизит, от който става ясно, че ще бъде свързан с филма «Подигото». И така с новите снимки, с грими, с костюми, режисьора Дако Даковски решава, че това е човека, който ще изиграе главната роля. Впоследствие художественият съвет наистина взема решение Мирослав Миндов да изиграе ролята на Бойчо Огнянов. И той се озовава като главното действащо лице в този филм, известен като първата българска суперпродукция.
1: И това е изключително признание за таланта на Мирослав Миндов, след като имаме предвид, че големият апостол Карамитев е бил сред другите възможности да изиграе ролята на Бойчо Огнянов. Има ли и други интересни моменти, които споделя актьора в своите спомени, пазени днес в Държавния архив в Ямбол?
2: Сред документите, както казах, имам интервюта на Мирослав Миндов, но има интервюта и на изпълнителката, която играе ролята на Рада Госпожина, Лили Поп Иванова, неговата екранна партньорка във филма. И двамата разказват за еуфорията, която е по време на цялостното снимане на филма, участието на военни подразделения, на ученици, на ансамбъла на Филип Кутев, който пък е композитор на филма. Особено Лили Поп Иванова разказва такива любопитни неща, че актьорите играли всички сцени сами, без дублори, без каскаджори. А най-очаквания момент е целувката между двамата, където целият екип на филма се е събрал да види тази първа целувка в българското кино. А след премиерата на филма наистина настъпва един фурор. Актьорите са посрещани в цялата страна с огромен ентусиазъм. Цели манифестации се случват, когато публиката посреща своите любимци. И интересно, че филма е прият добре не само от публиката, но и от критиката. Всички актьори, включително и Мирослав Миндов, споделят това в повечето от свои интервюта. Всички са имали свои резерви за участието си в този филм. Това е екранизация на най-четената българска книга. Но филмът е успешен. Мирослав Миндов дори получава званието заслужил артист. Награден е с Димитровска награда.
1: Оказва се, че в този филм има още едно много сериозно ямболско присъствие на творец, чие име се изписва още в надписите.

0: след края на филма?
1: Другото ямболско участие, то много сериозно присъствие, това е на художника Георги Попов, известен като Джон Попов, който е роден в 1906 година в село Виженци, Ямболско. Завършва рисувално училище. Той през 30-те години на 20 век учи в Академия Жулен в Париж и въобще участва в парижкия художествен живот. Той остава в българското изобразително изкуство с името, с псевдонима Джон Попов. Известен портретист, но след 1944 година и промените, които настъпват в страната, се ориентира по-скоро към театъра и към киното и освен, че прави различни афиши и влиза в пропагандната машина и отразяването на различни събития под формата на плакати, работи като художник-постановчик в Народния театър Иван Вазов и участва в филма «Подигото» и след това в филма «Героите на Шипка» като художник. Така че той след филма «Подигото» също е лауреат на Димитровска награда, така че виждаме, че двама ямболци за участието си в този филм получават Димитровска награда.
0: След разговора с Светлана Бъчварова от Държавния архив в Ямбол за първата екранизация на романа «Подигото» през 1952 година с ямболско участие, ви припомням телефона, на който ви очакваме. 042 616 454.

0: по първи петли.
1: В навечерието на 2 юни, когато цяла България прекланя глава в миг на почет и признателна благодарност към подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, от цялата страна тръгват към Козлодуй младежки отряди, които преминават пътя на безсмъртието на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врахоколчица. В следващите минути по първи петли ще чуем част от участниците в Старозагорския отряд, които вчера поеха към Дуновското градче.
2: Добро утро!
3: Добро утро!
2: За първи път ли тръгвате?
3: Не! За втори път.
2: Здравейте, Теодоре! Добро утро и добър час!
4: Добро утро, благодаря много! Тази година ще е 12-та поредна, в която ще има Старозагорска група на Ботевия поход. От 10 години сме една от водещите групи и водим над 50 местни ученика и юноши, които представят нашия град город. Най-младият ни участник е едно момиче, което е 8 клас, на 14 години, а най-възрастният ни в кавички участник е на 27 години, който е един от ръководителите.
1: Какво е да вървиш по стъпките на Ботев всяка година? Може ли да се опише това усещане?
4: Много не може да се усети, освен ако не сте там. Само когато слезете от автобуса на Козлодуйския бряг, самото усещане и настроението на един човек се променя. Следващите 5 дни, в които се върви, просто е едно усещане, което те кара да се чувстваш горд българин. Една топлинка в твоето тяло да става все по-голяма и по-голяма. И когато пристигнем на 1 юни на местност Избата в подножието на връх Вола, там избухва всичко и емоциите са на своя връх.
1: Какво трябва за да издържиш на този дълъг 5-дневен поход и какво е това, което ви крепи през всичките тези дни и нощи?
4: Маршрутът е 120 км, като най-късия преход на похода е 20 км, то това не е толкова лесно да се измине това разстояние. Ние през последните 2 месеца правихме тренировки, през които да подготвим тези 50 ученика, както психически, така и физически за похода.
2: Добро утро!
3: Добро утро!
2: Вие сте едни от първите, които най-нетърпеливо дойдохте с раниците и очаквате да се събере групата, за да тръгнете по стъпките на Христо Ботев и неговата чета от май 1876 година. За първа година ли участвате?
5: Цялото нещо е доста приятно. Познанства с нови хора, нови приятелства могат да се направят. Изцяло може да се запознаете с българската култура и история много по-добре чрез този поход.
6: Аз съм Павлина Антонова и също съм за трета година походник. Всяка година е супер различна от предишната. Хората са различни, както я каза, правим страхотни запознанства. Мотивацията, според мен, за всеки е различна. Определено обединяването на толкова много хора на едно място, с една обща цел, да дадем почет на Ботев и на неговата чета. И освен това да си прекараме наистина една страхотна седмица. Това толкова добре ни обединява и ни сплотява. И наистина вече след 2 години прекарани, мога кажа, че се връщаме на 2 юни като едно семейство и после си липсваме и излизаме постоянно. Вълнуващо е да дадем почет, защото като че ли много хора забравят в днешно време, в нашия модерен свят, за това, което се е случвало не толкова отдавна. И тук с всеки преход напомняме и си спомняме за различни места, през които са минали. Защото ние това го минаваме за 5 дни, но те го минават за 2 дни. Христо Ботев и неговите чети. Винаги ни е забавно и винаги намираме начини да се забавляваме. Ние пеем постоянно възроденски песни, ние патриотични песни, които всички трябва да знаем преди това. И това наистина в момент, в който е на много силен пек, са много километри, повечето хора вече едвам вървят, докато нас това ни просто ни събужда изцяло и ние продължаваме, после играем хора въобще. Наистина, българското супер, супер силно се усеща и смятам, че това абсолютно всички просто ги кара да продължават да вървят напред. Даже можем още много, освен това, което вървим.
1: Колко време ви беше нужно за подготовка, за да се чувствате добре подготвени за този дълъг няколко дневен преход?
6: Всяка година има 5 тренировки. Тук около околността правим преходи с, да кажем, времетраенето на един преход, който ще бъде на похода. Следователно няма как точно да се прави както ще бъде там, но смятам, че бройката 5 доста добре ни подготвя и не само като физически да ги изминаваме, а изцяло като запознанства, като дисциплина най-вече. И наистина всяка година виждам, че просто хората идват тук и те знаят какво да правят, макар че въпреки, че е заек. Той също ще знае какво да прави утре, когато тръгнем.

0: грехът, който свързвате най-вече с името Христо Ботев, кой е?
1: Аз лично, най-любимото ми негово произведение е Хаджи Димитър и най-много така, наистина всичко се събужда в мен. Той, с който падне в бой за свобода, той не умира. И наистина това го виждаме всички 7 дни от нашето приключение на похода.
2: Аз съм Константин Желев, на 18 години и на мен ми е за първа година. Чувствата са доста смесени. От една страна се радвам, че ще тръгнем на един поход, където очаквам да се сприятеля с много нови хора. Очаквам да се забавлявам, но и от друга страна се притеснявам, защото ми е за първи път. Също това е една от мотивациите, че тръгваме по пътя на едни от най-храбрите хора в българската история. За мен е наистина важно младите хора като нас да ги почитат. Доста радващо така да виждам мои връстници, които се интересуват от историята и от Христо Ботев, разбира се.
0: Стихът, който, ако те попитам в момента, свързваш с името на гениалния ни поет и революционер Христо Ботев, кой е?
2: Не мога да се сетя. Малко е рано сутринта. И съм развълнуван, да.
3: Ами майце си съм го учила обаче преди много време. Ти ли си малята и Жан Пейла, ти ли си мен и Тригозин Клела и... Аз съм Майя Костадинова на 18 години за трета година на похода.
0: Майя, трудно ли е човек да се подготви за такъв сериозен преход?
3: Със сигурност за мен не беше много трудно. Наистина тренировките, които правим преди самия поход, много добре ни подготвят. Със сигурност това да знаем какво са преминали самата Ботева чета и всички хора, които са ходили по този път. Всички ние пеем песни и просто се сещаме за тях и това е най-важното, че все още се отчита почет за такива герои. Да, наистина е неописуемо и трябва да се преживее от всеки един човек.
0: Какви хора трябва да бъдат днес? Вие, вашите потомци, бъдещите българи в утрешния ден, за да има България?
1: За да има България трябва да има будни хора и трябва да има активни хора, не хора, които стоят за телефоните или в социалните мрежи, които, така как да го кажа, хора, които не изразяват никакво, и даже нямат мнение. Трябва да имаме хора, които са запознати с нашата история, които се опитват да я съхранят и не само историята, ми да градим едно бъдеще, успешно бъдеще, не само това, което е било преди.
0: Какво се пожелавате на тръгване?
2: На добър час. Бог е с нас и пламъка в сърцата ни, който Ботев е запалил в нас и за България. Да не гасне абсолютно никога.
1: Няколко години, които съм била, бих просто си пожелала добро време и много добри емоции. Групата да успее да се обедини по начина, по който е най-добре и да можем не само да дадем почет към Ботев и неговата чета, да си прекараме наистина една страхотна седмица, която никой няма да забрави до края на живота си.

И продължаваме по първи петли с една покана. Ако минавате през красивото курортно балнеоложко градче Павел Баня, да се включите в празниците на розата и минералната вода, които започнаха вчера с изпълнението на народния певец Христо Косашки и местния фолклорен ансамбъл Детилини. Тази вечер ще гостуват представители на различни изкуства и те ще се представят на сцената на открито в центъра на градчето. Утре в Розовите градини край Павел Банското село Търничене ще бъде представен ритуалът Розобер, а денят ще продължи на лятната сцена на площад Павел Баня с концерта на военния оркестър на град Бурса. В програмата ще видите и спектакъла «Ритъм и усмивки в долината на розите» на децата от детска градина Синчец. Ще имате възможност да вдигнете на здравеца в царската беседка с участието на новоизбраните владетели на балнеоложкия град Царица Роза и царя на минералната вода, които ще бъдат определени тази вечер след вота на зрителите, жители и гости на Павел Баня, които могат да направят това, като гласуват на сайта на общината. А в последния ден, 30 май, в празничната програма са предвидени изложения на традиционни кулинарни ястия, представяне на занаяти и обичаи селски дворове. В това изложение ще участват всички населени места на общината. Разбира се, отново ще има празнично шествие с карнавални герои и с участието на царица Роза и царя на минералната

вода за тази година. Ще се представят училища, танцови състави, кукерски колективи, спортни и пенсионерски клубове, певчески и танцови състави, военни оркестър на Бурса и други участници, които могат да тръгнат дори от зрителите към празничното шествие. А вечерта на 30 май на сцената на Павел Баня започва концерта на певицата Емилия, за да завършат празниците с красива илюминация заря. Заповядайте в Павел Баня. А вие останете с предаването по Първи петли и новините на Българското национално радио в 5.

0: Horizont. С новините в 5, студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Бар де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе прият от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, той заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опитът за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. В състава на българската делегация са вице-премиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата му при председателката на комисията Урсула фон дер Лайен не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои

0: но в петък. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Предложените от управляващите промени бяха остро критикувани от позицията и определени като опит за заглушаване. С подробности репортера Мария Филева.
2: Приемането на новия правилник на Народното събрание е точка единствена в днешния дневен ред на депутатите. От Прогресивна България предлагат в така наречения ден на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се създаването на временни анкетни комисии. Такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите. Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи и предложението им председателя на Народното събрание да инициира промени в дневния ред, без да е необходимо преди това да свиква председателски съвет. Председателят ще може да участва в разискванията по даден въпрос и докато води заседание. Намалява се времето за изказвания и за процедури на депутатите, съкращава се срокът за запознаване с законопроекти. От 72 часа се намалява на 24. На комисия беше отменено и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. Постоянните парламентарни комисии бяха намалени с една, като тази по демографски въпроси премина към социалната. От опозицията се обявиха срещу всички тези промени. За да бъде окончателно приет правилникът, той трябва да бъде гласуван в пленарна зала. За новините Мария Филева.
1: Без вода на 28 май ще бъдат живеещите на улица Свети Кирил и Методий в Перник и част от кварталите Родничар, Проучване и Твърди ливади. Вода няма да има и в село Дивотино. Водоподаването ще бъде прекъснато в 8:30 поради ремонтни дейности, извършвани от външна фирма, съобщиха от ВиК Перник. Очаква се ремонта да приключи в рамките на работния ден до 16:30. Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 28 май в София е измерена през 1989 година – 4,7 градуса, а най-високата през 2008 година – 32,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 20 часа и 55 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 1 минута. Луната в София е залязла в 3 часа и 51 минута и ще изгрее в 18 часа и 27 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. Сутринта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Тази сутрин домакин на предаването по първи петли е радио Стара Загора, както чухте и от заставката ни, драги приятели. За екипа ни тази сутрин Живко Нанев, Милена Паунова и Кристина Русева е удоволствие да посрещнем заедно утрото на 28 май. Телефонът за връзка с нас е добре познат 616 450.

0: Скъпи слушатели и приятели на предаването по първи петли, знаете, че обичам да ви срещам с хора, които виждат България с очите на влюбени и отдадени на земята, природата и хората й. В следващите минути ни предстои да чуем откровения разказ от първо лице на 41-годишната варненка Елисавета Андонова. Разказ за живота в едно родопско село, за подкрепата, помощта и уважението между неговите жители, като в едно голямо задружно семейство, от жена, която избра да живее с семейството си в красивото и спокойно село Котела.
1: Това, което ни накара да се спреме на Родопите, е първо природата, чистия въздух, хората. Отношението на хората тук е различно. Спокойствието, няма я агресията в училищата между децата. Тук хората са задружни, и деца, и по-големи хора. Всички са изключително задружни и си помагат. Няма го това материалното, няма я завистта и малко грубо ще прозвучи, но злобата, която хората изпитват в големите градове. Няма го това бързане постоянно, няма го

0: напрежението. Тук живота е съвсем различен. Все едно времето е спряло.
1: Лесно ли е да вземе човек такова решение да промени кардинално начина си на живот? Или да отиде на село?
0: Не беше лесно, но беше бързо и категорично. Когато дойдохме тук, усетихме всичко, което изброих, и когато трябваше да се тръгнем, ние просто не искахме да се тръгваме за Варна. Усетихме, че тук е нашето място.
1: А как избрахте котела? Случайно ли стана това или просто се влюбихте, както се казва, от пръв поглед, когато посетихте селцето?
0: Открихме го съвсем случайно. Ни бяхме чували за него. Започнахме да търсиме в близост около Пампорово, тъй като цялото ни семейство кара ски. Искахме просто да си купиме къща, която да посещаваме зимно време за седмица-две, докато ходиме на ски. И попаднахме на една прекрасна стара къща, която е на много високо място, с прекрасна гледка. Вие знаете, че селата все повече запустяват, но около нас имаше много гостоприемни съседи, които още от първото ни стъпване в селото напосрещнаха с отворени обятия и усетихме топлината им. Една от причините, която беше да се спреме на това село, бяха точно тези съседи. Когато започнахме да идваме тук за по 2-3-4 дни, се оказа, че всъщност е изключително трудно да се тръгнем. И взехме решението, че не просто ще идваме за малко, ами ще си останеме за постоянно.
1: Какво означава селото? Котела, откъде идва това име? Разбрахте ли вече?
0: Да, котела идва от един камък, който е издълбан като корито, и на времето овчарите там са щуквали солта и са закърмвали своите стада. И от този камък идва и името на селото, тъй като селото е създадено малко по-късно от останалите села. Хората от съседните села са водили там животните на паша. И когато се е налагало да нощуват там, те са си правили колиби. В последствие от колиби по-малко са си направили къщи и са започнали да се заселват. И така се е образувало селото.
1: Колко жители живеят в момента там постоянно?
0: В момента са, може би, около 180 човека постоянно живеещи, но около 60-те години на миналия век са били, може би, около 800.
1: Кой е най-младия? Имате ли представа и кой е най-възрастния?
0: Ами най-младия, може би, съм аз и моите деца. На 3 на 12 години. А пък аз и мъжи ми сме на 41 и 49. А най-възрастния е един господин, който не познавам лично, но съм виждала и знам, че е на 91.
1: Господ здраве да ви дава на всички в това прекрасно райско кътче. Какъв е начинът на живот в котела?
0: Има два хранителни магазина, едно кафене към единия магазин. Градски междуселски транспорт има само един автобус сутрин, който слиза към Смолян, и един, който се връща от Смолян след обед. Повече се разчита на личен превоз. Обществото е много задружно и който има път към Смолян, съответно купува всичко необходимо за останалите жители на селото. Училище, детска градина няма. Пенсионерски клуб съвсем наскоро направиха. Магазините има неща от първа необходимост. Дори хляба идва в понеделник и петък, така че трябва да си купиш няколко, за да изкараш седмицата. Аз лично имам автомобил, слизам често до Смолян, около 40 минути ми е пътя до там.
1: Това ли е най-голямото близко селище, на което можете да разчитате да осигурите това, което ви е необходимо, което не се намира в котела?
0: Да, на 25 км се намира от Смолян село Котела. Ако става въпрос за аптека, и в съседните села, дори и по-големи, също няма. Така че се налага да се ходи до Смолян. Ако е за по-голям магазин, може до Момчиловци да се слезе. Това е най-близкото по-голямо село. Следващия вариант отново е Смолян. За здравното обслужване разчитаме на болниците в Смолян.
1: Казахте, че хората са една изключително задружна и сплотена общност. В какво се изразява тази задружност?
0: в абсолютно всичко. Те са задружни като едно голямо семейство. Дали ще става въпрос за сеене на картофи, да се съберат 10 възрастни жени и да сеят заедно на едната, после на втората, на третата. Дали да се съберат и да отпразнуват 8 март. Било строителство на нещо, също мъжете са задружни, за прибиране на дърва, за всяко едно отношение те просто си помагат. Те знаят, че няма кой друг, освен съседа, да бъде насреща винаги. В понеделник и в петък със сигурност много голяма част от хората се събират пред, в и около магазина, казано на приказки, на мухабет по техен език. Пият кафе, разговарят за кой тази седмица ще слиза до Смолян, кой от какво има нужда, помагат си.
1: Лесно ли свикнахте с местния диалект, родопския?
0: След година и 2-3 месеца смея да кажа, че вече ги разбирам без проблем, въпреки че не мога аз да говоря като тях. В началото ми беше изключително трудно, защото от 8 думи в едно изречение разбирах 3 и постоянно питах, моля ви се, преведете какво казахте.
1: Имат ли жителите на село Котила свой параклис или свой православен храм?
0: Там населението на времето е било българо-мухамеданско. Нещата по-малко започват да се размиват и в момента те празнуват и нашия Велик ден, празнуват и Байрам. Хранят се и с свинско месо, имат православен храм. Това е един параклис, който е направен по дарение на госпожа Молова. Имало е джамия края на 19 век. Тук открихме това, което липсва в големия град. Тук има спокойствие.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
0: Време е да чуем и първите поздрави, скъпи приятели. Нека да дадем думата на онези от вас, които първи успяхте да се свържете на редакционния телефон с предаването ни тази сутрин.
3: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Тази сутрин аз, Стефан Николаев от Варна, искам да изкажа своята благодарност за това, че водещата продължава да върви уверено по героичните следи на безсмъртието на героите през Априлската епопея. Ние,

0: българите се прекланяме пред героизма и подвига на такива апостоли на българската свобода, какъвто е бил и даскала Бачо Киров от Бяла Черква. Разбира се, такъв апостол е бил и Йоан Трапезон Търновски от Осман пазар, днешният град Омуртаг, Търговищка област. Затова в края на града има паметник на обесените. 28 май 1876 година е краят на Бачо Киро, един достоен българин, отдал живота си за свободата на България. Поклон пред паметта на всички герои, загинали за отечеството.
1: Обажда се Николай Колев от село Табачка, община Иваново, Русенска област. Искам да поздравя Иван Ненов, чакмака, с народна песен, ако обичат. Благодаря ви.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село Меляне. Искам да поздравя семейството на брат ми, които вчера ми оказаха много добра помощ, и да си поздравя всички мои приятели от Попари Петли, те се знаят кои са. И ако може, на Пенка Павлова, даваш ли, даваш, Бог кажи, Його

0: По първи петли.
1: Тема от последните седмици у нас провокира Дарина Колева и Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора да ни върнат назад в годините, когато българските управници са се опитвали да овладеят галопиращите цени на стоките от първа необходимост.
2: Така скъпоти особено беха поснали марулите по 2 евро или 3, което е безбожно.
3: Ягоди, домат.
4: Във всичко има поскъпване, и в храни, и в цени на стоки, и във всяко едно нещо.
5: Впечатленията са от наше време, но лошото е, че подобни са били впечатленията и на нашите майки и бащи, на техните родители и на родителите на техните родители. А когато цените са високи, какво прави държавата? Обявява война на инфлацията.
6: В началото на първото редовно правителствено заседание на новия кабинет Радев постави конкретни задачи пред министрите.
7: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване.
5: Първото сражение срещу високите цени в най-новата ни история започва още през 1912-1918 година по време на войните за национално обединение, разказва Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора.
8: Като кризисна мярка още през август 1916 година е приет закон за стопанските грижи и обществената предвидливост, като основната цел на закона е да подпомогне затрудненото снабдяване по време на войните, най-вече с храни естествено.
5: С приемането на закона се създава Централен комитет за стопански грижи и обществена предвидливост. Членовете на комитета вземат заплати, но не постигат целите си. Влизат в противоречие със следващия министерски съвет, с военните. През зимата на 1917-1918 година недостига на храни се задълбочава, държавата се противопоставя, като въвежда пределни цени за стоките чрез закона за спекулата. Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост е закрит, но пък е разкрита дирекция със същите цели и същото име. А как е в Стара Загора в тези години?
8: А Старозагорския регионен комитет на тази дирекция по обществена предвидливост налага тавани. 4 лева на говеждото месо, биволското 3, овчето 3,50 лева, свинското 14 лева. Това е с тластина, но през 1919 година се отчита, че търговците изобщо не изпълняват неговите заповеди. Както съобщава и местната преса, месото се продава за 7-8 лева, а не определената цена, нали, от 4 лева, определения таван. Задължават търговците и в града, нали, да продават на една цена навсякъде, всички магазини, за да има по-добър контрол. Това също не се спазва. Във вестниците пише, че много скоро, в средата на 1919 година, цената на месото в Стара Загора вече е 12 лева средно. За разлика от Чирпан 7 лева, Казанлък и София 8 лева, дори в столицата е по-ефтино от Стара Загора по това време. Млякото е 4 лева тук в Стара Загора, а навсякъде в страната се е търгувало за 2 лева.
5: Разказва Райна Антонова.

0: Стара Загора по това време. Млякото е 4 лева тук в Стара Загора, навсякъде в страната се е търгувало за 2 лева.
1: Разказва Райна Антонова. През 1919 година Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост и нейните подразделения в страната последвали съдбата на комитета.
0: Не успява да овладее цените, нито успешно бори спекулата, а напротив, постоянно около нея има някакви скандали за корупция.
1: И като казахме скандали и корупция, обратно в наше време е рунд пореден от битката държавата срещу високите цени. Поне според заявките в тази битка сега. Правителството има намерение да се служи с понятия като справедлива цена, изсветляване на доставките по веригата, прилагане на най-добрите европейски практики, като например тези в Германия, по думите на министър-председателя Румен Радев.
2: Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
1: Ще сработи ли тази политика, в която хем таван на цените няма, хем ще има справедлива цена? Хем няма таван на наценките, но хем ще се проследяват веригите на доставки, според опозицията.
3: Тези мерки, от сега ви казвам, че нито една няма да ни сработи. Защото по принцип и хората, които са там, а и най-вече в една пазарна икономика, по този начин няма да стане. Нито с таван на цени, нито с това, което се опитват с наценките да правят. Пазара ще регулира цените.
1: Отговора на въпроса ще доживеем ли първи път, в който ние като потребители ще сме печеливши от войната на държавата срещу високите цени, за сега знае само времето. А цялата тази история разказахме, защото не е лошо да се върнем назад, когато сме загубили пътя. Да почерпим опит от грешките си, да не ги повтаряме и потретваме до безкрай и да очакваме различен резултат. За по първи път ли? Дарина Колева.

0: първи петли.
1: И по първи петли отново е време да чуем кой се обади с поздрави и благопожелания, скъпи приятели, на редакционния ни телефон тази сутрин.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Тази хубава майска утрин искам да направя една покана. На 31 май, неделя, ще се проведе поредния празник на селото, село Копривец. Заповядайте всички копривщини, които не живеете тук, да прекараме един хубав ден с близки и приятели. И нека набор 1949 година да се съберем на обичайното, ще има много музика, песни и хора. Заповядайте, ще ви чакаме. Зорка Йорданова.
3: Поздравявам екипа на първи петли на радио Стара Загора. Ние Ангелина Стефанова от Севлиево, Георги Шумаров от София и Иван Братинов от Мездра. Поздравяваме съучениците си от випуск 1961 година на техникума по хидромелиорации град Павликени и ги призоваваме да присъстват на поредната ни среща на 31 май, неделя от 18 часа, сборен пункт пред паметника на загиналите във войните в град Павликени. Желаем за тях да прозвучи Веселин Маринов,

0: нови петли. Продължаваме с вашите поздрави, приятели. Нека песента на Теди Генев «Българио» единствена си ти, която пожелаха някои от хората, които редовно слушат радио Стара Загора и предаването по първи петли, като семейството на пътешествениците Константин и Елена Неткови от Карнобат, нашата гостинка тази сутрин, варненката Елисавета Андонова и нейното семейство избрали китното село Кутела за свой пристан, както и семейството на Милена и Мирослав Радневи и тяхната голяма фамилия от Чепеларе, които преди дни посрещнаха най-новия член на родословното дърво, чаровния Денис, да ни слушат в този час с пожеланието да са живи и здрави и да имат още много радостни мигове всички заедно и да посрещат всяка трудност и всяка радост обединени и изпълнени с вяра в доброто. Изпълнението на Теди Генев е и за тези слушатели, които позвониха на редакционния ни телефон.
1: Добро утро! Обажда се вашия редовен слушател Станимир Геремачев от Ивайлоград. Благодаря за чудесното предаване. Искам да напомня във връзка с 90 годишнината от създаването на Радио Стара Загора, че Радио Стара Загора остава светла деня в района на Ивайлоград. През далечната 1936 година, когато се открива Радио Стара Загора, тогавашният директор, господин Стоян Паунчев, заедно с Мара Шопова, участват в ограмотяването на бежанците от Тракия, съвместно с тогавашния старозагорски митрополит Павел в Ивайлоград, е създадена самодейна театрална трупа. Първата пиеса, която изиграват самодейците в Ивайлоград, е пиесата Иванко. И искам да продължа, че в ограмотяването на ивайлоградското население, благодарение на Мара Шопова, тя организира курсове по шеф и кройка. Доставени са машини Сингър. И благодарение на нея много ивайлоградчанки получават в тези трудни години своята професия. А също така през годините по-късно Радио Стара Загора участва при създаването на певческите групи в квартал Лъджа на Ивайлоград в село Свирачи. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора.
2: Добро утро на уважаемия екип на Радио Стара Загора. Казвам се Стоянов, ваш слушател и голям почитател. Чудни са темите, чудни са срещите, които предстоят да чуем. Да, свободата е много хубаво нещо. Книгата на книгите пише: бъдете свободни,

0: получете онази свобода, която ще ви накара да вършите само добро. Свободата не е да вършиш каквото искаш, което е необмислено, което е грешно, а свобода да вършиш добро и само добро. Писано е. И да не до тяга да вършите добро. И който знае доброто и не го прави, грях и нему. Да слушаме птичките как пеят, да гледаме растенията как растат и да хвалим Твореца и да сме готови да се усмихнем дори и когато някой ни наране. Така можем да живеем в неразбирателство. Поздравявам вашия екип, поздравявам Марчо Димов, Тончо Стоянов, Атанасов, жителите на Александрова, Словешка, кмета и всички, които слушат.
1: Обажда се Петър Печев от село Скобелево, Димитровска община. Искам да поздравя моите племенници Веска и Красимир Дърварови, село Капитан Андреево, с една хубава песен.

Скъпи приятели, всяко начало си има и край. По първи петли настъпи време да се разделим, уважаеми слушатели, с пожеланията да срещате и дарявате другите с обич, доброта и усмивка. Екипът на Радио Стара Загора на телефона Живко Нанев, на пулта Милена Пълнова и пред микрофона Христина Русева ви казваме до нови срещи. А вие останете с новините и

Часът е 6. Започват новините на Радио Пловдив на 28 май, четвъртък. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Нов протест в защита на карстовия извор Клептуза ще се проведе в Велинград. Безплатни прегледи за предсърдно мъждене ще има в Пловдив. От днес до неделя пролетният панаир на занаятите превзема малката главна улица. Над 95 милиона евро за училища, стадиони, улици и електробуси залага община Пловдив в проекта за капиталови разходи за тази година, който ще бъде разгледан на днешната сесия на Общинския съвет. Заложени са 5 милиона евро за доставка на електробуси, строителство на зарядни станции и за изграждане на депо до ЖП гара Тракия. За реконструкцията на хуманитарната гимназия са планирани 2 милиона евро, за първи етап на разширението на улица Кукуш 900 хиляди евро. За продължението на булевард Санкт-Петербург до Ягодовско шосе ще има близо 4 милиона евро, а за обзавеждане на бившето кино Космос 1 милион и 200 хиляди евро. Предвидени са средства за саниране на 31 жилищни блока и за превръщането на кални петна в зелени площи. Близо 5 милиона евро са заделени и за стадионите Локомотив, Ботев и Марица. Зони с ниски емисии от транспорт да се въведат в центъра на Пловдив, предлага още кметът Костадин Димитров на общинските съветници. Забраната за влизане на коли, които замърсяват въздуха, влиза в сила от 1 октомври. Местният парламент ще дебатира и предложението на кмета от футболен клуб Ботев да бъдат отнети паркингът, скайбоксовете и търговските площи на колежа. По този повод от клуба призоваха феновете да се съберат в 9 часа преди сесията на Общинския съвет. Съветниците ще решават и дали да повишат броя на децата в първите възрастови групи на детските градини от 25 на 28 мълчугани. Нов протест в защита на карстовия извор Клептуза ще се проведе от 9 часа пред сградата на община Велинград по време на сесията на местния парламент. Незабавно спиране на строителните дейности в района на карстовия извор, отстраняване на бетонните

0: бетоновите съоръжения от извора и възстановяване на естествения му облик са основните искания на протестиращите още от 20 май. Петдневният срок, който те дадоха за изпълнение на своите искания, изтече в понеделник. Междувременно отговор от общината няма, все още не са оповестени и резултатите от назначените проверки по случая. Безплатни прегледи за предсърдно мъждене ще се проведат в 9 града в България. Те ще бъдат днес в рамките на националната кампания за пази ритъма на живота на Института за здравно образование. В кампанията участват 15 кардиолози. Тя е насочена към ранното откриване и превенция на най-честото нарушение на сърдечния ритъм. Това е състояние, при което сърцето бие неравномерно и често ускорено, което може да доведе до сериозни усложнения. В Пловдив прегледите ще се извършат в ДКЦ 5, Медицински център Медикус Тракия и ДКЦ Русев. От днес до неделя пролетният панаир на занаятите превзема малката главна в Пловдив с забравени техники и възродено майсторство. Организатори са Регионалната занаятчийска камара и Община Пловдив. Над 60 майстори занаятчии от цялата страна ще вдъхнат нов живот на старинни, почти изгубени техники и ще демонстрират богатството на своите творчески умения и майсторство в традиционните занаяти. Официалното откриване е в петък с шествие от Общината до Римския стадион. От днес до 1 юни Младежкият хълм отново ще се превърне в най-вкусната и цветна фестивална точка под тапетата с Пловдив Фуд Парк Фестивал. В продължение на 5 дни пловдивчани и гости на града ще бъдат на стрийт фуд вълна с много вкус и настроение, музика, арт-базар, творчески ателиета и специална програма за деца и семейства на 1 юни. Посетителите ще могат да опитат разнообразни кулинарни предложения от пълнен картоф, американски хот-дог и сочни бургери до белгийски гофрети, пица, барбекю специалитети, сладолед, крафтпенливо вино, пиво, извинете, и свежи напитки. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Сутринта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северо-запад, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив. В 6 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Да бъде хубав и успешен деня ви. Пожеланието е от екипа на програма точно днес. 7 минути след 6 ви казваме добро утро. Августина Петкова избира музиката до 9.30 и Антон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Още веднъж да е хубав деня ви.

0: Радио Пловдив.
1: Пловдивският общински инспекторат обяви, че започва засилени проверки на строителни обекти на територията на целия град за спазване на новите разпоредби в общинската наредба за опазване на околната среда в Пловдив. Наредбата беше актуализирана в края на месец април и завиши глобите за нарушителите, като за фирми те могат да надхвърлят 10 000 евро. Полина Комсалова с още информация.
2: Проверките започват от строителните обекти на булевард Пещерско шосе.

и улица Рая в район Западен, откъдето са множеството сигнали на граждани за замърсени улици и тротуари именно от строежите. От общината напомня, че според измененията на наредбата, строителството и извършването на ремонтни дейности без системи за оросяване или улавяне на фините прахови частици са забранени. Задължително е също така да се мият гумите на камионите и на строителната техника, която напуска обектите. Строителите са длъжни ежедневно да мият тротуарите от кал и да не допускат замърсяване с отпадъци, пясък и нефтени продукти. Целта на проверките са по-чисти улици и градска среда, както и да се покаже, че правилата трябва да се спазват от всички, категоричен е директора на Пловдивския общински инспекторат Пламен Спасов. Той уточни, че проверките ще започнат от Пещерско шосе, но ще се извършват и в останалите райони на града. Напомни също, че за физически лица нарушители глобата може да надхвърли 1000 евро, а за фирми 10 000 евро.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: И още теми, които следим в развитие. Правителството отпусна 4 милиона евро за изграждането на нова детска градина в Пловдивският район Западен, който страда от остър недостиг на свободни места в детските заведения. Това съобщи бившия ресорен заместник кмет Владимир Темелко в политическата си фейсбук страница. В същото време община Пловдив обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на улични ремонти в три от районите. Даниела Добрева с подробностите.
1: Отпуснатите 4 милиона евро за нова детска градина в район Западен покриват почти целия необходим ресурс за реализацията на проекта. За градината има изготвен проект още в предишния мандат, като след построяването й ще бъдат разкрити близо 200 нови места за деца, припомни във фейсбук профила си вече бившия заместник кмет по европейски политики, образование и дигитализация Владимир Темелков. Той предупреди, че друг важен проект се забавя фатално – ремонтът на основно училище Тодор Каблешков. По думите му, от почти 4 месеца има сключен договор с избрания изпълнител. Темелков посочва, че средствата за този проект са осигурени по плана за възстановяване и устойчивост, но са под реална заплаха да бъдат изгубени. Той призова общинското ръководство максимално бързо да започне реализацията и на двата проекта, без да ги забавя повече умишлено или не. Припомням, че миналата седмица Темелков подаде оставка, за да оглави Младежката академия на ГЕРБ. В същото време от общината обявиха обществена поръчка за уличните ремонти в район Централен, източен и северен. Целта е да се облагородят обществените зони, уличните настилки и да се осигури достъпна среда за хора с увреждания. Поръчката е на стойност 1 милион и 600 хиляди евро, а срокът на изпълнение 2 години. Оферти ще се приемат до 22 юни.

0: без ниски емисии от транспорт да се въведат в Пловдив, предлага кмета Костадин Димитров на общинските съветници. Забраната за влизане на коли, които замърсяват въздуха, ще е в сила от 1 октомври тази година и ще се разглежда на сесията на Общинския съвет днес. Иванка Петкова допълва.
1: Проектът по програма «Околна среда» е на обща стойност близо 2,8 милиона евро, от които общинското съфинансиране е 219 хиляди евро с ДДС. Продължителността му е 36 месеца. В рамките на проекта в центъра на Пловдив ще бъдат изградени зони с ниски емисии от транспорт, малък и голям ринг. Малкият ринг обхваща територията между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. Считано от 1 октомври до 30 април се въвежда забрана за движение на автомобили с първа и втора екологична група. Големият ринг, който влиза в сила след 2 години, включва булевардите Копривщица, Източен, Христо Ботев и България. Там за зимния период от 1 октомври 2028 година до 30 април 2029 година влиза в сила забраната за движение на автомобили с първа, втора и трета екологични групи. Пловдивските съветници ще разглеждат още няколко точки с екологична насоченост, програмата за подобряване на качеството на въздуха, план-сметката за чистотата, наредбата за управление, развитие, поддържане и опазване на зелената система в града.

Добро утро, ако се събуждате сега. 20 градуса в момента температурата в Пловдив. Приятен ден ни обещава прогнозата. Ще бъде слънчево и топло до 27 градуса. В следобедните часове обаче е възможно да превали. Според синоптиците ще има и развитие на гръмотевичните бури.

стадиони, улици и електробуси залага община Пловдив в проекта за капиталови разходи за тази година. Общо 5 милиона евро са заложени за доставка на електробусите, строителство на зарядни станции и за изграждане на депо до ЖП гара Тракия. За завършването на реконструкцията на хуманитарна гимназия са планирани 2 милиона евро за първи етап на разширението на улица Кукуш от надлез Родопи до булевард Македония 900 хиляди евро. За продължението на булевард Санкт-Петербург до Ягодовско шосе има близо 4 милиона евро, а за обзавеждане на бившото кино Коспус са предвидени 1 милион 200 хиляди евро. Предвидени са средства и за саниране на 31 жилищни блока и за превръщането на кални петна в зелени площи. Близо 5 милиона евро са заделени и за стадионите Локомотив, Ботев и Марица. Зони с ниски емисии от транспорт да се въведат в центъра на Пловдив, предлага кметът Костадин Димитров на общинските съветници. Забраната за влизане на коли, които замърсяват въздуха, ще е в сила от 1 октомври тази година и ще се разглежда на днешната сесия. Проектът по програма Околна среда е на обща стойност близо 2 милиона и 800 хиляди евро, а продължителността му е 36 месеца. Съветниците ще разгледат още няколко точки с екологична насоченост, програмата за подобряване на качеството на въздуха, план сметката за чистотата, наредбата за управление, развитие, поддържане и опазване на зелената система в Пловдив. Местният парламент ще дебатира и предложението на кмета Димитров от футболен клуб Ботев да бъдат отнети паркингът, скайбоксовете и търговските площи на колежа. По този повод от професионалния клуб призоваха феновете да се съберат в протестно кафе в 9 часа преди сесията на Общинския съвет. Съветниците ще решават дали да се повиши броя на децата в първите възрастови групи на детските градини от 25 на 28 малчугани. Подробности в новините на Радио Пловдив.

0: събитията в Пловдив. Точно днес.
1: Следим сесията на Общинския съвет в Пловдив, която започва в 9 часа. Капиталови разходи и екопроекти в фокуса на общинските съветници. Над 95 милиона евро за училище.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: След поредната победа на Локомотив срещу Ботев в последния кръг от шампионата, черно-белите заеха пето място в крайното подреждане. По този начин пловдивските железничари добиха право на участие в бараж за Лигата на конференциите. Противник на Душан Косич и компания ще бъде екс-шампиона Лудогорец. След 14 годишна доминация, зелено-белите са изправени пред угрозата да изпуснат евротурнирите. Дали това ще се случи в Разград, ще разберем от прякото предаване на футболната среща в петък, 29 май, от 19 часа по Радио Пловдив.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година?

година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Нов протест в защита на карстовия извор Клептуза ще се проведе от 9 часа през градата на община Велинград по време на сесията на Общинския съвет. Незабавно спиране на строителните дейности в района на извора, отстраняване на бетоновите съоръжения и възстановяване на естествения му облик. Това бяха основните искания, които стотици граждани на Велинград и представители на гражданската инициатива за Клептуза

представиха пред администрацията на Велинград и отговорните държавни институции на протеста си от 20 май. От тогава няма отговор и защо днес отново излизат на протест, ще чуете в програма точно днес в 8.30. И още теми с пловдивски адрес, събития, на които ви каним и за които ще ви информираме. От днес до 1 юни Младежкия хълм отново ще се превърне в най-вкусната и цветна фестивална точка по тапетата с Пловдив Фуд Парк. В продължение на 5 дни пловдивчани и гости на града ще бъдат на вълна с много вкус и настроение, музика, арт-базар, творчески ателиета и специална програма за деца и семейства на 1 юни. Какво може да очаквате? Ще разберете също в програмата ни в 7.45. Само тук да припомня, че входът за всички събития на фестивала, който вече е традиционен за Пловдив, е свободен. И още една покана. От днес до неделя пролетния панаир на занаятите превзема малката главна с забравени техники и възродено майсторство. Организатори са Регионална занаятчийска камара и община Пловдив. Малката улица в Пловдив ще се превърне в сцена на живите български традиции. Над 60 майстори занаятчии от цялата страна ще дъхнат нов живот на старини, почти изгубени техники и ще демонстрират богатството на своите творчески умения и майсторство в традиционните занаяти. Днес от 12 часа в здравно-консултативния център на Университетска болница Пловдив, бившата окръжна болница, ще се проведе информационна беседа на тема семейно планиране. На нея специалисти от лечебното заведение ще разяснят на желаещите как да се предпазят от нежелана бременност, особено в по-млада възраст, какво е правилно и последователно използване при контрацептивите, как може да се прекъсне нежелана бременност и други проблеми. Семейното планиране позволява на хората да определят размера на собственото си семейство. Това включва вземане на решение кога да имат семейство и колко дълго искат да продължат да разширяват семейството си. Целите на семейното планиране включват определяне на времето на първата бременност, планиране на разстоянието между ражданията. Здравно-консултативният център е разположен на първия етаж на болница Пловдив, съобщават от лечебното заведение.

7 часа на 28 май, четвъртък, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Депутатите ще обсъдят критикувани от опозицията нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, докато президентът Доналд Тръмп твърди, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Останете с подробностите.

0: Промените, предлагани от управляващите, бяха остро критикувани от опозицията и определени като опит за заглушаване. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: Приемането на новия правилник на Народното събрание е точка единствена в днешния дневен ред на депутатите. От Прогресивна България предлагат в така наречения ден на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се създаването на временни анкетни комисии. Такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите. Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи предложението им председателя на Народното събрание да инициира промени в дневния ред, без да е необходимо преди това да свиква председателски съвет. Председателят ще може да участва в разискванията по даден въпрос и докато води заседание. Намалява се времето за изказвания и за процедури на депутатите, съкращава се срокът за запознаване с законопроекти. От 72 часа се намалява на 24. На комисия беше отменено и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. Постоянните парламентарни комисии бяха намалени с една, като тази по демографски въпроси премина към социалната. От опозицията се обявиха срещу всички тези промени. За да бъде окончателно приет правилникът, той трябва да бъде гласуван в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев продължава посещението си в Брюксел, където днес ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. С подробностите кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Бар де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе прият от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, той заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опитът за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата му при председателката на комисията Урсула фон дер Лайен не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се стои, но в петък. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В Лимасол и днес ще продължи неформалната среща на външните министри от Европейския съюз в формата Гимних. Обсъждат се регионалните кризи и европейската архитектура за сигурност. Съпредседатели на срещата са върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас и външният министър на Кипър Константинос Комбос, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Войната в Украина, събитията в Близкия изток и подготовката на новата европейска стратегия за сигурност са трите основни теми на дискусиите на европейските външни министри. В първата сесия днес за участие в дискусията са поканени министрите на външните работи на Индия и на Саудитска Арабия поради значимата роля на техните страни в развитието на процесите и сигурността в района. Погледът на европейските висши дипломати е насочен и към Украина, продължаващата руска агресия и помощта на Европейския съюз за Киев. Голямо значение има дискусията по подготвената европейска стратегия за сигурност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че е обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в платформата X. Във вечерното си видеообращение Зеленски заяви, че се планират още удари навътре в руска територия. Зеленски отбеляза, че тези атаки имат за цел да покажат на Русия,

0: е, че тя ще трябва да плати за войната чрез загубите, които понася. Украинският лидер добави, че основна мишена остава руската нефтена промишленост. Според най-голямата британска разузнавателна агенция, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украина през 2022 година, са били убити почти 500 000 руски войници. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Данните бяха изнесени от директора на британската служба за киберразузнаване Ан Кейст Бътлър в нейна публична реч, в която тя изложи заплахите, пред които е изправена Великобритания и мерките, които според нея трябва да бъдат предприети, за да се противодейства на тях. Шефът на разузнаването предупреди, че Великобритания е в много важен момент, когато Русия безмилостно атакува критична инфраструктура в цялата страна. Тя също така обвини Кремъл за поредица от шпионски заговори на британска земя и започната наскоро необявена хибридна война срещу Великобритания и други страни от НАТО. Докато Киев и Москва редовно публикуват оценки за загубите на другата страна, те не са склонни да дават подробности за своите собствени. През февруари обаче президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е загубила 55 000 войници от 2022 година насам. Снощи Ан Кейст Бътлър заяви в първата си реч на поста, че руските сили отстъпват на бойното поле в Украина за първи път от края на 2022. След това тя предложи нова оценка за броя на руските жертви, която е по-висока от направената скоро оценка за 352 000 убити от независимите руски медии в изгнание Медуза и Медиазона. Кейст Бътлър каза, че има нови разузнавателни данни, показващи, че почти половин милион руски войници са били убити от началото на конфликта. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран. Целта е бил военен обект, оценяван като източник на заплаха за американските сили в региона, както и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Обобщение на редактора Сабина Спасова.
2: Съединените щати атакуваха цели в Иран за втори път за три дни, като нарекоха ударите отбранителни, с цел да бъдат защитени американските войски от заплахи, създавани от иранските сили. През нощта в района на иранския пристанищен град Бандар Абас са се чули три взрива. Противовъздушната отбрана е била активирана за няколко минути. Associated Press цитира представители на Вашингтон, че са свалени 4 ирански дрона в района на Ормузкия проток. Поразена е иранска наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в Бандар Абас в готовност да изстреля 5-ти дрон. На фона на липсващи резултати в преговорите с Техеран, президентът Доналд Тръмп заяви, че предстоящите междинни избори няма да повлияят върху стратегията му спрямо Ислямската република. Подчерта, че Ормузкият проток ще бъде отворен и няма да бъде контролиран от нито една държава, а също, че Съединените щати не обмислят облегчаване на санкциите срещу Иран, който е в тежка ситуация. Те имат 250% инфлация, парите нямат стойност, икономическата система е срината, каза американският президент. Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение. Написа в социалната мрежа X председателят на Комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи. Според него Тръмп няма да успее да принуди Иран да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, за контрол върху Ормузкия проток, както и за отмяна на санкциите. За новините Савина Спасова.
0: Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и на наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на наркотици в квартала. В столичния общински съвет отново ще се обсъжда решението за строителство на небостъргач на общински терен в район Младост. Снощи жители на квартала спряха движението по булевард Александър Малинов в знак на протест. Те настояват да бъде отменено изграждането на 75-метровата сграда до метростанция Александра Теодоров Балан. С подробности репортерът Добромир Видев.
3: Жителите на Младост не си дават зеления район, който сега е само трева и ограда. Те отново издигнаха плакати с призив да не се отнемат зелени райони и дори се чуха и призиви за оставка на кмета на район.

0: Младост. Организаторът на протеста Георги Дакашев.
1: Очакванията са, че ще размислят нашите общински съветници, ще гласуват против и ще отворят доклада. Силно се надявам.
0: Мариела Стайкова, която живее в блок 236, връчи подписка на 400 жители с по-широки искания.
2: Искаме да бъде организиран местен референдум, на който гражданите на Младост да си кажат мнението дали искат малкото останали бели дробове на този квартал, които са общинска собственост, да бъдат бетонирани. Искаме да бъде извършена оценка за въздействие върху околната среда предвид ефекта, наречен топлинен купол. Освен това искаме кмета на София да открие процедура по изработване на нов общ устройствен план на Младост 3. И четвъртото ни искане е до провеждането на референдума, до изработването на този план с ОВОС, да се замразят абсолютно всички нови застроявания на общински терени.
0: За новините Добромир Видев.
3: Общинският съвет в Плевен ще изслуша управителя на ВИК в града, който се очаква да предостави информация за проблемите с водоснабдяването в общината и предприетите до момента действия за преодоляване на недостига на питейна вода. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Заседанието на Общинския съвет започва в 9 часа с полагане на клетва от новообявен общински съветник. След това започва изслушване на управителя на ВИК. Заседанието продължава с преразглеждане на решение, върнато за ново обсъждане от областния управител. Мотивите посочва, че същото е прието в противоречие с материално-правните разпоредби на закона за държавна собственост и следва да бъде обсъдено отново от Общинския съвет. Дневният ред е от 33 точки от Плевен, Латинка Светозарова.
3: В Перник от 8.30 тази сутрин без вода ще останат части от кварталите Рудничар, Проучване и Твърди ливади, както и живеещите на улица Свети Свети Кирил и Методий в града. Няма да има вода и в село Дивотино. Причината са ремонти, които се очаква да приключат в рамките на работния ден до 16.30. Официално е дадено началото на 78-то издание на националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
5: Походът по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица е 5-дневен преход с дължина 120 км.
6: Различен терен, движение по асфалтиран път, след това планински релеф, от всичко по-малко.
5: Каза ръководителят на похода Евгений Филипов и посочи, че инициативата няма аналог в Европа като продължителност и масовост. Началото на родолюбивата туристическа проява е положено преди 80 години. Над 1800 души участват в похода тази година. От тях над 1600 са ученици от 43 населени места от цялата страна. Много от ученическите групи участват за пореден път.
7: Най-много ме впечатлява колко са отдадени всички на това да запазят идеите на Ботев. И според мен това по някакъв начин ни подбужда да правим промени в днешния свят, да бъдем по-добри.
5: От Враца Ива Антонова.
3: Продължаваме със спорт и новините с Борислав Нинов. Добро утро.
8: Добро утро. Английският Кристал Палас е новият носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала в Лайпциг. И двата отбора достигнаха първия си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава като помощник, а другите асистенти на Генчев са Живко Миланов и Йордан Господинов. А Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. България спечели за първи път в историята си отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сяна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесоха първото златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Отборът на Балкан надигра Локомотив Пловдив с 94-89 точки след продължение и поведе с 2-0 победи в финалната серия на Националната баскетболна лига при мъжете. Играе се до 3 успеха. Надя Тончева победи водачката в схемата Ставрула Цолакидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нургиус.

0: Халимова, Гергана Пейчева също, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Михаел Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от колезачната обиколка на Италия. 202 км от Касано ди Ало до Андало. Лидер в генералното класиране продължава да бъде датчанина Йонас Вингегор. Третият поставен Новак Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех на представителя на домакините. Валентин Ройе с 6-3, 6-2 и 6-7. А напред от поставените продължава още 8-я австралиец Алекс Деминор и 11-я Андрей Рублев от Русия. В схемата при жените отпадна втората поставена представителка на Казахстан, Елена Рибакина, която напусна турнира след загуба от украинката Юлия Стародубцева. Поражение във втория кръг претърпя и 13-та в схемата Джазмин Паулини, а италянката загуби от аржентинката Солана Сиера с 1-2 сета.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част са от 11 градуса в Дупница и Казанлък до 20 градуса във Варна. В момента в крайните североизточни райони превалява и пригърмява. Температурите по високите планински върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса. По високите части на планините духа умерен и силен вятър от север-северо-запад. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна и ще бъде около средната стойност. Вечерта налягането ще започне да се повишава. Днес ще настъпи промяна на времето. С усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни. За София най-висока дневна температура около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северо-западен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очаквани количества там локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: километри в двете посоки е само в активните ленти. Ограничена е и аварийната лента в посока София на автомагистрала Струма при 10-я километър. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят критикувани от опозицията нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: в утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Да е хубав и успешен деня ви. Пожелание от екипа на програма точно днес на 28 май. Иванка Петкова следи новините и ще ни информира за всичко, което се случва. Августина Петкова избира музиката и работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова. Ето какво сме ви подготвили до 9.30. Ще ви разкажем за националната кампания «Запази ритъма на живот», която насочва вниманието към ранното откриване на едно от най-честите нарушения на сърдечния ритъм – предсърдното мъждене или аритмията. Говорим с доктор Десислава Балева, кардиолог от ДКЦ-5 в Пловдив. Сменяме дестинацията и отиваме в Велинград в 8.30 и казуса Клептуза. Минути преди втория протест защита на карстовия извор и сесията на Общинския съвет в Велинград ще говорим с Антон Бояджиев от гражданската инициатива, който е председател на рибарско сдружение Нилет. Защо отново излизат на протест жителите на Родопс

Е, град и какво свърши администрацията по казуса. От днес до неделя пролетният панаир на занаятите превзема малката главна в Пловдив с забравени техники и възродено майсторство. Албена Халачева от регионалната занаятчийска камара ще ни разкаже за инициативата. И още една покана, защото също днес пък младежкия хълм в Пловдив ще се превърне в най-вкусната и цветна фестивална точка под тапетата с любимия Пловдив Фуд Парк. Гергана Ангелова от организаторите също ще ни разкаже повече. Добро утро, ден, само след 5 минути е поредната ни среща с Кирил Велчев, изпълнителен директор на Общинска фондация Пловдив 2019.

0: Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
0: Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Добро утро, ден!
5: Тази седмица в Добро утро, ден ни гостува Кирил Велчев, човек с богат административен опит в управлението на културата и с душа отдадена на българския фолклор. От 2017 година той е изпълнителен директор на фондация Пловдив 2019, за това ще говорим сега. За културата като мисия, за наследството, което носим и за онези малки неща, които правят живота истински красив. Пловдив 2019... Поемът е поста...
6: 2017 година, януари 2017. Помня го като ден днешен.
5: Тоест, това е най-динамичният период, в който тръгна подготовката за Пловдив, европейска столица на културата. Може би много труден, но и много приятен период.
6: Много приятен. Поради причината, че тогава очакванията бяха огромни, а ние живеехме с енергията на европейска столица на културата. Като ден днешен е, ми е предпогледа на председателя на журито, когато обяви град Пловдив за европейска столица на културата. Ето един момент, в който никога, може би, до края на дни си няма да забравя. Аз тогава работих в отдел култура, как се казва, бяхме част от процеса покрай европейска столица на културата, и няколко години след това вече, когато и започнах като изпълнителен директор в фондация Пловдив 2019, енергията беше огромна. Тези години 17-та, 18-та, преди годината на титлата, бяха изключително динамични и за екипа, и за града. Имаше много работа, която трябваше да се свърши. И по отношение на програмирането, и по отношението на това града да бъде поставен в контекста на европейска столица на културата, с това нещо да свикнат хората в Пловдив, с това нещо да свикне България, да свикне с това нещо публиката. Контрагентите, с които работихме като организации, да свикнат с административната работа, ако щеш, по нашите договори, свързани с изпълнението на Европейската столица на културата. Така че това беше един пъзел, който колегите в фондация Пловдив 2019 много усърдно работиха. Оставали сме в офиса до много късно вечерта. Работили сме събота, работили сме неделя. Нали, никой не си е гледал часовника за работното време. Имаше среща в 7 сутринта с някой онлайн. Ти си в офиса в 6:30. Нали, така че това беше огромна енергия около самия проект. С партньори, с приятели, с колеги. Нали, ние по някакъв начин бяхме посланници на този проект. Проектът е изключително мащабен. Това е най-големият проект за култура на територията на Европейския съюз. И дори сами виждате, града кандидатства 2012-та, има процес на кандидатстване, спечелва 2014-та, за да го реализира 2019-та. Това е един много-много дълъг проект по отношение на случване. Дори минава през два мандата градски, като управа на града във всички градове, които са Европейска столица на културата. Така че той беше изпълнен с много динамични моменти. Моменти на радост, моменти на критика. Нали, ние сме преживяли много-много покрай подготовката на Европейска столица на културата.
5: А успя ли Пловдив, натрупвайки толкова много емоции по подготовката и самата 2019 година, всички си спомняме и откриването на Европейска столица на култура, този невероятен студ, който обаче така ни стопляше емоцията. Успя ли Пловдив да запази и да надгради тази емоция през всичките тези години, 7 години от тогава?
6: Успя до голяма степен. европейска столица на културата причупи стереотипите на града, на хората, на туристите, на нас като жители на града. Ето, виждате, дори в момента сме 2026 година, ние продължаваме да си говорим за европейска столица на културата, и то в един мащаб, който за територията на нашата държава е доста голям. Най-големите формати музикални се случват в Пловдив, така че ние имаме изключително богата културна програма. Нали, респективно града, общината, общински съвет рефлексно отделят огромни суми за култура на територията на нашия град. Така че това е наследството на титлата Европейска столица на културата. Дори след COVID, защото ние непосредствено след 2019 година COVID-пандемията най-силно повлия точно на този творчески културен сектор по някакъв начин. Хората спряха да ходят на концерти, хората спряха да ходят на изложби. Така че тази енергия и тази инерция след Европейска столица на културата продължава и до днес. И то доста успешно. Сами виждаме, че Пловдив стана един привлекателен град. Стана модерно да хората да идват в Пловдив. Нощуваш в Пловдив, разглеждаш капана, вечерта се качваш на античен театър, гледаш опера Опан. Или идваш в Пловдив, пиеш бира в капана, събота и неделя си на Hills of Rock на гребна база. Нали? Това са някакви неща, които, повярвайте ми, 2014-2015 след спечелването ни, това бяха наистина мечти. Да видиме 20 000 души на гребна база. Или един месец фестивал на античен театър с класически концерти и оперно изпълнение. Така че това са мащабите на този проект и до голяма степен той повлия на града да стане едно по-разпознаваем и хората да свикнат с това, че в Пловдив е толкова наситено с култура, че тя вече е около нас. Всичко, свикнали сме да живеем с Европейска столица на културата и с всичките нейни натрупвания.
5: И в контекста на това, сега една тема, която ще продължи да се коментира, Евровизия и възможностите, които Пловдив има. Вече изявихме желание да бъдем града домакин. Имаме ли шансове?
6: Шанс е огромен за България. Това, което се случи и спечелването на Дара, е нещо голямо. Този екип, който се умя да постигне такива гласове, които да такава гласност да се даде и тя да бъде безапелационно на първо място, е огромен шанс за нашата държава. Да, според мен Пловдив има шанс заради всички тези натрупвания, които ние си говорим с вас. Разбира се, трябва да се погледне чисто технически всички детайли покрай изпълнението на такава мащабна телевизионна продукция. Защото това е, може би, 2-3 часа лайв ефир, който трябва да се случи в зала, която да бъде обешумена, която да поеме всички зрители, да се случат всички технически райдери по отношение на телевизионните, на видеоекраните, на осветлението на този лайв ефир, който ще бъде. Така че Пловдив може да го направи. Ние, няма да скрия, работиме с най-големите промоутери в България на мащабни музикални продукции, телевизионни такива, така че това е въпрос на разговори, е въпрос на гласи. Ако ме питате дали Пловдив като град би приел един такъв формат, мисля, че ние сме изключително приветливи хора. Нали, всеки би намерил в Пловдив някаква частица, която да стигне до сърцето му. И като исторически дадености, и като красота, и като место разположение. Така че, наистина, така си мисля, че в процеса на работа ще видим, но бихме били един добър домакин на един такъв мащабен формат.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: точно днес?
1: От днес до 1 юни Младежкият хълм в Пловдив отново ще се превърне в най-вкусната и цветна фестивална точка по тапетата, защото започва фестивала Пловдив Фуд Парк. 5 дни с различни прояви, но за тях сега ще ни разкаже Гергана Ангелова от организаторите. Добро утро и здравейте!
2: Здравейте! Здравейте на всички ваши слушатели!
1: Фестивалът традиционно посреща едни от най-интересните мобилни кухни, но в същото време този път сте подготвили и съпътстваща програма, а кулминацията е на 1 юни, когато отваряте широко ръце за децата.
2: Да, точно така. Тази година фестивала традиционно посреща едни от най-интересните мобилни кухни и концепции, като това са представители на, на храни от цялата страна. И даваме специално внимание на децата, като тази година на 1 юни на Пловдив Стейдж Парк подножият на Младежки хълм ще ни гостува Асия заедно с нейния екип. Асия, страната на талантите, знаете, това е едно от най-емблематичните за Пловдив събития, което събира талантливи младежи от целия град.
1: А от днес всъщност какво ще предложите, освен за любителите на добрата храна? Традиционно има и изненади, базар, музика, изкуство, всичко на едно място.
2: Точно така. Освен на разнообразие от, от вкусни предложения, тук говорим за, за всеки вкус, от американски хот-дог, през белгийски гофрети, барбекю, изобщо за който каквото му харесва. Към програмата има и съпътстващ базар, който е Handmade Park. Това е творческа и бутикова маркет зона, в която посетителите ще могат да открият мода, handmade продукти, бижута и аксесуари, изобщо всякакви творчески артикули и предложения, които естествено са представени от независими български творци и от малки брандове. Музикалната...
1: Да.
2: Музикалната програма, за нея ще се погрижи диджей Хила, той си е емблема на зоната, като селекцията ще бъде разнообразна, но под неговото кураторство, за да може да е силен целият фестивален вайб, който ще се пътва дните и вечерите от днес до понеделник.
1: Има ли край вечерния час, кога е?
2: Вечерният час е този, който не е различен, 11 часа.
1: Ходът е свободен по звезди.

Съвета на младежкия хълм, една покана от днес до 1 юни. Това место се превръща в една от най-вкусните и цветни фестивални точки под тапетата. А Гергана Ангелова от организаторите ни разказа малко от програмата.

Часът е 8, започват новините на Радио Пловдив, представя ги Иванка Петкова. Нов протест в защита на клептуза ще се проведе в Велинград. Безплатни прегледи за предсърдно мъждене ще има в Пловдив. От днес до неделя пролетният панаир на занаятите превзема малката главна улица. Над 95 милиона евро за училища, стадиони, улици и електробуси залага община Пловдив в проекта за капиталови разходи за тази година, който ще бъде разгледан на днешната сесия на Общинския съвет. Заложени са 5 милиона евро за доставка на електробуси, строителство на зарядни станции и за изграждане на депо до ЖП гара Тракия. За реконструкцията на хуманитарната гимназия са планирани 2 милиона евро, а за първи етап на разширението на улица Кукуш – 900 000 евро. За продължението на булевард Санкт-Петербург до Ягодовско шосе има близо 4 милиона евро, а за обзавеждане на бившето кино Космос – 1,2 милиона евро и други. Предвидени са средства за саниране на 31 жилищни блока и за превръщането на кални петна в зелени площи. Близо 5 милиона евро са заделени за стадионите Локомотив, Ботев и Марица. Зони с ниски емисии от транспорт да се въведат в центъра на Пловдив, предлага още кметът Костадин Димитров на общинските съветници. Забраната за влизане на коли, които замърсяват въздуха в центъра, ще е в сила от 1 октомври. Местният парламент ще дебатира и предложението на кмета от футболен клуб Ботев да бъдат отнети паркингът, скайбоксовете и търговските площи на колежа. По този повод от клуба призваха феновете да се съберат в 9 часа преди сесията на общинския съвет. Съветниците ще решават и дали да повишат броя на децата в първите възрастови групи на детските градини в Пловдив от 25 на 28 мълчугани. Нов протест в защита на карстовия извор Клептуза ще се проведе от 9 часа през сградата на община Велинград по време на сесията на Общинския съвет. Незабавно спиране на строителните дейности в района на карстовия извор, отстраняване на бетоновите съоръжения от извора и възстановяване на естествения му облик бяха основните искания на протестиращите на 20 май. Петдневният срок, който протестиращите бяха дали за изпълнение на своите искания, изтече в понеделник. Междувременно отговор от общината няма, все още не са оповестени и резултатите от назначените проверки по случая. Безплатни прегледи за предсърдно мъждене ще се проведат в 9 града в България. Те са днес в рамките на националната кампания за пази ритъма на живота на Института за здравно образование. В нея участват 15 кардиолози. Кампанията е насочена към ранното откриване и превенция на най-честото нарушение на сърдечния ритъм. Това е състояние, при което сърцето бие неравномерно и често ускорено, което може да доведе до сериозни усложнения. В Пловдив прегледите ще се извършват в ДКЦ 5, Медицински център Медикус Тракия и в ДКЦ Русев. От днес до неделя пролетният панаир на занаятите превзема малката главна в Пловдив с забравени техники и възродено майсторство. Организатори са регионалната занаятчийска камара и община Пловдив. Над 60 майстори занаятчии от цялата страна ще вдъхнат нов живот на старинни, почти изгубени техники и ще

0: демонстрират богатството на своите творчески умения и майсторство в традиционни занаяти. Официалното откриване е в петък с шествие от общината до Римския стадион. От днес до 1 юни Младежкият хълм отново ще се превърне в най-вкусната и цветна фестивална точка под тапетата с Пловдив Фуд Парк Фестивал. В продължение на 5 дни пловдивчани и гости на града ще бъдат на стрийт фуд вълна с много вкуси настроение, музика, арт-базар, творчески ателиета и специална програма за деца и семейства на 1 юни. Посетителите могат да опитат разнообразни кулинарни предложения от пълнен картоф и американски хот-дог до белгийски гофрети и пица, сладолед, крафтпенливо пиво и свежи напитки. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Сутринта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Вече сме третия час на програма точно днес. Правим заедно с Августина Петкова, която избира музиката и работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова, а следващата тема е кръвно здраве и сърце и как да се грижим, разбира се, за него.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Безплатни прегледи за предсърдно омъждане се провеждат 9 града в България. Прегледите са част от националната кампания за пази ритъма на живот на Института за здравно образование. В нея участват 15 специалисти кардиолози. Кампанията е насочена към ранното откриване и превенция на най-честото нарушение на сърдечния ритъм. Това е състояние, при което сърцето бие неравномерно и често ускорено, което може да доведе обаче до сериозни осложнения. Повечето, предполагам, от всички нас, разбира се, са усещали това неравномерно биене на сърцето. Често говорим и за аритмия. Кога обаче трябва да потърсим мнението на специалист и какво трябва да направим извън конкретната тема за безплатните прегледи, които се провеждат днес в три здравни заведения за извънболнична помощ в Пловдив? Започваме разговор с кардиолог

0: Психолога доктор Десислава Балева от ДКЦ 5 в жилищен район Тракия в Пловдив. Добро утро, доктор Балева.
1: Добро утро.
0: С извинение към вашите пациенти, тъй като ще ви отнемем малко от тях, но пък ще бъдете полезна с всичко това, което споделите и на нашите слушатели. Тази кампания, както казах, тя е насочена към пациенти, които имат повишен риск. Кои са тези пациенти и за какво трябва да внимават?
1: Да. Ами, значи, това са пациенти най-често с артериална хипертония, с някакво установено вече сърдечно заболяване, с исхемична болест на сърцето, с заболявания на клапите на сърцето, пациенти с захарен диабет, някой път и така с генетична предразположеност към ритъмни нарушения. Също така пациенти, които имат други рискови фактори, като наднорма на телесно тегло, пациенти с така намалена физическа активност, също така и с високо интензивна физическа активност, също са застрашени от това ритъмно нарушение. Пациенти, които така злоупотребяват с прием на алкохол, също са застрашени. Тютюнопушенето също е така важен рисков фактор.
0: А какво всъщност представлява предсърдното мъждене и защо често остава тихо и неразпознато като симптом при много хора?
1: Ами, защото при някои пациенти просто протича безсимптомно и това се провеждат и такива скринингови прегледи. Някои от пациентите най-често имат така усещане за неравномерен пулс, прескачане на сърцето. Други могат да имат необяснима уморяемост, задъхване при усилие. При някои пък се появява така болка, дискомфорт в гърдите, глупо замайвания. Някои имат и по-сериозни оплаквания, като загуба на съзнание.
0: Всъщност това са може би най-честите симптоми.
1: Да.
0: А кога е задължително да потърсим кардиолог? Защото всеки втори човек споделя, че в определени периоди усеща това неритмично биене на сърцето си. Говорим за аритмия. Да. Всъщност аритмията и пресърдното мъждене така едно и също ли е?
1: Ами, не винаги едно и също, защото някой път, нали, не всяка аритмия може да е животозастрашаващо състояние. Примерно при млади хора, след някаква приумора или някакъв така повишен прием на кофеин, енергийни напитки, пак може да се появят така прескачания на сърцето, които също са аритмия, но не са животозастрашаващи. Но хора, които имат така сериозни други придружаващи заболявания, трябва да минават така на периодични прегледи. Нали? При личния лекар, той вече ще направи кардиограма, ще прецени дали е за кардиолог.
0: А неликуваното предсърдно мъждене какви рискове крие?
1: Ами, най-честият риск е от образуване на сасирици в сърдечните кухини, които най-често предизвикват инсулт. Нали, пациенти, които имат предсърдно мъждене, не лекувано, имат 5 пъти по-висок риск да развият това сериозно осложнение.
0: Лесно ли се поставя диагнозата? Какви изследвания са необходими?
1: Ами да, при рутинен преглед, нали, пациента може при измерване на кръвното да установи, че има неравномерен пулс. Това също го задължава да се обърне към лекар. И диагнозата се поставя с електрокардиография, с електрокардиографски запис. И следващото като изследване, което правим, е ехокардиография, за да установим дали има структурни промени на сърцето, как работи сърцето, дали има вече някакви осложнения. Ако се налага, се правят и допълнителни изследвания, като Холтер ЕКГ изследване и вече други по-високо специализирани, в зависимост от пациента.
0: Всъщност е много добре това, че в извън на

0: Болничната помощ се правят тези безплатни прегледи. И вие, специалистите, днес ще имате възможност да обърнете внимание на хората, които имат някакъв проблем и ще се възползват от тях без направление.
1: Да.
0: Как ще протечат тези прегледи днес?
1: Ами, ние вече имаме така записани пациенти и ще направим, ще видим какви оплаквания имат, какви придружаващи заболявания имат, какви са рисковете при тях. Ще направим електрокардиография и ако имаме някакви съмнения за предсърдно мъждение, което може да не е постоянно, да се появява периодично, вече ще назначим допълнителни изследвания. Ще дадем препоръка.
0: С лекарства ли се овладява заболяването?
1: Ами има медикаменти, има сега и други методи, като радиофреквентна абулация, която може да намали рецидивите на предсърдно мъждение така в голям отрязък от време.
0: Казахте...
1: Това вече се извършва в болнична обстановка.
0: Казахте, че един от симптомите е високото кръвно налягане. Идват горещите дни и ние много често си говорим с вашите колеги, специалисти, кардиолози, за това, че хората трябва да бъдат внимателни през дните с висока температура, да си контролират приема на медикаменти. Тук някакъв съвет?
1: Ами да, нали, адекватен прием на течности. Нали, нашия съвет е поне една чаша вода на всеки час. И най-често кръвното в горещо време при повечето пациенти се понижава и тогава трябва да се обърнат към личния лекар или към кардиолога, който ги наблюдава, за да се направи корекция на терапията.
0: Да. Вие казахте в началото, аз пак се връщам към темата с пресърдното мъждене, за рисковите фактори, но имате ли пациенти, които идват при вас с подобна симптоматика в по-млада възраст, защото живота е твърде стресиращ, твърде динамичен? Казахте, че стреса също оказва влияние.
1: Ами по-рядко са ни пациентите по 40 годишна възраст. Нали, те най-често имат някакви други по-сериозни придружаващи заболявания. Нали, те не са застраховани.
0: Свързал го с това, че казахте, че хората с това заболяване, при тях 5 пъти е по-голям риска от инсулт, а пък знаем колко често е това заболяване в последно време и вашите колеги говорят и за подмладяването на хората с инсулт и инфаркт.
1: Да.
0: За това ви попитах.
1: Да, е предсърдното мъждение една от причините за инсулт. Каже някой път, нали, след инсулт установяваме предсърдно мъждение, че пациентът е имал нелекувано предсърдно мъждение, ако не е имал така сериозни оплаквания. За жалост, нали, тогава установяваме, че е имал такъв проблем.
0: Ето още един повод да си припомним колко важни са профилактичните прегледи, защото там задължително се прави електрокардиограма. Това може да даде насока на общо практикуващия лекар да изпрати пациента за допълнителна консултация при кардиолог. Благодаря ви за този разговор. Доктор Десислава Балева, кардиолог от ДКЦ 5, здравното заведение, днес се включва в националната кампания за пазирите му на живота.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: Номер едно.
3: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: точно днес.
1: Сменяме темата и посоката. Отиваме в Велинград, защото нов протест в защита на карстовия извор Клиптуза ще се проведе днес от 9 часа пред сградата на общината и по време на сесията на Общинския съвет. Да ви припомня, че на 20 май беше първия протест, организиран от гражданската инициатива за Клиптуза. И хората тогава призоваха за незабавно спиране на строителните дейности в района на карстовия извор, отстраняване на бетоновите съоръжения от извора и възстановяване на естествения му облик. Основни искания, които стотици граждани на Велинград и представители на гражданската инициатива поставиха пред администрацията на Велинград. Към темата сега тръгваме с Антон Бояджиев от гражданската инициатива за Клиптуза. Той е председател на рибарско сдружение НИЛЕТ. Здравейте, господин Бояджиев.
2: Здравейте.
1: След като отново ще си говорим с вас в поредния вече протест на вашите съграждани, означава ли, че нямате отговор до този момент от администрацията на Велинград, от управлението на общината за вашите искания и за това, което настоявахте?
2: Ами, за съжаление, нямаме отговор по нито един от въпросите. Строително-ремонтните дейности продължаваха до последния работен ден. Тази седмица няма дейности, но пък то съвпада с байрама на мюсюлманите, които са повечето работници на терен. И затова тази седмица не работи според нас. Вчера така имах една среща, на поканиха в общината на кръгла маса. Общо взето се разбра, че няма да спрат строително-ремонтните дейности, няма как да премахнат бетона от извора и няма как да има да се върне стария облик на извора, което нас силно ни притеснява, защото, нали, като будни граждани, така да кажа, за нас, нали, такъв отговор няма как е, меко казано, несериозен.
1: Преди 5 дни, когато за първи път говорихме по проблема, ваши съмишленици тогава казаха, че редица проверки има от РДНСК, от РИОСВ, басейнова дирекция и че се очаква тези резултати да бъдат оповестени публично. И това ли не е направено?
2: Ами, за съжаление, това не е направено. Институциите за сега от началото на казуса, ако мога така да го нареча казус, общо взето работят много бавно. Първия сигнал на 112 е на 20 или 21 април, мисля, че беше. След това имаше писмен сигнал до ДНСК на 5 и 6, на 7 май или 8, нещо такова. После ние от задружението писахме на 12 май сигнал, а институциите дойдоха на проверка чак на 20, като очаквахме по-бързо действие, нали, от тяхна страна, но за сега и от тях нямаме отговор. Ние имаме определени опасения за това как е изграден ремонта като цяло, нали, и въобще ние виждаме едно изцяло ново строителство, не реконструкция на съществуващи извори и съществуващия водопровод. Общината твърди обратното и още взето сме в една патова ситуация, ако мога така да се изразя.
1: Точно.
2: Нито общината иска да отстъпи, нито ние можем да отстъпим при той.

0: вид на извора и въобще на парка там.
1: Но вие какво може да направите като гражданска инициатива?
0: Ами, днес протестът съвпада с заседание на Общинския съвет, да, със сесията. Имаше вкарани пак нови спорни точки по начина, по който беше минала тази за извора Клептуза, че предоставя правото на строеж на Тинбарк България. И когато видяха обществениците, че има сериозен така граждански натиск върху тях, бяха извадени тези точки. Най-вероятно ще бъдат вкарани това, когато отисне бурята, така да кажем, но за сега поне успяхме някои неща да бъдат извадени.

0: рецесията. Ако има по-сериозен обществен натиск, съм сигурен, че може да стигнем и до решение на проблема с Кептуза. Ние сме отворени за диалог. Общината и тя започва да показва признаци на възможност за диалог, но за съжаление все още не може да стигнем до поне до някакво самоумоново решение.
1: Доколко проблема ви е регионален и доколко той може да прерасне, привличайки внимание и в как да го кажа, и чакате отговор от тези институции, но на национално ниво?
0: Ами на национално ниво общо взето сме сезирали абсолютно всички министерства, институции, които могат да бъдат сезирани. И затова се надяхме на малко по-така бърз отговор и бърза проверка, но явно самата документация на проекта е много голяма. Ние нямахме достъп, в смисъл още нямаме достъп до абсолютно всички документи, инвестиционни предложения, планове, нали, това, което е по обществена поръчка по програма, да, но това, което си е на вътрешни... Понеже самото изграждане е разделено на 4 строителни разрешителни, за някои от строителните разрешителни нямаме пълните документи и е малко тъмно от гледна точка на информацията. Пускани са искания дори по закона за достъп до обществена информация за самото инвестиционно предложение, като те са отклонявани за сега, не са предоставени през различни вратички от закона, които ги позволяват естествено.
1: Благодаря ви. Ние, разбира се, ще проследим как протича протеста във Велинград и въобще какво се случва, както казахте, по казуса Клептуза. Оставаме в комуникация. Антон Бояджиев от гражданска инициатива за Клептуза и председател на рибарско сдружение Нилет. Минути преди началото на сесията и протеста в защита на карстовия извор.

0: Разговарям с директора на професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев в Пловдив, Константин Костадинов. Господин Костадинов, ще започна отдалеч. Познаваме се от няколко години и познавам вашата амбиция да превърнете това учебно заведение в наистина престижно училище на Пловдив. Доколко успявате, или иначе казано, да видим този индикатор, доколко вашите ученици успяват на национални състезания?
1: Резултатите са видими от години. Тоест училището е от 119, до година ще чесаме 120 години от създаването. Естествено, винаги е създавало кадри за дървообработващата и мебелната промишленост. Но тук излизат деца не само като професионалисти, като специалисти в тази област и в областта на полиграфията, разбира се, но имаме и много извънкласни дейности. Тоест ние се стремим децата да ги ангажираме постоянно с участие в конкурси, с участие в олимпиади, участие в състезания и така нататък. За съжаление, преди 10-12 години такива училища бяхме 14 в България, сега останахме 4 или 5. В тази връзка искам да кажа, че и като материална база, и като сграда, и като дестинация, нали, в центъра на Пловдив, наистина това е един голям плюс. Моите амбиции са големи, защото обичам това училище, завършил съм това училище преди много години и вече 27-28 години работя тук. Имахме и трудни моменти, имахме моменти, когато трудно събирахме ученици, но сега мога да се похваля, че имаме 20 паралелки, което е нормално. Това са 500 ученика, на една смяна учим, и което е много добре, както за децата, така и за нас, учителите. А що се отнася до инициативите, тук много ни помагат Обществения съвет, училищното настоятелство, браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост. Те се включват активно и в живота на децата. Тук като пример мога да дам участие на наши ученици в олимпиада по български, по английски. Миналата година за първи път от години имахме 5 деца участие на олимпиада по математика, което е много добър показател. Почти всяка година сме или на първо, или на второ място в националното състезание мебели, стилни мебели и дърворезба. А от миналата година станахме и първоправен член на ЕФВЕТ. Това е Европейски форум за професионално и техническо образование и обучение. И ние сме единственото училище от град Пловдив и третото в страната, което става член на тази организация. И вече кореспонденцията и взаимовръзките с другите професионални гимназии от другите държави е така по-осезаемо и ние черпим опит от тях. А що се отнася и до новите машини, като база, разбира се,

Това са новите CNC центрове, CNC стругове, лазери за рязане и гравирана дървесина, 3D принтери и така нататък. А на 19 декември открихме и STEM център, който STEM център, благодарение на националната програма, което към Министерство на образованието, помогна много за закупуване на компютри, 3D принтери, 3D скенери, което пък помага на децата да реализират своите идеи, своите проекти. Другото, което пък е важно, училището е посланник на Европейския парламент. Тоест, ако ние сме 10 училища, които се състезаваме, ако мога така да кажа, и ако одобрят нашето училище, 15 деца с 2 преподаватели ще посетят Европейския парламент.

0: В 9 часа започват новините на Радио Пловдив, представя ги Иванка Петкова. Нов протест в защита на клептуза започва в този час пред сградата на община Велинград. Голямо дърво падне и нанесе щети върху паркирани коли в Асеновград. Ръст на оптимизма у нас показват данните от проучване на агенция Тренд. Протест на фенове на футболен клуб Ботев посрещна рано тази сутрин общинските съветници на Пловдив преди сесията на местния парламент. Оттам слушаме Яница Марова. Добро утро!
1: Добро утро! Феновете се събраха половин час преди 9 часа пред общинския съвет. Бяха обявили, че тук ще пият символично кафе пред сградата, където се дават старейшините. Поводът беше първоначалното предложение на кмета Костадин Димитров в Ботев да ползва само трибуните и терена на стадион Христо Ботев, а всичко останало да се стопанисва и управлява от общината. Според сдружението, предложените текстове така създават реален риск клубът да бъде ограничен до ползване само на стадионната част за състезателна и тренировъчна дейност, без търговски обекти, без прилежащи площи, без паркинги, без възможност да управлява цялостна инфраструктурата, което е необходимо за националното функциониране на един клуб. По думите им, това не е просто техническа подробност, а въпрос на бъдещето на Пловдив. От сдружението са категорични, че стадионът не може да бъде разделен на спортна част и всичко останало. А вчера те са имали среща с кмета на Пловдив, Костадин Димитров, където са били убедени, че предложението ще бъде преработено. Ето какво ги е уверил той, че ще бъде гласувано днес.
2: Тук сме за да заявим нашата позиция относно евентуалните промени, в които се очертава да се гласуват на Общинския съвет днес. Вчера на среща с кмета бяхме уверени, че ще се върне първоначалното подадено от него точка, която да покачи месечния наем, да имаме по-висок месечен наем на стадиона и да почне процедура по отдаването му на акционерното дружество на концесия. Като първо обаче ще трябва да бъде завършен, което също е част от процеса. По-приемливия вариант за нас. Но сме тук днес, за да се уверим, че в Общинския съвет няма да се опитат да прекарат през задната врата, ако мога така да се израза, опит за връщане на точките от предния ден.
1: Както чухте, феновете са тук, за да се уверят, че всичко ще бъде гласувано както трябва. Те ще останат до времето, на което се гласува точката. Десетки са събралите се за новините Яница Марова.
0: В този час започва нов протест в защита на клептуза пред сградата на община Велинград по време на сесията на Общинския съвет. Хората настояват за незабавно спиране на строителните дейности в района на Карстовия извор, отстраняване на бетоновите съоръжения от извора и възстановяване на естествения му облик. Все още не са оповестени резултатите от назначените проверки на институциите по казуса, каза Антон Бояджиев от гражданската инициатива за клептуза.
3: Ние имаме определени опасения за това как е изграден ремонт като цяло. Ние виждаме едно изцяло ново строителство, не реконструкция на съществуващия извор и съществуващия водопровод. Общината твърди обратното и още взето сме в една патова ситуация, ако мога така да се израза. Нито общината иска да отстъпи, нито ние можем да отстъпим при този вид на извора и въобще на парка там.
0: Каза Антон Бояджиев от гражданската инициатива за клептуза, той е председател на рибарско сдружение НИЛЕТ. Голямо дърво е паднало върху паркирани коли в Асеновград тази сутрин, съобщават очевидци в социалните мрежи. Инцидентът е станал до старата мандра в града. При падането си дървото е блокирало улицата и е нанесло щети поне на три коли, паркирани на нея. Как пада такова дърво? То изглежда здраво и най-вероятно има огромни корени, пита Надежда Димитрова, а Митко Марчев предупреждава и за други такива опасни дървета в Асеновград. Хората обвиняват общината, че не е установила, че дървото е опасно и не е взела превентивни мерки. Ръст на оптимизма след парламентарните избори на 19 април показват данните от проучване на социологическа агенция Тренд, направено по

0: поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 16 и 22 май чрез интервю лице в лице с таблет сред 1000 пълнолетни. Според проучването, кабинетът на Румен Радев започва мандата си с 45% положително отношение на фона на 36% негативизъм. Новосформираното правителство се ползва с подкрепата на близо 9 от 10 избиратели на Прогресивна България, както и на около 1/4 от гласувалите за ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, отбелязват от Тренд. Близо половината от анкетираните оценяват работата на президентската институция положително. Нараснало е и положителното отношение към парламента от 10% през април до 31% през май. От проучването става ясно, че изборите на 19 април се оценяват като честни от 51% от анкетираните, а едва 21% смятат, че те не са били. Данните сочат още, че се увеличават оптимистите за бъдещето на България с 5% спрямо предходния месец до 52%, докато 36% изразяват негативизъм. Скок има и в очакванията към икономиката, а 1/4 от българите очакват подобрение на жизнения си стандарт. Това сочат обобщените данни от проучване на агенция Тренд, реализирано в периода между 16 и 22 май, чрез интервю лице в лице с таблет сред 1000 пълнолетни. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: Сутринта ще бъде предимно ясно, със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последни минути на програма точно днес, време в което ще ви разкажем за панаира на занаятите, който се открива в Пловдив. Днес Августина Петкова избира музиката, аз съм Елена Крушкова, оставаме заедно до 9:30.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, до кога вятърът спи, цвят лила в пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.

0: До неделя пролетния панаир на занаятите превзема малката главна в Пловдив със забравени техники и възродено майсторство. Организатори са Регионалната занаятчийска камара и община Пловдив. За събитията през тези дни сега ще ни разкаже Албена Халачева от Регионалната занаятчийска камара. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Пристигнаха ли вече майсторите?
1: Да, майсторите вече са настанени на малката главна в очакване на гостите на панаира.
0: Над 60 майстори и занаятчии от цялата страна ще вдъхнат нов живот на старинни, почти изгубени техники и ще демонстрират така майсторството на своите творчески умения. Какво можем да видим?
1: Да, над 60 майстори действително от цялата страна са на панаира, но това, което акцентираме в това издание на панаир на занаятите, са точно забравени техники, възродено майсторство, в което ще има майстори в стари традиционни занаяти.

0: му държат на място по забравени техники.
1: Кои са те? Да.
0: Майсторите, имаме майстори, които са трето поколение занаечи. Това е Светозар Йорданов в занаята кожарство, който ще демонстрира работа с античната бирачна машина за кожи. Майстор Димитър Христов, който ще покаже как се работи на ръчен дърводелски струк. Русица Кирилова е майсторът ни в художествено плетиво, която ще демонстрира работа с форкети и позабравите дантела в револите. И Велика Стова, която пък е четвърто поколение майстор, ще покаже как на времето са багрили с естествени материали. А майстор Кирстен, която е от Германия, но се заселила в България от много години, освоила техниката, българска традиционна техника на предене и обработката от сурова вълна до плътено изделие, както и на Фиекосин, която ще покаже как нашите баби са предели и как от вълната са създавали нишките, за да се изработват тъкани.
1: Ще има ли традиционни и базар?
0: Да, разбира се, другите 60 майстори, които са от цялата страна, ще демонстрират също своите занаяти и се предлагат специално изработени изделия за нашето издание. Трудили са се дълго време, за да могат да покажат нови модели, нови варианти на традиционните занаяти.
1: Вие сега, като представяхте майсторите, казахте трето, четвърто поколение. Има един траен интерес към панаира на занаятите в Пловдив. Какви са вашите наблюдения?
0: Има интерес, действително, защото хората, които участват, майсторите, които участват на нашите събития, са членове на занаятските камари, хора, които са показали, че владеят занаята и сами изработват своите изделия. И това е една от причините, поради която има интерес към тях, тъй като всичко това е, защото всяко изделие, което е изработено от занаятчиите, носи своята енергия, която се предава след това на човека, който е закупил изделието.
1: Утре е официалното откриване, въпреки че панира започва от днес, утре в 17 часа с традиционното шествие по главната улица.
0: Да, подготвили сме празнично дефиле, на което можем да поканим всички, които желаят да се включат към него, и ще тръгне от 17 часа от община Пловдив до площадкински стадион, където официално ще открием събитието, подпомогнати от нашите партньори фолклорна школа Челебиче и школата за народни танци Луди Млади, които ще допринесат за доброто настроение на събитието.
1: А има ли млади майстори, има ли интерес, не които са потомствени, и от децата, които идват на курсове в занаятчийската камара? Въобще подмладява ли се този майсторлък?
0: Смело мога да потвърдя, че има някаква приемственост. Имаме съвсем скоро така отзив от родител на едно детенце, което е преминало обучение в занаятчийско училище, че толкова се е запленила от занаята художествено плетиво, че го практикува и иска вече да се реализира като майстор, независимо че още няма необходимата възраст.

традиционния панаир на занаятите, който превзема малката главна в Пловдив. Както чухте, утре е официалното откриване от 17 часа, но майсторите вече са на щандовете на малката главна, така че още от сега може да видите, да харесате и да си поговорите с тях.

Надявам се, успяхме да пресъздадем и да ви заразим с настроение с последният ни разговор в програма точно днес. А иначе време да си кажем до чуване с пожеланието да бъде хубав и успешен днешният четвъртък. Августина Петкова избираше музиката до този час. Остава и на тон режисьорския пулт. Иванка Петкова ще ни каже кратките новини в 9:30, а след това е времето за спорт. От мен Елена Крушкова, до чуване.

0: 9.30 водещите новини. Протест на фенове на футболен клуб Ботев посрещна общинските съветници на Пловдив преди днешното им заседание. Капиталови разходи и екологични програми са в фокуса на днешната сесия. Нов протест в защита на Клептуза се провежда в този час пред община Велинград. Продължава описването на щетите след наводненията в Централна България. Агенция Тренд отчита сериозен ръст на оптимизма у нас след изборите на 19 април. Премиерът Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия и председателя на Европейския съвет. Съединените щати нанесоха нови удари по инфраструктура в Иран. В Пловдив започват пролетният панаир на снаятите и Пловдив Фуд Фестивал.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

След водещите новини на Радио Пловдив в 9.30 стартира и сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Августина Петкова на твой режисерския пулт. Тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с последната актуална спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. Доста събития за изминалия ден. От вчера Кристал Палас е новия властелин в лигата на конференците. Вчера се изигра финалната среща в третия по сила футболен турнир на Европа. Клубът от Лондон победи с 1-0 Райо Валикано в финала на стадиона Red Bull Arena в Лайпциг. Подробности за този матч само след малко. Драма беляза и вторият двобой, финален двобой от баскетболната ни лига при мъжете между Балкан Ботевград и Локомотив Пловдив. 94-89 точки в полза на Балкан Ботевград след продължения. В редовните минути за матча не бе определен победител, но може се да играе, да се играят продължения, в които с 13-8 точки Балкан успя и във втората среща от финалния плейоф да вземе победата. Така вече Ботев, състава от Ботевград победи с 2-0. 2-0 победи в серията за титлата. Следващия сблъсък предстои на 30 май в Пловдив, а евентуален 4 на 1 юни отново в зала Сила в Пловдив. Да припомня, че се играе до 3 успеха от 5 възможни

мача. Подробности за този двубой само след малко. Иначе новините от Ботев Пловдив са ясни. Станислав Генчев се завърна начело на Ботев Пловдив като старши треньор. Състава на Генчев след малко ще научите кои ще му бъдат негови помощници за следващия сезон в родното футболно първенство. В момента пък благодетеля на Ботев Илян Филипов и няколко привърженици на футболен клуб Ботев Пловдив са в сградата на Общинския съвет в Пловдив. Ще припомня, че общинските съветници днес трябва да разгледат предложението на кмета Костадин Димитров, паркинга, скайбоксовете и търговските площи на стадион Христо Ботев да бъдат стопанисвани от общината. В момента клубът управлява не само терена и трибуните, а останалата инфраструктура на стадиона, фен магазина, заведенията, музея, фитнес, паркингите и другите търговски площи. Предложението на кмета на града е това да се промени и клубът да използва само терена и трибуните за тренировки и мачове, управлението и приходите от останалите обекти да останат под контрола на община Пловдив. Тази сага естествено ще има продължение. Най-вероятно във вечерното издание на предаването на Антена Спорт ще имаме повече подробности за това как са се случили събитията на днешната сесия на Общинският съвет. Серия резултати от Ролан Гарос, поредният интересен и много любопитен ден на открито първенство на Франция по тенис. Две бомби гръмнаха при дамите. Елена Рибакина и Джасмин Паолини отпаднаха от открито първенство на Франция и двете поставени в основната схема и то топ тенисистки от топ 10. Контузия също така на Хейли Баптис, една от най-проспериращите тенисистки в тура в последно време. Много тежка, неприятна контузия, която е вади не само от турнира в Париж, най-вероятно и за Уимбълдън. Хейли Баптис няма да може да вземе участие в третия турнир от големия щем. След песен време към подробностите по някои от тези теми. Както казах, Кристал Палас е властелина на лигата на конференция за сезон 2025-2026 година.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Crystal Palace новия властелин в лигата на конференците за сезон 2025-2026. Клубът от Лондон победи с 1-0 Рао Варикано в финал на стадион на Red Bull Arena в Лайпциг. Жоан Филип Матета донесе мечтаното отличие, отбелязвайки единствен гол в 51-та минута. Това е общо третия трофей за клуба под ръководство на Оливер Гласнер. Предишните две купи спечелени под негово ръководство са FA Cup през май 2025 година и Community Shield август 2025. Успехът е и първи европейски трофей в историята на орлите, с които Гласнер завършва престоя си начело на отбора. Кристал Палас излезе в този матч с Йереми Пино, Жан Филип Матета и Исмаил Сар в предни позиции. Райо пък заложи на Лимайо на върха на атаката, Алваро Гарсия и Си Паласон, както и Хорхе де Фрутос. Общо взето доста равностоен матч, като предпазливо започнаха и двата отбора в първите минути. В 10-та минута Исмаил Сар отправи удар, който обаче бе блокиран и попадна право в ръцете на вратаря Аугусто Батала. Първата спорна ситуация дойде в 20-та минута, когато Папе си спъна откъсващия си Реми Пино, но рефера реши, че няма да даде червен картон на полузащитника, му вдигна само жълт. В 25-та минута Чавари е центрирал отлично в вратарското поле, където Алимао стреля от волено, не успя да оцели вратата от близо. Второто полувреме започна ударно. В 51-та минута Адам Уортън напред на предцентъра отправи силен удар вратаря Батала, се намеси неубедително и изби топката в краката на Жан Филип Матета, който отблизо отбеляза за 1-0. Рая отговори с точен, но слаб удар на Алимао, който не затрудни особено Дин Хендерсън. Кристал Палас обаче продължаваше да е по-опасният противник и в 64-та минута се откри нова ситуация пред Исмаил Сар, чийто шут не бе никак безопасен, но мина встрани от вратата на Рая Валикано. В крайна сметка Кристал Палас удържа победата и записа нова слабна страница в своята история. За Рая остава разочарованието, че бе на крачка от мечтата, но така и не успя да се прибори за първия международен трофей в своята история. Така Кристал Палас спечели лигата на конференциите. Към родните футболни новини. Вчера бе представен новият старши тренер на Ботев Пловдив. Това е Станислав Генчев. Щаба на Генчев влизат още Живко Миланов и Йордан Господинов, както и досегашният наставник на канарчетата Лъчезар Балтанов. Това ще е втори престой за Генчев начало на канарчетата след лятото на 2023 година. За последно специалиста бе начало на столичния Локомотив. Наставник на жълточерите благодари за гласуваното доверие и увери, че целта пред клуба през следващия сезон е да се класира за участие в евротурнирите. Доста амбициозна, бих казал, цел за човек, който няма победа начало на Ботев Пловдив в 6-те мача, които води до този момент канарчетата в периода след лятото на 2023 година. 4 загуби и 2 равенства. Това е равносметката на Генчев като треньор на Ботев Пловдив в първия му престой. Сега ще видим втория му престой. Как ще премине. За мен и моя екип е чест и отговорност да застане начало на отбор като Ботев Пловдив. Благодаря за гласуваното доверие. Предстои ни много работа. Заедно с Лъчо Балтанов започнахме днес да обсъждаме селекцията

лагерите, за да може отбора да излезе така, както на всички не се иска. Разговорите не мога да кажа, че са продължили дълго. Имаме общо виждане, цели. Ботев трябва да играе в Европа. Всички ще направим каквото е необходимо, за да може тези цели да бъдат изпълнени. В първия период феновете при цялото време стояха зад нас, въпреки че резултатите не бяха никак добри. Не искам да се връщам назад, това е период, в който загубих от реномето си като треньор заради 6 поредни загуби. За тези мачове обаче получих огромен урок, който ми помогна да израсна. Генчев отговори на въпрос, свързан с правилото за задължително използване на 4 български играчи в стартовия състав за всеки двубой. Той е на мнение, че тимовете, които не спазват това правило, имат предимство. Аз като старши треньор трябва да започна с избор на 4 български футболисти и след това с останалите. Аз съм задължен да го спазвам това правило. Първите 4 отбора в класирането нямат такова ограничение. Ние сме се насочили към български футболисти, защото трябва да вдигнем нивото на българските играчи в отбора. Трябва да има реална конкуренция, която ражда и качества. Очаквам да привлечем 3 качествени български футболисти. Предимство е за отборите, които не спазват това правило, коментира Генчев. Така Ботев с нов старши треньор от следващата кампания в Ебет Лига.

Отборите на Септември София и Янтра Габрово се изправят един срещу друг в сблъсък за място в ФБет Лига. Баража между двата отбора е тази вечер от 17 часа на стадиона в столичния квартал Драгалевци и ще бъде ръководен от Кристиан Колев. Големият въпрос е дали столицата ще осиротее с един отбор по-малко. Ако Янтра вземе баража, той Янтра ще попълни последното вакантно място в елита, а Септември ще играе в Б група. Естествено, ако Септември успее да победи, запазва мястото си в А група. Янтра отново си остава в Б група, така че статуквото от 6 отбора столични ще се запази. И до година при 14 общо тима в ФБет Лига. 50 на 100 намаление, както обичам аз да казвам. Аз съм сигурен, че Септември и така съдята в тази среща, който е Кристиан Колев, най-вероятно ще направят всичко възможно това статукво да се запази в столицата. 6 столични отбора да има и до година. Така е по-лесничко, по-приятно за столичните отбори да не пътуват много-много до разни така далечни дестинации. Към предстоящия бараж пък за Лигата на конференциите. Фенклуба на Локомотив Пловдив предприе доста силен ход преди решителния бараж срещу Лудогореца. Черно-бялата организация уреди, става въпрос за фенклуба на Локомотив Пловдив, уреди безплатна екскурзия до Разград. Битката за мястото в Лигата на конференциите е на 29 май, петък, т.е. утре от 19 часа на стадион Хюве Фарма Арена. Съдия на мача е Любослав Любомиров. Записванията вече текат в официалния магазин на клуба. Тръгването ще бъде в деня на мача от Лута в 12.30. Уточниха от фенклуба Локомотив Пловдив. И пак към баскетболната драма, където отбора на Балкан Ботевград се наложи над Локомотив Пловдив с 94 на 89 точки след продължение във втория финален плейоф в Националната баскетболна лига при мъжете. Така състава от Ботевград поведе с 2 нови победи в серията. Играе се до 3 успеха от 5 възможни матча. Следващия сблъсък предстои на 30 май в Пловдив. В събота, евентуален четвърти матч на 1 юни отново в зала Сила в Пловдив. На Локомотив му трябва 2 задължителни победи като домакин, за да докара нещата до 5 решителен двубой, който за жалост обаче от това ще се играе в Ботевград, но съм сигурен, че черно-бялата торсида ще пътува за Ботевград и ще подкрепи баскетболистите на Сън Николов по пътя им към историческа титла в баскетболното ни първенство. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Ви пожелавам лек и приятен ден.

Часът е 10. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Общинският съвет в Смолян ще разгледа информация за свлачището край Пампорово. Премиерът Радев се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел. Български турист беше нападнат от мечка край язовир в Румъния. Започвам с информация от последните минути. Движението в района на 109 км на автомагистрала Тракия, посока Бургас, край отбивката за Цалапица, се осъществява само в лявата лента. При инцидента няма пострадали, съобщават от Пловдивската полиция. Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тир, който около 1 часа тази сутрин се е запалил. Предстои да бъде претоварена и превозването

0: опаковната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на место произшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд. На място има екипи на областното пътно управление в Пловдив и сектор пътна полиция. Общинският съвет в Смолян ще разгледа информация за свлачището край Пампорово и програмата за туризъм. Извънредната точка в дневния ред, свързана с свлачището в местността Рековски ливади по пътя Смолян-Пампорово, е внесена от общинския съветник Иван Френкев. В докладна записка той настоява съветниците и обществеността да получат актуална информация за причините за активизирането на свлачището, предприетите мерки и планираните укрепителни дейности. Редовното заседание на общинския съвет е с дневен ред от 24 точки, сред които влиза и програмата за развитие на туризма, транспортната схема на община Смолян, имотни сделки и устройствени процедури. Общинският съвет в Пазарджик ще разгледа допълнително целево финансиране на два спортни клуба – Сдружение Тенис клуб Фаворит и Сдружение клуб по бокс Марица Пазарджик. Общинските съветници ще гласуват още актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за 1 км пробег по съответната тарифа, валидна на територията на община Пазарджик, както и механизъм за компенсиране на обществена услуга за пътнически превоз с градския транспорт в Пазарджик. Премиерът Румен Радев и генералният секретар на НАТО Марк Рюте се срещнаха в Брюксел. Вие помагате да защитим източния фланг на НАТО, когато стане дума за Черно море, което е от ключова важност за линиите на Алианса. България играе ключова роля. В страната ви приемате сухопътни сили, към които съм имал възможността да посетя и които е много впечатляващо, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте, когато посрещна българския премиер Румен Радев в Брюксел. Рюте подчерта, че страната ни достигна 2% и е на път да достигне 5% за разходване на поетите ангажименти, което е толкова важно, колкото и отбранителната промишленост. В тези предизвикателни времена НАТО трябва да направи мащабни инвестиции в способности, трябва да има ясната стратегия и реалистичен подход към предизвикателствата, с което се сблъсква света сега, заяви премиерът Радев. По-късно днес той ще се срещне с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Български турист беше нападнат от мечка край язовир Видраро в Румъния, след като хора от автомобила, който управлявал, хвърляли храна на дивото животно. Инцидентът е заснет на видео и ужасяващите кадри от нападението вече обикалят румънските телевизии и световните агенции. На записите, направени както от свидетел в автомобил зад българите, така и от самите туристи, се вижда как групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. В един момент обаче животното внезапно се втурва към прозореца на колата и напада 46-годишния мъж. Пострадалият е Георги Бижев от Горна Оряховица, информира Нова. Той е председател на спортно-техническата комисия към зоналния съвет на Българския футболен съюз в Велико Търново. При атаката мечката ухапала мъжа по лявата ръка, при което ръката му е била тежко разкъсана. Наложила се е спешна операция, предстои лекарите да установят какви са трайните поражения. Инцидентите с мечки в Румъния са особено чести и затова е строго забранено на туристите да хранят животните край пътя. Миналото лято мотоциклетист стана жертва на мечка точно до табела, оказваща, че е забранено дивите животни да се хранят. Прогнозата за времето у нас е на Иван Василев.
1: Сутринта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На този режисерския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

78 u Borota. Шакира и Бърна Бой обединяват сили в Дай Дай, официалната песен на FIFA World Cup. Парчето свързва света на музиката и спорта с социалната кауза. С Дай Дай те поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на FIFA World Cup в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Новината идва малко след като беше обявено, че Шакира ще бъде сред хедлайнерите на първото в историята FIFA World Cup Final Halftime Show на 19 юли, редом до Мадона и BTS. Историческото шоу ще превърне финала на световното първенство в глобален култур.

0: Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Вярно с оригинал. Глобалната поп-звезда, трикратен носител на Грами и седемкратен носител на награда Брит, Дуа Липа, издава Дуа Липа Live from Mexico, чисто нов албум на живо и концертен филм, записани по време на трите и разпродадени концерта на стадион Estadio в Мексико Сити, като част от турнето и Radical Optimism. Премиерата на концертния филм бе на 21 май в YouTube канала на Dua Lipa. Албумът с концертни изпълнения излезе в дигиталните платформи на 22 май. Физическите копия на концертният албум в момента са налични за предварителна поръчка, а доставките ще стартират на 5 юни. Това турне беше най-красивото и пълноценно преживяване в кариерата ми досега, споделя Dua Lipa на сцената в трейлера на концертния филм. Dua Lipa Live from Mexico е записан и заснет по време на епичния финал на нейното глобално турне и включва дует с Овера от групата Мана като част от шоуто, където Dua Lipa изпълнява специални кавери, уникални за града, в който се намирам. Турнето завършва с 92 концерта на 5 континента, включително два последователни разпродадени концерта на стадион Уембли. Сега, разбира се, продължаваме с Dua Lipa и лайв изпълнения End of an Era.

0: 10.30 водещите новини. Протест на фенове на футболен клуб Ботев посрещна общинските съветници на Пловдив преди днешното им заседание. Капиталови разходи и екологични програми са в фокуса на сесията. Нов протест за защита на Клептуза се провежда пред община Велинград. Продължава описването на щетите след наводненията в Централна България. Депутатите обсъждат правилника на Народното събрание. Агенция Тренд отчита сериозен ръст на оптимизма у нас след изборите на 19 април. Премиерът Румен Радев се срещна с генералния секретар на НАТО. Предстоят му срещи с председателя на Европейската комисия и председателя на Европейския съвет. Израел е нанесъл удари срещу инфраструктура на Хизбула в Южен Ливан. В Пловдив започват пролетният панаир на занаятите и Пловдив Фуд Фестивал на Младежкия холм.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Радио Пловдив. Музика плюс.

Сиена Спиро обяви дебютния си албум Visitor. Той ще се появи на музикалния пазар на 3 юли. Проектът събира 10 песни, създадени с внимателно подбран екип от продуценти, композитори и оркестратори, а записите отвеждат Сиена Спиро в някои от най-легендарните студия в света. Electric Lady Studios в Нью Йорк, Abbey Road Studios в Лондон и Valentine Recording Studios в Лос Анджелис. Още преди излизането на Visitor, Сиена Спиро вече отбелязва впечатляващ международен пробив. Три нейни песни Die on this Hill, You Stole the Show и The Visitor влизат едновременно в Billboard Hot 100, превръщайки я в едно от най-ярките нови имена на 2026 година. Синглът Material Lover също продължава да набира скорост, като се движи с над 1 милион стриминга дневно само в Spotify и влиза в ключове редакторски плейлисти. Родена в Лондон, Сиена Спиро пише музика от 10 годишна възраст, а през последните месеци успява да привлече внимание със своята рядка вокална сила, сценично присъствие

0: reggae. Prege, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

78 оборота. Носителката на грами и мултиплатинена певица и автор на песни Оливия Родриго издаде своя сингъл нов The Cure, втори поглед към предстоящия трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, който излиза на 12 юни. Новият сингъл следва Drop Dead, първото парче от предстоящият албум, което дебютира под номер 1 в Billboard Hot 100. С този успех Оливия Родриго се превръща в първия артист, чието първи три сингъл от първите три албума дебютират директно на върха на класацията. Паралелно с новата музика, Оливия Родриго се подготвя и за мащабното си световно турне, което започва през септември и вече е напълно разпродадено в глобален мащаб. Интересът към концертите е огромен, с над 1 милион продадени билета, добавени дати заради търсенето и рекорди в някои от най-големите зали. Турнето включва 10 концерта в Barclays Center в Бруклин, 10 вечери в Лос-Анджелес и 11 дати в лондонската O2 Arena, където Оливия Родриго се нарежда до артисти като Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John и Rihanna. По Радио Пловдив слушаме новият сингъл от Оливия Родриго със заглавие The Cure.

0: В 11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. До 28 деца може да има в групите на детските градини в Пловдив, решиха общинските съветници. Качеството на въздуха в Пловдив остава сред най-сериозните проблеми пред града, заявиха в декларация от ППДБ. Дървото, което падна върху коли в Асеновград, е било здраво, твърдят от общината. Заради недостига на места в детските градини в Пловдив и през следващата учебна година ще бъде завишен приемът в първите възрастови групи, ще се приемат до 28 деца и то само там, където има необходимост. Предложението на кмета Костадин Димитров бе одобрено от Общинския съвет с 38 гласа за, без против и 5 въздържали се. Припомням, че при първото класиране тази година извън детските заведения са останали 454 деца. Това беше и основният мотив на общината за увеличаване на бройката. Яница Марова с още информация.
1: Завишаването на броя на децата в детските градини предизвика дебат в залата. Общинският съветник от Продължаваме промяната Демократична България, доктор Веселка Кристамян, постави въпроса за условията, при които ще се отглеждат те при увеличен прием. Тя обърна внимание, че по закон групите са предвидени за 22 деца с възможност за увеличение до 10% с решение на Общинския съвет. Т.е. завишението може да е максимално 25 места. Затова настоя за повече яснота дали са гарантирани изискванията за площ, здравна грижа и допълнителен персонал. Според нея проблема е резултат от политически и управленски дефицит в изграждането на достатъчно нова образователна инфраструктура. Съветника Минка Сърнешка също постави въпроса за необходимостта от нови детски градини и разширяване на съществуващите бази. По думите и това е сред най-важните теми за младите семейства в града. От администрацията отговориха, че вече се работи по няколко проекта. Заместник-кмета Хъка Съкъпов обясни, че новоизградените детски градини на този етап основно компенсират закриването на така наречените подблокови групи, а не освобождават значителен брой нови места. Това ще продължи да е така, докато не се изведат всички деца от подблоковите градини. Заместник-кмета Пламен Панов уточни, че

0: ден навсякъде групите ще бъдат увеличени до 28 деца, а само в тези детски градини, където има реална необходимост и възможност да бъдат спазени социално-битовите и здравни изисквания. Въпреки дебатите, общинските съветници одобриха завишението на бройките. За новините, Яница Марова.
1: Качеството на въздуха в Пловдив остава сред най-сериозните проблеми пред града, пряко засягащи здравето и качеството на живот на хората. Затова разглеждаме отчета на администрацията като оценка за ефективността на общинските политики. Това заявяват в нарочна декларация общинските съветници от ППДБ и настояват бъдещите отчети да съдържат графики и анализи по всички основни показатели, както и ясна оценка на ефективността на всяка мярка. Необходима е и публична система с конкретни индикатори, срокове, бюджети и реално постигнат екологичен ефект. Не приемаме за нормално при продължаващи превишения на фините прахови частици и бензоапирен община Пловдив да предоставя по-малко информация и по-малко възможности за проследяване на тенденциите спрямо предходни години. Пловдивчани заслужават ясна, пълна и честна оценка дали политиките за чист въздух действително работят. В заключение искаме да кажем, че данните от измервателните станции сочат, че въздухът става все по-лош, въпреки мерките, и това е сериозен проблем, в който всички трябва да застанем на штрек и да кажем, това не може повече да продължава така, както и да потърсим отговорност от управляващите за лошите резултати, допълват в декларацията си общинските съветници от ППДБ. По повод инцидента с падналото дърво на улица Съединение в Асеновград, което нанесе щети на паркирани коли тази сутрин, от общината съобщиха, че дървото вече е отстранено, а участъкът разчистен. От отдел Зелени системи към община Асеновград посочват, че през последните 3 години не е сигнализирано за проблем с въпросното дърво, не е извършван и оглед от по конкретен сигнал. Видимо дървото е било с добре оформена, гъста и зелена корона, без външни признаци за влошено състояние или наличие на опасност. От нарязаните части на дървесината ясно се вижда, че самият ствол е бил напълно здрав и не е имал признаци за загниване. Процес на вътрешно загниване е установен единствено в областта на основата след падането на дървото, като по-нагоре стволът е в добро състояние. Този процес не е имал как да бъде установен или забелязан преди самото дърво да се счупи и да падне, тъй като не е имало видими външни признаци за подобен проблем над земята, посочват още от отдел Зелени системи към община Асеновград. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: Сутринта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Терен Златния и по Радио Пловдив започнахме с страхотната песен на Crowded House, Don't Dream It's Over. Песен написана от фронтмана на групата Neil Finn през 1986 година. Тогава тя излиза и като сингъл на музикалния пазар. Всъщност тя е част от техния дебютен албум. Сега продължаваме с още една страхотна песен на групата. Тя излиза през 93-та и е част от четвъртия албум на Crowded House, албума Together Alone. Песента се нарича Nails in My Feet. След 93-та година следва една доста голяма пауза. Едва през 2007 година те издават своя пети студиен албум Time on Earth, албум, в който работят с вече новия барабанист Мат Шира. От този албум ще чуем две песни, She Called Up и Parlamont.

0: стари, но златни.
1: Евъргрийни, които никога не бихте спъркали.
0: Стари, но златни.
1: Време за истинска музика.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво
2: и не до там. Градус.

рубриката ни кавър версия. В нея днес ще чуем два варианта на песента на Thin Lizzy Cold Sweet. Тя е част от техния албум Thunder and Lightning. Песента е композиция на китариста Джон Сайкс и на Фил Лайнът. Ще я чуем първо в варианта на Megadeth. Те я записаха през 2013 година. Веднага след това слушам един лайв вариант на Йорн. Всъщност това е песен, записана по време на тяхното американско турне. Това става през 2006-2007 година. Песента е част от албума Life in America.

0: 11.30 водещите новини. Арестуваха кмета на община Кърджали Ерол Мюмюн, полиция обискира кабинета му. Заради тир, който е горял през нощта, е затруднен трафикът по магистрала Тракия край Цалапица. Протест на фенове на футболен клуб Ботев посрещна общинските съветници на Пловдив преди днешното им заседание. До 28 деца ще има в първите групи на детските градини, решиха съветниците. Нов протест в защита на клептуза се проведе пред община Велинград. Агенция Тренд отчита сериозен ръст на оптимизма у нас след изборите на 19 април. Премиерът Румен Радев се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предстоят му срещи с председателя на Европейската комисия и на Европейския съвет. Иран осъди нарушенията на премирието от страна на Съединените щати след ударите в юга. В Румъния мечка с малко мече напад на български туристи. В Пловдив започват пролетният панаир на занаятите и Пловдив Фуд Фестивал на Младежкия хълм. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Стари Златни по Радио Пловдив продължават с Гери Мур. Чухме го преди малко с Хирошима. Песен част от неговия трети солов студиен албум, който е записан през 1981 година, малко след като Гери Мур напуска GeForce Project. Албумът всъщност се нарича Dirty Fingers и излиза на музикалния пазар едва през 1984 година. В този албум той записва кавър версия на песента Don't Let Me Be Misunderstood в рок вариант, разбира. Всъщност това е хард рок периода на Гери Мур. Слушаме го сега в Стари, но сладни.

0: 30 часа радиоиграта на Вход Свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
3: До края на предаването оставаме с още музика от третия солов студиен албум на Гери Мур, албум Dirty Fingers. Албум, в който той записва вокалите заедно с Чарли Хън. Всъщност основно той се изявява като китарист в този албум. В Dirty Fingers работи заедно с Джимми Бейн, бас-китара, Томи Олдрич, ударни инструменти и Дон Айри, орган и клавишни инструменти. До края на предаването оставаме с единствената балада в албума Rest in Peace. Веднага след това слушаме Iran to your mama.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости, определи министърът на правосъдието подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на националното следствие. Оспорваните от опозицията промени в правилника на Народното събрание са подложени на окончателно обсъждане. И още в бюлетина. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. За втори път през последните дни Съединените щати атакуваха цели в Иран, а Техиран твърди, че е ударил американска база в Близкия изток. Доналд Тръмп заяви предизборна подкрепа за премиера на Армения Никол Пашинян, който води политика на дистанциране от Русия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Кърджали. Кметът на общината Ерол Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Дали вече е ясна причината за този разпит? Питам сега нашия кореспондент Валя Апостолова, която е на пряката линия. Добър ден, Валя!
1: Добър ден! Не, колеги, все още няма официална информация по случая, но според наши източници става въпрос за разпит по досъдебно производство за стопански престъпления в особено големи размери. Не е ясно точно за какво е образувано това досъдебно производство, но пак според нашите източници обект на проверката са ремонтите на улици и булеварди в Кърджали, които текат от година насам. В момента пред сградата на областната полиция

0: интервю са събрани симпатизанти на ДПС, които очакват информация по този случай. Всъщност Ерол Мюмюн е бил отведен около 10 часа тази сутрин от кабинета си в общината от униформени и цивилни полицаи. Не се знае какво ще се случи в следващите часове, нито дори дали Ерол Мюмюн ще бъде задържан за срок от 24 часа по закона за МВР. ДПС нарече случая полицейски произвол и политическа атака от страна на Прогресивна България. А депутатът от партията Байрам Байрам отговори уклончиво на въпроса ми дали съзира връзка между Ерол Мюмюн и вътрешния министър Иван Демерджиев, между които пробляснаха и искри по време на предизборната кампания като водачи на листи. Според Байрам Байрам, ДПС подкрепя кмета на Кърджали и ще защити правата на всички граждани, цитат негов, без да уточни как ще стане това. Накрая ще припомня, че Ерол Мюмюн беше избран за кмет на Кърджали на първи тур на изборите през октомври 2023 година. Ние оставаме тук на място, за да проследим как ще се развие този случай.
1: Благодаря ти, кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова, в пряко включване за новината, че кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Все още не е ясно дали той ще бъде задържан. Няма официална информация по този въпрос. По наша информация, кметът е задържан във връзка с обвинение за извършени стопански престъпления в особено големи размери. Очакваме официалната информация от институциите. А след премиера Румен Радев и министърът на правосъдието Николай Найденов определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. Край на цитата. Найденов коментира оттеглянето на Сарафов и следващите си действия преди своето първо участие в заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. С подробностите в студиото е Силвия Великова.
2: Правосъдният министър, който в края на миналата седмица заяви, че би поздравил Сарафов, ако се оттегли, днес коментира, че има основания само за половинчат поздрав, защото оттеглянето е само от ръководните позиции, а не и от системата. Следващите си действия той обвърза с решението на Върховния административен съд, пред който обжалва отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство и да уволни Борислав Сарафов заради поредица негови действия, уронили престижа на съдебната власт. От съда ще зависи дали ще сложи точка на казуса, преценявайки, че щом Сарафов вече е само редови следовател, искането става безпредметно, или ще задължи Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу него, стана ясно от думите на Найденов.
3: Това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Съда е този, който следва да го каже и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са на лице като факти или не. Оставането без разглеждане на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
2: Следващия четвъртък правосъдния министър ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на нов български европейски прокурор. В момента тази процедура е висяща, тъй като служебното правителство оттегли трите български кандидатури и откри нова. Избраните пък атакуваха решението пред съда. На този фон задочен спор за причините за осърняването и влязоха Лаура Кьовеши и Теодора Георгиева, която в момента е в дисциплинарна процедура и под заплаха да бъде уволнена като европейски прокурор.
3: Не е приятна ситуацията и аз няма да влизам в ролята на арбитър и да оценявам кой каза истината, кой не. Искам да получа институционална информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на сега текущия конкурс за български европрокурор.
2: Каза министъра на правосъдието.
1: В Народното събрание депутатите дебатират по правилника за работа на парламента. Три са основните теми, които предизвикват дискусии – организацията на парламентарния контрол, броя и структурата на парламентарните комисии. Остри спорове се разгоряха по две предложения – за ограничаване на дебатите и за закриване на парламентарната комисия по демографската политика, децата и семействата. Репортерът Даниел Линков следи дебатите в пленарната зала.
4: Парламентът не трябва да се превръща в междинно деловодство между Министерския съвет и Държавен вестник. Около тази тема премина голямата част от дебатите по новия правилник в Народното събрание. Депутатът от Демократична България Пождар Божанов настоя, че законодателният процес трябва да остане съпътстван от реален парламентарен контрол, пълноценни дебати и възможност обществото да чуе всички аргументи по важни решения.
5: Но най-важно е българското общество да бъде убедено и да знае ние какво и защо гласуваме тук.
4: Дебатите в пленарната зала се фокусираха върху баланса между по-бърза

0: работа на парламента и опасността от ограничаване на дискусиите. Според опозицията, съкращаването на процедурите и времето за изказвания може да доведе до експресно законодателство, докато управляващите защитиха промените като необходима стъпка към по-ефективна работа на Народното събрание. Демографията се превърна в една от най-оспорваните теми по време на дебатите до момента. От опозицията се обявиха против закриването на Комисията по демографска политика, децата и семейството. Управляващите подчертаха, че демографският проблем остава в фокуса на парламента. А Владимир Николов добави:
1: ние сме дълбоко загрижени за постоянното намаляване на населението на България и съвсем скоро ще предложим съвсем конкретни законодателни мерки по няколко направления, но не е сега момента да го обсъждаме.
0: За новините Даниел Инков.
2: Две социологически проучвания отчитат увеличаване на доверието към правителството и към Народното събрание. Според сондажите, извършени от агенциите Trend и MarketLinks между 16 и 27 май, обществото дава силен мандат персонално на премиера Румен Радев и на неговото управление за борба с корупцията и за съдебна реформа. Редакторът Зорница Близнашка с подробности за социологическите проучвания.
3: Новосформираното правителство се ползва с подкрепата на близо 9 от 10 избиратели на Прогресивна България, както и на около 1/4 от гласувалите за ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, отбелязват от Тренд в проучването си по поръчка на 24 часа. Близо половината от анкетираните оценяват работата на президентската институция положително. Президентът добавя 8% пункта позитивни оценки спрямо предишния месец. Нараснало е положителното отношение към парламента значително от 10% през април до 31% през май. Данните на Тренд сочат, че се увеличават оптимистите за бъдещето на България с 5% спрямо предходния месец до 52%, докато 36% изразяват песимизъм. Скок има и в очакванията към икономиката, а 1/4 от българите очакват и подобрение на жизнения си стандарт до година. Според проучването на MarketLinks по поръчка на BTV, Радев получава рекордните 56% доверие и остава единствения политик с позиция позитивен рейтинг, възприеман като обединителна фигура. Борбата с корупцията и реформирането на правораздавателната система, а не цените, се възприемат като основни проблеми. Налице е категорично отхвърляне на идеята за нов държавен дълг, като едва 11% приемат тезата за неизбежен заем за заплати и пенсии, докато 70% настояват първо за оптимизация на държавните разходи, е изводът от проучването на MarketLinks. За новините Зорница Близнашка.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България има готовност да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев на среща в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Радев, Алиансът трябва да развива своя капацитет. Като предизвикателство, премиерът посочи фрагментацията на европейската отбрана. Подробностите за срещата Радев-Рюте предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: За да изпълни основната си мисия, възпиране и защита на всеки сантиметър от нашите територии, в този изключително труден момент НАТО трябва да разполага с солидни инвестиции в капацитет и да има ясна визия и реалистична стратегия, както и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента, подчерта Радев.
2: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
4: Ето защо инвестирахме значителни средства в много солидна програма за модернизация, каза още премиерът и посочи конкретно.
2: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
4: Като предизвикателство, което трябва да се реши с помощта на НАТО, министър-председателят посочи фрагментацията на европейската отбрана. От своя страна Рюте похвали България и открои важната й роля.
5: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където както са те преди време, и това беше много впечатляващо, и също така сте активни извън НАТО, например в KFOR.
4: След обед премиерът ще проведе срещи с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. От Брюксел Ангелина Пискова.
2: Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Иран от своя страна обяви, че е атакувал американска база, а Кувейт съобщи, че е отразил нападение с ракети и дронове. Поредното повишаване на напрежението застраши крехкото примирие между Вашингтон и Техеран. На този фон президентът Доналд Тръмп повтори, че Иран няма друг изход, освен да сключи споразумение. Редакторът Савина Спасова с още информация по темата.
6: Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни. Срещу заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване в Урмуския проток. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля 5-ти. В отговор Иранската революционна гвардия каза, че е атакувала американска военно-въздушна база, без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. По-рано президента Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си.
5: Те много искат да сключат сделка. Не мислят, че имат избор. Имат 250% инфлация. Парите им нямат стойност. Цялата им икономическа система е срината.
6: При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Урмуския проток, добави Тръмп. Вашингтон наложи ограничения върху иранска структура за контрол на корабоплаването през пролива. Войната, която продължава вече 3 месеца, блокира трафика през стратегическия морски път и доведе до скок в глобалните цени на горивата. За новините Савина Спасова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп декларира подкрепа за премиера на Армения Никол Пашинян, който води политика към дистанциране от Русия и сближаване с Запада. В своята социална мрежа Truth Social Тръмп заявява, че Пашинян има неговата, цитирам, пълна и цялостна подкрепа за предстоящите на 7 юни парламентарни избори в Армения. Ден по-рано в Ереван беше държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, който подписа с арменския външен министър Арарат Мирзоан споразумение за стратегическо партньорство. Всичко това става на фона на предупреждение от страна на Русия. Тя заплаши да прекъсне газовите доставки за Армения, ако страната продължи усилията си за присъединяване към Европейския съюз. И отново към водещата новина. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията. Преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че този разпит е във връзка с събиране на доказателства, засягащи длъжностно престъпление по обществена поръчка. Стойността на поръчката е значителна. Има данни, че кметът е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по въпросната поръчка, добави министърът на вътрешните работи. Все още не е ясно дали отведеният за разпит кмет на Кърджали Ерол Мюмюн ще бъде и задържан. Това очакваме да научим по-късно от институциите. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
7: Добър ден! Отборът на Кристал Палас е новия носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите. В финалната среща в Лайпциг английският тим победи испанския Райо Валекано с 1-0 в последния двубой на менеджера си Оливер Глазнер. Антони Гордън ще лети днес за Барселона и ще премине медицински прегледи за трансфер в испанския футболен клуб. Каталунците са постигнали споразумение с Нюкасъл и ще привлекат крилото в следващите часове срещу сума от 80 милиона евро. Неймар пропусна първата тренировка на националния отбор на Бразилия преди Мондиала, за да премине през медицински прегледи, поставяйки участието му в надпреварата в Северна Америка през следващия месец под съмнение. Бразилската футболна конфедерация потвърди, че 34-годишният нападател, който се възстановява от контузия в десния прасец, не е взел участие в закритата сесия и е бил изпратен в частна клиника. Отборите на Септември София и Янтра Габрово ще се срещнат днес на стадиона в Драгалевци в спор за последното място в първа футболна лига през следващия сезон. Началото на двубоя е в 17 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Деветкратният световен шампион Себастиан Ожие даде най-добро време в пролога на рали Япония, кръг от световния рали шампионат по автомобилизъм. Съотборникът на Ожие в Тойота, Елфин Еванс, остана само на секунда зад французина. Каролина победи с 4-0 домакина Монреал в четвърти двубой.

0: от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Следващата среща между двата тима е на 30 май, а домакин е Каролина. Играе се до 4 успеха.
1: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Значителна купесто-дъждовна облачност се развива към

0: Плевчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
1: Добър ден! Значителна купестодъждовна облачност се развива към този час над планините в Югозападна България, както и по Старопланинското Било. Значителна е облачността и в Североизточна България. Над останалите райони от страната е все още слънчево. Температурите към този час са от 20-22 градуса в крайните североизточни райони до 29-31 в крайните северозападни и в Югозападна България. Температурите в планините от 2 градуса на Мусала, където вали Сограшица, до 17 градуса на Рожен в Родопите. В Кюстендилско е преминала по-мощна облачна система, от която вали и гърми. Там и количествата на валежите за кратко са между 10 и 13 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна, при вечер, след преминалия студен атмосферен фронт, ще започне да се повишава. След обяд с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура около 25 градуса. През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в източна България от североизток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски ще остават Североизточна България, в столицата утре максимална температура около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Монтана през прохода Петрохан при 64-я километър временно е в една лента. За още ограничение по пътища съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 60 до 61 километър в двете посоки са ограничени и с преварващи тенденти. Движението от двете платна е пренасочено в активни тенденти. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 53 до 54 км в двете посоки са ограничени лентите за принудително спиране. Движението в двете платна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от Нуревия до 11 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Кметът на Кърджали Ерол Мимюн, който е съпартиец на Делян Пеевски, беше отведен на разпит в полицията за събиране на доказателства за длъжностно престъпление при обществена поръчка с голяма стойност, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Все още не е ясно дали кърджалийският кмет ще бъде и задържан. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости определи министърът на правосъдието Николай Найденов подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с когото се срещна в Брюксел. За втори път през последните дни Съединените щати атакуваха цели в Иран, а Техеран твърди, че е ударил американска база в Близкия изток. Според синоптичната

0: прогноза следобед из цялата страна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще бъдат тези явления в централния и източния предбалкан, както и на места в Югоизточна България. Ще нахлува хладен въздух. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: След поредната победа на Локомотив срещу Ботев в последния кръг от шампионата, черно-белите заеха пето място в крайното подреждане. По този начин пловдивските железничари добиха право на участие в бараж за Лигата на конференциите. Противник на Душан Косич и компания ще бъде екс-шампиона Лудогорец. След 14-годишна доминация, зелено-белите са изправени пред угрозата да изпуснат евротурнирите. Дали това ще се случи в Разград, ще разберем от прякото предаване на футболната среща в петък, 29 май, от 19 часа по Радио Пловдив.

13 часа. Новините на Радио Пловдив в четвъртък следобед ще представя Антоанета Петричанска. Добър ден! От 1 октомври в центъра на Пловдив се забранява движението на стари коли. Общинският съвет отказа предложените от кмета капиталови разходи на Пловдив. Палене на отпадъци край пазарджишкото село Говедаре предизвика полицейска проверка. Движението в района на 109-ти километър на магистрала Тракия е възстановено, съобщават от полицията в Пловдив. По-рано в участъка, който е край село Целапица, се запали тир, а движението бе насочено само в лявата лента на магистралата. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит за събиране на доказателства за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 милиона лева. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че за това длъжностно престъпление има данни, че е повлияло при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по обществената поръчка. Както по-рано стана ясно, тази сутрин кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен в полицията, а в кабинета му е направен обиск. Причината са длъжностни престъпления в особено големи размери. Общинските съветници не приеха предложените капиталови разходи на община Пловдив за тази година в размер на 95 милиона евро за училища, стадиони, улици и електробуси. Още преди гласуването

0: развитието на града, като продължава старите и залага нови проекти. Кметът уточня още, че това не е окончателен размер на градските финанси, тъй като бюджетът ще бъде приет и актуализиран при възможност след приемането на държавния бюджет. Въпреки това обаче, заложените капиталови разходи бяха подкрепени само от 23 общински съветници. Още информация от Яница Марова.
1: Сред основните критики на общинските съветници към предложените капиталови разходи за тази година бяха липсата на ясна стратегия за развитието на Пловдив и отсъствието на нови ключови инфраструктурни проекти. Съветниците поставиха въпроси за липсата на средства за развитие на велолеите и поискаха отчет как са изразходвани предвидените до сега 250 000 лева за велоинфраструктура. Критики имаше и заради забавени проекти, липса на ремонти в училища и детски градини, както и за състоянието на улиците. Част от общинските съветници изразиха опасения, че програмата е силно зависима от европейско финансиране и включва основно стари и незавършени обекти. В дебата беше повдигната и темата за нуждата от финансова децентрализация и така увеличаване на средствата, с които ще разполага града. По време на дебатите кметът Костадин Димитров не успя да убеди старейшините, че местната администрация има ясна визия за развитието на града. След продължителни разисквания дебатите бяха прекратени, а съветниците не приеха заложените капиталови разходи за 2026 година. За новините Яница Марова.
0: С 38 гласа за и без дебати, общинските съветници одобриха въвеждането на зони с ниски емисии за транспорт в Пловдив. Забраната за влизане на коли, които замърсяват въздуха, ще е в сила от 1 октомври тази година. Така в рамките на града ще бъдат изградени зони с ниски емисии от транспорт. Малкият ринг ще обхваща територията на булевардите Руски, Цар Борис III, Обединител, Христо Ботев и 6 септември. Считано от 1 октомври до 30 април се въвежда забрана за движение на моторни превозни средства с първа и втора екологична група. Зона Голям ринг ще е от булевардите Копривщица, Източен, Христо Ботев и България, пак за периода 1 октомври 30 април, но считано от 2028 година. Пазарджишката полиция изяснява случаи с нерегламентирано палене на отпадъци в землището на село Говедаре. След получаване на сигнали за незаконната дейност, екипи на сектор противодействие на икономическата престъпност са провели акция на територията на цялото село и земеделските зони около него. Служителите установили, че са горени авточасти, гуми, части от климатици и други отпадъци, като част от тях са попаднали и в преминаващия наблизо напоителен канал. Прави се оглед, образувано е досъдебно производство. Проверките в района на село Говедаре ще продължат. От полицията в Пазарджик посочват, че горенето на такива отпадъци замърсява почвата и водите, а също е опасно и за хората, животните и растенията. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: След обяд с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

ще открием, изпълняваме. Започва предаването Вход свободен. Всъщност не сме се чували от вчера. Надяваме се да ви намираме във все така добро разположение на духа. С много усмивки и добро настроение. Продължаваме и днес, както подобава. Мими Стоева, разбрахте, ще избира музиката. Аз съм Таня Лазарова. 032-600-32-400 е телефонът за връзка с нас. Днес се очертава наистина интересно, забавно, по-детски, чисто и неподправено всъщност предаване. Останете с нас, за да разберете.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

Вход свободен слушате по радио Пловдив, а в навечерието на най-хубавия детски празник 1 юни, денят, в който не само децата, но и големите пораснали деца всъщност си спомнят с радост и усмивка за своето детство. По този повод и в предаването днес ще поканим всички мълчугани на 30 и 31 май в Пловдив да преживеят истински детски празник с много атракции, демонстрации, много творчески занимания и благотворителни инициативи. Днес играем, утре помагаме.

така, всъщност е лайтмотива на този фестивал на знанието и движението, който, ако не ме лъже паметта, се провежда за седма поредна година в Пловдив. Организира се от Асоциация за социална, здравна и правна помощ, Регионална библиотека Иван Вазов, съвместно командване на специалните операции, МВР Пловдив, книжарници Майчо Пух, клуб Авторадиомоделизъм Револт и десетки партньори, които за пореден път правят този емблематичен и в годините разпознаваем фестивал, любим на децата, защо не и на техните родители. А тази 2026 година отново ще радва всички малки и големи. Фестивала на знанието и движението с богата програма по повод, както вече споменахме, Международния ден на детето, 1 юни. Повече за програмата и локациите разказват организаторите Васил Попов и Крум Сираков. Само след минутки в предаването Вход свободен днес ще ви поканим и на един концерт, който със сигурност ще ви потопи в пулса на българския живот, народната песен. Концертът извари отражение, лична среща с една вълнуваща музикална история за душата на България. Той ще се проведе утре от 19 часа в концертна зала на Пловдивско певческо дружество Ангел Бокуришлиев в Пловдив, където всички почитатели на музиката ще могат да се насладят на програма с блясък и дълбочина, която ще изпълнят утвърдени млади творци. Днес в рубриката Усмихнат коментар гостуваме в детска градина Пролет в село Царацово, съвсем близо до Пловдив, където ще бъдем част от благотворителен базар на доброто. Това е финалният штрих към програмата Умение на фокус по финансова грамотност е тази програма. Как разбират парите децата, какъв цвят имат те, мирис имат ли, къде ги дават. Всичко това с усмивка ще ни разкажа.

0: 13.30, водещите новини. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е разпитван за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 милиона лева. От 1 октомври в центъра на Пловдив се забранява движението на стари коли. Общинският съвет отказа предложените от кмета 95 милиона евро капиталови разходи за Пловдив. До 28 деца ще има в първите групи в детските градини, решиха пловдивските съветници. Във Велинград се проведе нов протест в защита на клептуза. Палене на отпадъци край село Говедаре предизвика полицейска проверка. Премиерът Радев обяви, че България е готова да отделя 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: и някой друг.
1: Ще тичаме напред, разбира се, цели два дни, 30 и 31 май, дните, в които Пловдив определено ще бъде под знака на фестивала на знанието и движението, който за поредна година ще радва не само децата, но и техните родители, разбира се, с невероятни активности, много богата програма и още какво. Ще разберем от организаторите в лицето на Васил Попов и Крум Сираков. Здравейте в ефира ни днес.
2: Здравейте.
1: Ако не се лъжа, както казах по-рано в предаването, за седма поредна година се провежда този фестивал. Така ли е?
2: Точно така. Ние така го отчислихме с колежка.
1: Да. А за тези 7 години, първите 7, какво, нали, казват, че възпитанието, всичко, първите 7 са много важни. Аз мисля, че вашите 7 са, можете само да се похвалите с тях, но все пак вие като организатори какво така надградихте за тези 7 години и като обратна връзка от децата, от родителите?
2: Мисля, че постигнахме знанието в обществото, че уикенда около 1 юни винаги има нещо интересно в тази Симеоновата градина.
1: Да.
2: Винаги добавяме всяка година по нещо ново, поред възможностите си. И изградихме доста устойчиви партньорства с ОДМВР Пловдив, с пожарната Пловдив и с силите за специални операции в Пловдив. Най-вече с библиотеката, която ни е съпартньор. Така че тези устойчиви контакти ни дават възможност да продължаваме и да надграждаме мероприятията.
1: Като споменахме за мероприятия, тази година в фестивала на знанието и движението, кое ще бъде новото и, разбира се, традиционното, което ще видим. Фестивала наистина е супер. Аз лично за себе си имам любими така моменти от него, но няма сега да занимавам слушателите с това. Да чуем за програмата.
2: Тази година имаме нови неща. Имаме и малка промяна предвид обновяването на регионалната библиотека, няма да можем да ползваме сградата за катеренето. До година вече ще ползваме живот и здраве пак. Библиотеката ще бъде в много по-нов и приятен вид, но тази година катеренето го трансформираме в едно специално въжено мероприятие, за което ще обясни колегата Крум Сираков след малко.
1: Да.
2: Останалите активности с полицията, специализираните полицейски кучета, с пожарната, с полицейските служители на вътрешно министерство, поле на безопасно движението и специална екипировка остават на същите места. Особеното, и държа да отбележа, тъй като е много специфично като демонстрация, демонстрацията за кучетата е в 12 часа. Нека да имат предвид граждани, че тя е изключително кратка. Начина на работа с тези кучета е много особен. Не се допуска близък контакт между деца и непознати за тях лица, освен водачите. Така че там хубавото е да се гледа и да се наслаждават на кучета. Оказва се, че тези наши приятели са изключително ангажирани и двата дни. Даже затова по тяхна инициатива се измести малко по-късно началото на демонстрацията. Остава ориентирането с представителите на военните парашутисти. Остава рисуването за най-малките до чешмичката на фонтаните. Новото, което въвеждаме,

0: тази година, тъй като искаме да насочим вниманието на всички деца към така добре познатите на нашето поколение, но забравени във времето, един вид кръжоци по моделизми.
1: Да.
0: Ще представим такъв тип колички, радиоуправляеми, които имат различни функционалности за състезателни цели, за офроуд предвижване на територията на тревните площи. Наши партньори от тази година са, смятам, че бъдат достатъчно атрактивни и ще моля хората за търпение, просто да се изчакват, който иска да управлява, да изчака да се заредят батерии или да се подреди състезанието и всичко друго, което дават като указания хората на този пункт.
1: Ще има отново тренажор, който иска да...
0: Авиотренажора и дрон-тренажора остават в фоайето на библиотеката. Нашите приятели от Техническия университет София с изключително желание съдействат и продължават това мероприятие съвместно с тях. Количките ще бъдат пред фонтана на мечката и паметника на Момотаро. Ориентирането е до фонтана на Деметра. Да видим сега кой знае кой е фонтана на Деметра, да, който е емблематичен за Царството на Новата градина.
1: Да.
0: И давам думата на колегата Крум Сираков да обясни за въжденото съоръжение.
1: Да, а къде ще бъде тази година ситуирано, тъй като разбрахме библиотеката, така предстои ремонт, който със сигурност за следващото издание на фестивала ще бъде приключен. Крум Сираков, здравейте!
2: Привет от мен! Въжденото мероприятие, да, малко се преобразува и доста се премества географски. Библиотеката е неизползваема в момента, ще бъде използваема в година. Значи въжените неща ще ги направим до сърничките, има там и две бронзови сърнички, знаете, в градината.
1: Да.
2: Те ще представляват, както винаги, нещо, което е и увеселително, до някаква степен обучително. Малко ще поразходим по въжета по дърветата и ще покажем как се премества носилка с пострадал, ще имитираме вадене от някъде там, преминаване на препятствия с нея и така нататък. Общо взето, при мен новото е, че няма ново. Смисъл такъв, че нашата цел като цяло и моята специалност за въжената част е да обясня на децата, че това, че екипировката за вицене става все по-достъпна, хората са все по-малко заинтересовани от това да овладеят качествено, е много опасно нещо.
1: Да.
2: И че трябва да се учим и да знаем, че не сме безсмъртни, гравитацията е по-силна от нас и ако някой се опитва да си мери силите с нея, ще загуби и ще пострада.
1: Да, много. Да, продължете.
2: На това се учим. Нали, специално за неща, които спасителни и прочие, повече ще могат да покажат на терени моите приятели и колеги от аварийно спасяване Пловдив, които също ще си говорят за безопасност. Особено се радвам на това, че не мърморя само за носене на каски, а мърморят и нашите колеги от полицията, които, нали, за карането на протенетка с каска. Каските са хубаво нещо, пазят главата, в нея са всичките ни мъдри мисли. Даже не трябва да не се...
1: Така е, това е много важно и акцентирате на именно на пътната безопасност по отношение, нали, на карането на велосипеди и тротинетки да бъде абсолютно с каска, да, както споменахте, за да няма инциденти.
2: Да.
1: А и всички знаем, че децата нямат спирачки, децата най-вече, възрастните, понякога имат такива. По въпроса за катеренето, мисля, че това е едно от най-любимите, не че неглижирам другите, но една от най-любимите дейности на децата. Лично аз съм виждала, много се забавляват, така конкурират се един друг, кой до къде ще стигне. Правилно ли така смятам, така ли е за като обратна връзка, какво получавате вие от децата, които се катерят?
2: Това получавам, значи има един руски педагог от началото на миналия век, Лев Виготски се е казвал, човека лека му пръст. Той казва, че най-доброто обучение е да бъде потикван всеки обучаващ се млад човек и да получава задачи, които са мъничко по-високи от неговите възможности. Подчертавам, мъничко по-високи.
1: Да.
2: И така той расте. Ако поставим прекалено високи задачи, човекът рискува да се прибира, да се разочарова или и двете. Обратната връзка, която получавам, аз е, че това нещо, нали, не съм го изобретил. Аз Виготски го изобретил, но това нещо работи и ще продължи да работи, понеже това е въпрос на устройство на мозъка ни чисто като машина. Обратната връзка е тази. Децата харесват да получават предизвикателства, които са малко.

0: имат възможностите им, харесват да получат задачата, образно казвам, задача спокойно и без крещение. Искам да помоля и този път, и въобще за в бъдеще, и не само на фестивала, родителите, които се опитват да мотивират децата си, крещейки като сержанти от пехотата от разни американски филми, да не го правят. Това не работи по този начин. Просто не работи. Човек не е говедо да го ръчка.
1: Да, така е. От ефекта може да се получи всъщност само дефект. И тази година да кажем, че децата ще могат да изпробват, т.е. да се качат, да разгледат полицейска техника, аварийно-спасителни автомобили. Казахме за демонстрациите с полицейските кучета. Това е една от любимите ми ситуации в вашия фестивал. И да кажем, много е важно, че на 31 май ще има и благотворителен елемент в този фестивал, а именно концерт за така децата на загинали полицаи в изпълнение на служебния си дълг. Така ли е?
0: Ние нямаме пряк ангажимент към това. Това го организират колегите от Вътрешно министерство и доколкото ми е известно на базата. На гребната база.
1: Да, на гребната база.
0: Да, те, колегите с кучетата ще участват и там, и това е в транспортно мероприятие.
1: Да, което е с така добра кауза наистина и който има желание, разбира се, че може да присъства. Входът е свободен за всички ваши събития в тези два дни. Какво да кажем още за финал?
0: Времето го дават прекрасно, очакваме от мислите деца.
2: Носете си шапки и крем против слънчеви изгаряния.
1: И вода.
0: И вода, и вода.
1: И усмивката, и доброто настроение, разбира се. Само още нещо преди да завършим нашия разговор. Така 2-3 думи да ви върнем към вашето детство. Васил Попов и Крум Сираков. С какво ще го запомните най-вече?
0: С подобни дейности, суротии.
1: Крум?
2: Същото, да. По наше време нещата и като неща, които и като глупости и щуроти, които можехме да си измислим, бяха по-различни от сега. Не знам дали са били по-опасни или не. Достатъчно бой сме изяли, щом сме живи, за да се вземем пулка и така.
0: Много, да допълня, много от уменията, които ползваме сега, са придобити от понези години от такива извънкласни дейности, кръжоци, мероприятия и занимания с различни организации. Това искаме да покажем на хората.
1: Да.
0: Че не е само училище, че има много възможности за развитие. Да покажем на децата и да възбудим интереса ни таки да реши какво му е приятно да прави по безопасен и по удовлетворен начин.
1: На финала да кажем на 30 и 31 май стартовия, началния час всъщност е в?
0: От 10 до 16 часа се работи, като според особеност на всяко едно мероприятие са възможни промени в времето на действие. Примерно, както казах, за кучетата специално, там сме много лимитирани за времето.
2: В тази посока бих искал една добавка да направя. Значи пункта, който е на Бунарджика за катеренето, е на слънце и е възможно неговата работа да бъде спряна за деня преди да стане 4 часа. Моля ви, не се сърдете на колегите от катерашния клуб. Просто ако е прекалено горещо, става даже опасно. Не искаме някой да пострада, баш на празника.
1: Да, точно така. Преди всичко да опазим децата. Прави сте за което. Ами поканете още веднъж децата и техните родители да се включат в вашия фестивал на знанието и движението.
0: Добре дошли.

0: Как помириш с нетърпение за пореден път?
1: За седма поредна година фестивал на знанието и движението в Пловдив. Едно наистина невероятно събитие, което разбрахте се организира с устойчиви партньори във времето, за които ни разказаха Васил Попов и Крум Сираков. Това са Асоциация за социална, здравна и правна помощ, Регионална библиотека Иван Вазов, специалните, съвместното командване на специалните операции ОДМВР, МВР Пловдив, пожарната в Пловдив, книжарници Мечопух, клуб Плов по радиомоделизъм Револт и десетки и десетки партньори. Наистина чудесни два дни очакват както децата, така и вас, уважаеми слушатели. Сега музика, реклами и новините в 14.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Вид на деня. Пардон, вид на деня! Жена пише в женски форум. Звъннах му 20 пъти... Никакъв отговор. Накрая му писах SMS. Блъснах колата. Сега звъни той

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Малката потребителска кошница през май струва 61 евро 51 евроцента, сочат данните на КНСБ. Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом. Фотоволтаична инсталация ще спестява разходи на две социални заведения в Сопот. Комитетът за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалбата за обществената поръчка за градския транспорт в Пловдив. Тя беше внесена на 30 март от Сдружение Пловдив на гражданите след избора на консорциума Градски транспорт 2026, ръководен от превозвача Петко Ангелов. В жалбата от Сдружението оспорват условията и действията по провеждането на обществената поръчка, както и избора на изпълнител, който беше единствен кандидат за градски превозвач. Отказът на Комисията за защита на конкуренцията означава, че жалбата не се разглежда по същество и не се анализират твърденията за нарушение по процедурата. Към момента мотивите за отказа не са публично достъпни в системата за обществените поръчки и обичайно се съдържат в отделен акт на комисията. С отказа на КЗК процедурата по обществената поръчка може да продължи, освен ако не бъде подадена жалба пред Върховния административен съд. Срокът за обжалване е 14 дни. Съдът в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров. Той бе обвинен за търговия с вод и предлагане на 50 евро за избирателен глас. От прокуратурата представиха пред съда част от събраните доказателства, които според тях потвърждават това, че в качеството му на кмет Цветанов е извършил тежко престъпление срещу заплащане. Съдът прие, че към момента по досъдебното производство са събрани достатъчно основателни доказателства и показания на свидетели. Кметът Цветан Петров продължава да е обвиняем, а разследването в рамките на досъдебното производство продължава. На 15 април тази година в административната сграда на общинско предприятие в Лом, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, кметът е предложил по 50 евро на работници в предприятието, за да гласуват за определена политическа коалиция и с конкретна преференция на изборите на 19 април. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до 15 000 евро. С 0,8%

0: поскъпнала малката потребителска кошница през май спрямо април. Увеличението е с 46 евроцента от 61,05 евро през април до 61,51 евроцента през май. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България от наблюдението на цените. Спрямо юни миналата година цените на продуктите в малката потребителска кошница са се увеличили с 8,3%, а спрямо декември също миналата година поскъпването е с 6%. През месец май тази година най-осезаемо е поскъпването при лимоните с 4%, ябълките с 1,4%. Ръст се регистрира при цената на хляб Добруджа 2,8%, олиото, брашното. Намаление има при цената на килограм домати и краставици. Надценките на продуктите са в диапазон от 18% до над 79% при стоките при търговия на дребно. Запазват се и съществените различия по райони на ключови стоки, сочат още данните на КНСБ. Фотоволтаична инсталация за нуждите на дневен център за деца с увреждания и на дневния център за пълнолетни с увреждания в Сопот беше изградена с европейски средства. Проектът Слънчев път към социална устойчивост е на стойност близо 108 000 евро. Монтирани са фотоволтаици на сградата, купен е електрически автомобил и изградена зарядна станция с мощност 22 кВт. Инсталацията ще осигурява част от нужната електроенергия за функционирането на социалното заведение, като ще допринесе за намаляване на текущите разходи и по-висока енергийна независимост. В центъра на Пловдив се провежда кръводарителска акция под надслов «Дарена кръв за пролята кръв». Акцията ще продължи до 15 часа при заведението до фонтана с пеликаните. Инициативата е в памет на жертвите на арменския геноцид и загиналите за освобождението на Армения по повод годишнината от създаването на Първата арменска република. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Предаването е Вход свободен. Продължаваме и след новините в 14. Диляна Мандраджиева е музикален редактор и звукорежисьор. И като споменахме музика, една покана за концерт утре от 19 часа с името Извори и отражение, песента в българската класическа музика, в концертна зала на Пловдивско певческо дружество на улица Ангел Букурещлиев ще бъде този концерт, който всъщност ще бъде една вълнуваща музикална история за душата на България, защото народната песен е пулсът на българския живот. Тя ни люлее в приспивните мелодии, вдъхновявани на нивата, докосва сърцата ни с любовни трепети и разказва за героите и болките ни. Този проект проследява как българската народна песен се превръща в основа и вдъхновение за създаването на професионалната класическа музика у нас. По време на концерта ще чуете автентични мотиви, преплетени с изящни класически обработки и пиеси на емблематични български композитори. Програма с блясък и дълбочина ви очаква в лицето на Асен Карастоянов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, а изпълненията ще бъдат на Ралица Ботева на рояла, нашата колежка Дарина Иванова флейта, Благовеста Фауър сопран и Стилян Дербенджиев цигулка. 19 часа утре, Извори и отражение, песента в българската класическа музика. Ходът е свободен за този концерт. Сега продължаваме в Ход свободен.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

След поредната победа на Локомотив срещу Ботев в последния кръг от шампионата, черно-белите заеха пето място в крайното подреждане. По този начин пловдивските железничари добиха право на участие в бараж за Лигата на конференциите. Противник на Душан Косич и компания ще бъде екс-шампиона Лудогорец. След 14 годишна доминация, зелено-белите са изправени пред угрозата да изпуснат евротурнирите. Дали това ще се случи в Разград, ще разберем от прякото предаване на футболната среща в петък, 29 май, от 19 часа по Радио Пловдив.

Добре, дай, всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръго, измислям си драма. Сърцето дете е само играна дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз сменя времето с теб. Айде, стига толкова.

предразсъдъци и следразсъдъци. Един възрастен учител в Индия се уморил от постоянните оплаквания на ученика си. И така една сутрин го изпратил да донесе сол. Когато се върнал, учителят накарал недоволния младеж да изсипе шепа сол в чаша с вода и после да изпие. «Какъв вкус има?» – попитал той. «Горчив!» – отвърнал ученикът. Учителят се подсмихнал, а после казал на младежа да изсипе същото количество сол в езерото. Двамата отишли мълчаливо до близкото езеро и когато ученикът хвърлил шепа сол в водата, старецът казал: «Пий сега от езерото». Когато водата докоснала устните му, учителят отново го попитал: «Какъв вкус има?» «Сладък», гласял отговорът този път. Тогава учителят седнал до младежа, който толкова много му напомнял за самия него на младини. Хванал ръцете му и казал: «Болката в живота е шепа чиста сол. Ни повече, ни по-малко. Тя винаги остава една и съща. Но горчивината, която вкусваме, зависи от съда, в който се разтваря болката. Затова, когато те боли, можеш единствено да разшириш собственото си възприятие. Не бъди чаша, бъди езеро». Mademoiselle est heureuse et on lit dans la

14.30, водещите новини. Комисията за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалбата за Пловдивския градски транспорт. От 1 октомври в центъра на Пловдив се забранява движението на стари коли. Общинският съвет отхвърли предложените от кмета 95 милиона евро капиталови разходи за Пловдив. До 28 деца ще има в първите групи на детските градини, решиха пловдивските съветници. Във Велинград се проведе нов протест в защита на клептуза. Премиерът Радев обяви, че България е готова да отделя 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. В Пловдив започват пролетният панаир на занаятите.

0: фестивал на храните на Младежкия хълм.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: В рубриката «Усмихнат коментар» днес гостуваме в детска градина Пролет в село Царацово, където децата от трета група Слънце и четвърта група Мечопух ни разказаха приказка за пътешествието на парите, която започва така. Преди много години хората нямали пари, а ако на някого му потрябвало риба, давал в замяна брадва. Това се наричало размяна. Но понякога било трудно. Човек искал хляб, но хлебарят не искал нищо. Така са се получавали големи неудобства. Един ден една мъдра старица донесла красиви миди и казала на хората, че мидите са редки и красиви и им ги е дала да си плащат с тях. От тогава хората започнали да си разменят миди вместо продукти. Но мидите лесно се чупели, тогава един ковач изковал сребърни и златни монети, здрави и блестящи, и хората започнали да използват монетите. С времето монетите са станали много тежки за носене, затова един магьосник измислил хартиени пари. Банкнотите били леки, ценността им била като тази на монетите. Тогава хората започнали да използват банкнотите. Много години по-късно се появили телефони, карти и компютри и така се родили електронните пари. Невидими пари, които се движат с едно докосване. Истината е, че парите постоянно се променят, но едно остава същото. Хората трябва да си вярват, за да ги използват. Значи, както казват и децата, парите имат сила, защото всички вярваме в тях. За парите, за това дали имат цвят, сила, мирис и за стойността им като цяло, ни разказват децата с финалният им проект Благотворителен базар на доброто по програма Финансова грамотност. Но преди да чуем децата от 3-та и 4-та група Слънце, нека чуем госпожа Фани Габазова, преподавател.
1: Ние също участваме в проекта, който е към национална програма Умения на фокус. Като проект е обвързан с финансова грамотност за деца. Темата е децата и парите. Имахме доста дейности, които бяха заедно с родителите на групата. Една от тях беше да си представят професиите, при която идваха родители и представяха по-атрактивни професии. В нашата група имахме полицай, имаше дизайнер на пожарникарско облекло, дизайнер на кухни, който ни изгуби една малка детска кухня за нашата група, за което сме много, нали, благодарни. Много благодарим, че се включиха. Децата са много щастливи и играят с нея.
2: От проекта Умения на фокус имахте и екомодно режио.
1: Имахме, да.
2: Казахме в ефира на Радио Пловдив. А днес сме отново в детската градина по повод на благотворителния базар.
1: Това е финалната дейност по, да, проекта, нали, по проекта. Тя е обвързана с изработките на децата. Имахме дейности, в които се изработваха касички. В нашата група са едни касички прасенца с реални монети на тях, да, които са лепени. Съответно, сега те ще могат да си ги откупат. Касичките, които правиха заедно с родителите в група Слънце при колежките. Там също правиха едни дървета с монети, отново касички. Това всичко сега ще се изложи на базар, при който, нали, родителите на съвсем символична сума ще могат да ги откупат, а с средствата ще закупим играчки за двора на детската градина, за да може децата да играят през летния период. Нашите касички в момента са празни. Те са правени от такива екоматериали, са изработени. И сега те ще си ги закупят.
2: Да. Ще закупят нещо от...
1: Ще ги пълна с центове вече, нали? А пък изработките, които са с български монети правени, те ще им останат просто за спомен.
2: Този проект започна във време, в което все още България беше с лев,
1: да,
2: и стотинка, и завършва във време,
1: в евро и центове.
2: И децата как приемат тези... Трудно ли им е, в смисъл?
1: Децата те разбират символично сумата 5, но дали е евро или лево, те не могат да... Трудно им е да разграничат превалутирането на цените и така нататък. Затова имат родителите, които с тях имахме дейности за организиране на бюджет, в която те изработиха бюджет за тяхно парти. Там вече беше дейността в евро, тъй като вече бяхме преминали в новата валута. И те само там, нали, осъзнаха, че евро, нали, вече не е левове, но знаят как да спестяват, научили са се. Имахме много последната, нали, тема, която беше пари за... Паричка по паричка, голямата трубичка. Там направихме табло, на което се научиха как, нали, едната монетка може да стане повече от една, като се откажат от, да кажем, лакомствата, като бомбони и близалки, които им развалят зъбите. Съответно да се берат парите за нещо по-голямо, вместо примерно да искат да

0: пускат монетките в машинките за детски играчки, да, да ги спестяват по този начин и накрая да си съберат средства за мечта на голяма играчка. Даже имаше деца, които казали на родителите си, че рестото в магазина госпожата казала било за тях. Викам, не, госпожата каза да не купувате близалки и бомбони, а да си ги спестявате, за да може да си купат по-голяма играчка.
1: Децата, те са много изобретателни.
0: Да. Веднага се намерят. Даже някои правят подкупи, ще ти кажа стихчето, ма ще ми дадеш 2 евро.
1: Да, защото няма безплатна работа на този свят, нали?
0: И те са чудат.
1: Детска градина Пролет в Царцово е една от градините, които първо откликна и прие този проект да бъдат децата обучавани по него, по проекта по финансова грамотност. Защо е важно според вас децата да имат финансова грамотност?
0: Защото децата, те също са малки потребители. Макар че те не работят, не получават средства, те ходят в магазина с родителите си. Те виждат, че родителя пазарува, купува, спестявайте. Също са тези, които изискват да получат нещо. Затова трябва да знаят откъде идват парите, че за тях трябва да се потрудим, за това, че мама и тати работят, за да може на тях да им се купи каквото те имат нужда. И нали да могат елементарните сметки, нали, че примерно да могат да съпоставят, че от 10 лева като си купат, нали, евро вече, примерно нещо, което струва 5, те трябва да им останат 5.
1: Да. И да знаят като цяло цената на парите и най-вече да се научат да спестяват.
0: Да, да спестяват най-вече. Огромни благодарности на родителите, които са дейни и се включват в нашите дейности. Тъй като без тях няма как да се осъществи абсолютно всичко, което правим.
1: Днес сме тук в детска градина Пролет в Царцово да присъстваме на един благотворителен базар, в който децата са изработили различни неща, които всеки родител може да си закупи кой каквото му харесва и тези парички са благотворителни и с тях ръководството на детската градина ще закупи играчки, за да имате хубави играчки през лятото, да играете навън в големия двор на детската градина. Кажете ми сега, какво знаете вие за парите? Те имат ли цвят, мирис? Имат ли?
2: Зелен.
1: Ти как се казваш?
2: Михаил Слемски.
1: Михаил Слемски. Зелен, обаче това са доларите.
2: Еврото има различни цветове, например, има...
1: 5 евро е нещо като сиво такова, нали?
2: Да, да.
1: 20 евро?
2: 20 евро е синьо.
1: Точно така.
2: И оранжевото е 50.
1: Точно така. А зеленото е 100.
2: Да.
1: Така ли е? Е, значи Михаил е бил прав. Има и зелен цвят в балутата. Ти как си казваш?
2: Георги Трънков.
1: Георги, ти участва в базара тук. Какво изработи с мама или с татко?
2: Касички.
1: И сега ще ги пълните ли тези касички?
2: Да, ще ги пълна с пари.
1: И по този начин какво правим? Когато слагаме в касичката парички, по този начин какво правят децата?
2: Спестяват.
1: Ти за какво спестяваш?
2: За
1: какво ще спестяваш? Имаш ли си някоя мечта, която искаш да осъществиш? Да си купиш нещо?
2: Еми, още не съм сечил.
1: Не си решил още. Добре. Да. Ти как си казваш?
3: Ани.
1: Кажи сега, какво знаеш ти за паричките? Учихте тук по проекта финансова грамотност. Имате, разбрах, магазин, продавате, купувате. Какво ще научихте по този проект?
3: Че може да съберем много пари.
1: Може да съберете много пари?
3: Да.
1: И аз да дойда да събера много пари. Парите важни ли са?
3: Да.
1: За какво са важни?
3: Ако нямахме пари, щеше да си купуваме нищо. А като имахме, може да си купуваме всичко.
1: А когато някой човек няма пари, трябва ли друг да му услужи с...
3: Малко пари.
1: С малко може. А той трябва ли да ги върне?
3: Не.
1: Не. Обаче, ако втори път поиска другия човек, който е нямал пари, тогава вече какво? Трябва да се научи да работи, за да ги изкарва.
3: Да.
1: Да, Георги, кажи.
3: А сега за проекта един път направихме дървета с стотинки.
1: С стотинки? На то в България има ли още тази монетка с стотинки?
3: Да, има още. Но се...
1: Сега как се казва?
3: Центове.
1: Центове, точно така. А това дърво с стотинките и дървото на живота ли е? Това е ли на парите?
3: На парите.
1: Дървото на парите. И какво ще го правите това дърво на парите с тия стотинки?
3: Ами, те стотинки не са истински, а са

0: Изкуствени.
1: Да, от хартил.
0: Изкуствени са.
1: А има едно голямо дърво, където е дървото е направено от прежда, а сутинки
0: от хартия.
1: Не.
2: От какво? От желязо?
1: Да, от желязо.
2: Значи са истински?
1: Да.
2: И остават за спомен, защото България вече каква валута има?
1: Евро!
2: Евро и монетките, как се казват? Вие казахте?
1: Студенца!
2: Калина, кажи сега за парите. Те да не са розови тия пари, като твоята блуза.
1: Не.
2: Какво научихте още по тази програма? Научихте ли как се спестява? Например, в три плика или три бурканчета? Да. Как ви обясниха госпожите? Всяко дете да си направи...
1: Негова касичка.
2: Да. Каква е тази касичка?
1: Каквато си избереш.
2: Да, и ти каква си направи?
1: Ами на русалка.
2: На русалка? Да няма златна рибка в тази касичка? Да не изпълнява желанията?
1: Не.
2: И вече пускаш ли в нея парички?
1: Да.
2: За какво събираш парички?
1: За късмет.
2: За късмет? Ти за какво, Калина, събираш парички?
1: Ами събирам пари за рокля.
2: А когато помагате на майките, на татковците, те плащат ли ви с пари?
1: Да!
2: Да? Защото всяка работа се заплаща, нали?
1: Да.
0: И на мен не.
3: Казвам си Биляна Живкова-Желева. На 7. Тази година станах на 7.
2: Ще бъдеш в първи клас.
1: Да.
2: И вече, значи, познавате парите.
3: Първи клас, готови сте. Ами аз познавам много за парите.
2: Сега ще се научите. А знаете ли как се харчат? Това май всички го знаят, да? Как се харчат парите? Да си купувате неща означава това, да?
1: Да, крачки, хубави рокли.
4: За парите се казва, че имам една касичка на динозавър, където там събирам всякакви парички.
2: И? Какво ще си купиш?
4: Още не знам, но ще помисля.
2: Кака, помага ли касичката да се пълни? Кака, мама, баба, кой?
4: Аз самичък си правя нещата в касичката.
2: Сам си правя?
4: Да. И когато ти няма...
2: Си добър и помагаш вкъщи и те плащат ти заплата и ти си пълниш касичката, така ли?
4: Да. И понякога дава на тати стотинки за кафе. И после, като пусне машинката,
2: да.
4: Другите парички отиват за мен.
2: Дава
4: за...
2: по-етрите парички.
4: Да.
2: Добре. Вие разбрах, че събирате парички, касички сте си направили. Когато помагате вкъщи, сте добри деца, майките, татовците плащат заплата. А кажете ми, когато видим беден човек на улицата, който иска парички, трябва ли да му оставим?
1: Да.
0: Да.
2: А на болните хора, деца,
1: да.
2: Болните трябва ли да даваме?
1: Да.
2: Когато, например, имаме такива събития с кауза, благотворителни базари, както сега вие, вашите родители ще помогнат на вас, купуват нещата, които сте изработили и така помагат децата в детска градина Пролет да имат най-хубавите играчки на света за двора.
1: Да, и ние да си играем весело.
2: Какви парички хората дават в магазина?
1: Евро.
2: Да?
1: Евро.
2: Да?
3: Евро. 100 евро.
2: 100 евро дават. Да. Еми аз нямам 100 евро.
1: Аз имам.
2: Браво.
1: Или 2 евро.
2: И който няма 100 евро, откъде да си ги вземе?
5: От банката.
1: От банката.
2: Ами как така? Ще ги откраднем или ги дават ей така? Дават ли ги ей така?
1: Да.
2: Просто с една усмивка.
1: Не.
2: Една усмивка и ти дават 100 евро.
1: Не.
2: Така ли?
1: Не.
2: А как? Кажи, как ги дават парите в банк?
1: Дават ги, като се плачат парите.
2: Да. И трябва ли да имаш работа, че да ти даде банката пари?
1: Да. Усмихнат коментар.
6: Рудбокс. Твоят свят от музика.
7: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
8: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
9: и Милко Петров.
8: Всеки понеделник и четвъртък
9: от 10 часа по Радио Пловдив.
10: Кои са лицата на българската култура през 2025 година?

0: месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Минутки преди 15 слагаме точката за днешното издание на предаването Ход свободен, но вие бъдете и утре на линия, точно в 13, с колегата Дарина Иванова. А до тогава останете с програмата на Радио Пловдив, останете си със здраве и имайте хубав следобед.

15 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. Европейската комисия започва наказателна процедура срещу България заради законодателството за етикетирането на стоките. Общинският съвет Марица одобри финансирането на важни инфраструктурни обекти и проекти за образование и култура. Израел обяви въздушен удар по Бейрут след смъртоносни атаки в Южен Ливан. Моряци от военноморските ни сили спасиха двама души, изпаднали в бедствие в Черно море край нос Атия. Инцидентът е станал тази сутрин.

0: малко след 8 часа, когато в района се е преобърнала лодка с двама души на борда. Дежурният на рейдовия пост на военноморската база в Бургас е забелязал бедстващите и незабавно подал сигнал. Предприета е спасителна операция от екипажа на минния заградител «Сириус». Благодарение на бързата реакция и професионалните действия на военните моряци, двамата души са били извадени от водата и транспортирани до военноморската база в Бургас. След медицински преглед е установено, че пострадалите са в добро общо състояние. Европейската комисия съобщи, че започва наказателни процедури срещу България и още 19 държави от Евросъюза за това, че не са въвели на време европейските правила за етикетирането на стоките. Срокът за въвеждането на промените е изтекъл на 27 март, се уточнява в съобщението. Европейските правила целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите, свързани с природосъобразността на стоките, поясняват от Еврокомисията. Европейските дружества следва да предприемат мерки за предотвратяване на преждевременното остаряване на изделията. Купувачите се предвижда да имат достъп до по-добра информация за гаранцията на стоките, за тяхната издръжливост и за това дали подлежат на поправка. Еврокомисията дава срок от 2 месеца за отговор и след това може да реши дали да продължи с наказателната процедура, се уточнява в съобщението. Общинският съвет Марица одобри отпускането на средства от целевата субсидия за капиталови разходи през 2026 година. 378 000 евро са за проектиране и изграждане на пенсионерски клуб и библиотека в село Скотаре. По 49 000 евро са предвидени за изграждане на козирка на втора трибуна на стадиона в селото и за детска площадка в село Граф Игнатиево. Одобрени са и 135 000 евро за ремонт на покрива на детската градина в Крислово, както и трансфери за ремонти на улици и водопроводи в Манолско, Конаре, Царацово и Строево. Общинските съветници призоваха за подкрепа на лечението на 16-годишната Албена Ангелова от село Рогож. Момичето се нуждае от медицински грижи в Съединените щати, където и бе направена белодробна трансплантация. За осигуряване на необходимите разходи са нужни 5 000 евро. Кутия за дарение е поставена в сградата на община Марица, а възможност за дарение има и по банкова сметка, публикувана на страницата на община Марица. Около 2 милиона българи са с наднормено тегло. Това са 37% от пълнолетните граждани, показват данни на социологическата агенция Тренд. Близо една четвърт не смятат, че имат наднормено тегло. Опити за намаляване на теглото си са правили 45% от запитаните, като 35% отговарят, че са правили такива опити повече от 4 пъти. От участниците в проучването 13% казват, че нямат наднормено тегло или затластяване. При 57% от запитаните опитът за промяна на теглото не е довел до намаляването му. Всеки трети от участниците има високо ниво на холестерола. Израелската армия съобщи, че е нанесла въздушен удар по ливанската столица Бейрут, след като по-рано удари в южната част на Ливан отнеха живота на най-малко 12 души. Примирието между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула, което трябваше да влезе в сила на 17 април, така и не беше спазено. Същевременно американските въоръжени сили заявиха, че иранската ракетна атака срещу Кувейт представлява грубо нарушение на примирието на фона на размяната на удари между Съединените щати и Иран. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат

0: градусът от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Изборът на информираните.
1: При над 30 градуса няма как да не се чувстваме като все едно, че е лято, но все още оставаме в пролета. В ден след ден се движим между сезоните. Последният четвъртък на май се усеща поне като средата на юни, а паралелно с горещото време вървят разнообразни събития на открито, но пък в затворените пространства се стига и до важни решения. След обед на 28 май анализираме откъде идва оптимизма след парламентарните избори у нас, а за промяна в отношението към премиер, президент и кабинет. Говорим с социолога Евелина Славкова от изследователска агенция Тренд. За да разкаже за кръводарителската акция, организирана днес в центъра на Пловдив от арменската скаутска организация, в студиото ни гостува Сузи Каприелян. Яница Марова обобщава по-важното от решенията на пловдивските съветници по време на днешната сесия. Даниела Добрева ни разказва за занаятите по малката главна. Това са част от темите в предаването до 17. Аз съм Димитър Владимиров. Музикален редактор и тон режисьор е Диляна Мандраджиева. Започваме.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта.

0: Кац, какъв то го обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок!

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Ръст на оптимизма след парламентарните избори на 19 април. Това сочат данните от проучване на социологическа агенция Тренд, направено по поръчка на 24 часа, а изследването, посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и икономическите очаквания за страната, е реализирано в периода между 16 и 22 май чрез интервю лице в лице с таблет сред 1000 пълнолетни. Какво още можем да кажем за това проучване? Сега говорим с Евелина Славкова, социолог от Тренд. Здравейте!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели!
1: Откъде идва този оптимизъм, доколкото знаем и невиждан за последните 15 години, така ли е?
2: Да, ще бих допълнила, в последните 17 години не се е отчитал такъв висок ръст на положителен, на позитивен рейтинг на правителство. Разбира се, трябва да имаме предвид, че това, което казахте в началото, като може би обобщение на ръст на оптимизма след парламентарните избори, това се дължи, разбира се, на изборните резултати, на това, че има власт, че има правителство и че в очите на хората това правителство изглежда по-скоро стабилно в контекста на по-широк хоризонт за управление. И съвсем традиционно всъщност в началото

0: Работа на всеки един кабинет, разбира се, имаме и измерваме социологическите агенции по-високи положителни нагласи, като прави уточнението, че тук става въпрос и за нова политическа сила, която допълнително това дава допълнителен позитивен прочит в очите на хората, защото правителства, които са управлявали, които са били в конфигурации по един или друг начин, носят своето изхабяване във времето. Затова и в последните години не сме отчитали толкова високи положителни нагласи сред българското общество.
1: А какво сочат данните за различните направления от държавната власт?
0: Разбира се, бих искала да започна с дали това как оценяват българите себе си в момента, като оптимисти или песимисти, защото тук също се измерваме в този всеобщ ръст на положително отношение и по-скоро на оптимистични нагласи. 52% от българите по-скоро определят себе си в момента като оптимисти за бъдещето на България, 36% като песимисти, като тук е много важно дадем и през предходните месеци информация. Разбира се, стойностите са много по-ниски, между 43-47%, т.е. половината от българите, имаме повишаване, малко над половината от българите са оптимистично настроени за бъдещето на България. През изминалият месец, април месец, когато се проведоха и изборите, песимистите са били 44%, а през май месец измерваме 36%. Това, разбира се, отново в този първоначален контекст, който очертахме. Нова власт, нови очаквания на хората, това правителство е така. По един друг начин хората имат много сериозни очаквания, че ще се случат определени неща в определени направления, че нещата ще се нормализират в контекста на тази политическа неразбория, която в крайна сметка бяхме в последните 5 години, и нестабилност, разбира се, по-точната дума. Така че тук по-скоро измерваме такъв тип оптимистични нагласи. Традиционно в проучванията на тренда измерваме какво е отношението, оценката на българите по отношение на правителство, парламент, президент, трите основни институции. Виждаме, че по отношение на парламента, тук може би една от по-скоро големите изненади, защото от последните 5 години и назад всъщност парламентът беше с изключително ниски нива на положително отношение, положителна оценка от хората спрямо своята работа. Може би последни по-положителни нагласи сме измервали през януари-феврари 2022 година. След това имаме стойности между 9, 13 и 15%. Сега измерваме през май месец 2026 година 31% положителна оценка към работата на парламента и спад, разбира се, съвсем резонно, спад в отрицателната оценка от 84% през април месец до 50% през май месец. Надяваме се тези стойности, разбира се, да се запазят, особено когато говорим за дейността на парламента, където е събрана цялата политическа класа. И пак казвам, че в последните години наистина измервахме много ниски нива на положителна оценка към дейността на парламента. По отношение на правителството,
1: как стоят там нещата? Като направим и сравнение и с предишните, и с Гюров, и с Желязков, и с служебните правителства, и с Денков, дори и с Кирил Петков, като се върнем да обобщим.
0: Тъй като бяха много наситени правителствата, имам много назад в какво да се върнем. 45% положително отношение към правителството през май месец и 36% отрицателно отношение. По-скоро по отношение на служебното правителство на Андрей Гюров има лек спад на отрицателното отношение и съответно повишаване на положителното отношение. Правителството на Росен Желязков през 2025 година. Имахме приближаване на положителните отрицателните стойности, 39% отрицателни, 32% положителни, но нямаме превес на

положителната оценка над отрицателната оценка. При правителството на Кирил Петков тук също се вижда акцент. Имаме по-скоро сближаване, почти паритет между положително и отрицателно отношение, но не се отбелязва, нали, отново и при Гълъб Донев в служебните кабинети, и при Николай Денков, и при Димитър Главчев в служебните кабинети, не се отбелязва момент, в който положителното отношение да надхвърли отрицателното отношение. Ако се върнем назад, със сигурност също може да намерим моменти, в които има сближаване между положителните и отрицателните стойности, но общо взето те са по-скоро в тази динамика. Отрицателните доминират над положителните, стигайки до изключително високи стойности, 75% отрицателно, 14% едва положително към определени кабинети. В случая със сигурност кабинетът на Румен Радев стартира с, освен, разбира се, високите изборни резултати, които видяхме през април месец, стартира и с високи стойности на положителна оценка към неговата работа, като трябва да имаме предвид, това се предпокрива и с много високите очаквания на българите спрямо този кабинет и спрямо действията и обещанията в предизборната кампания, които бяха дадени, т.е. кредит на доверие очевидно се вижда в първият приблизително месец на кабинета, респективно по отношение на оценката на хората спрямо президента, 48% положително и 33% отрицателно отношение. Тук също виждаме положително, в по-висок дял положително отношение спрямо отрицателно такова. Разбира се, по един или друг начин Илияна Йотова е свързана с Румен Радев. Обсъжда се вече в публичното пространство, че евентуално тя ще бъде кандидатурата на Прогресивна България за президентските избори, които предстоят през октомври месец тази година. Тоест, със сигурност и покрай лични действия, инициативи, свързани с избора и в някаква степен и на служебен министър-председател. Виждаме, че по-скоро положителните

0: хората, които са попаднали в вашето изследване за близко бъдеще. И така да завършим този разговор, защото доста можем да говорим за цифри, но по този начин като че ли ще е по-добре да вървим и към финала.
1: Със сигурност много цифри още могат да бъдат казани, но това, което е много важно да отбележим и което проучването по един или друг начин показва, че потвърждава всъщност и на база на изборните резултати през април месец много високи очаквания към новата власт, да бъдат реализирани проблемите, да бъдат реализирани реформи, да бъде подобрен начина на живот на хората, най-вече в контекста на един от основните проблеми пред българското общество, високите цени и инфлацията, т.е. българите очакват действия посока по тази линия. Разбира се, и чувството за нормализация повишава положителните нагласи на хората, като под нормализация в най-голяма степен визирам фактът и с изречението, с което започнах, по-дългосрочния хоризонт, който със сигурност българите на база на резултатите на прогресивна България виждат. Да бъдат решавани техните проблеми с очакванията на българското общество.
0: Остава да разберем и дали тези очаквания ще се променят примерно след половин и след една година. Аз ви благодаря за сегашната картина, която обобщихме в тези минути от проучване на агенция Тренд, реализирано в периода между 16 и 22 май, чрез интервю лице в лице с таблет сред 1000 пълнолетни. Изследването е по поръчка на 24 часа. Така завършваме всички тези разговори, за които става дума, за социологически проучвания. Евелина Славкова чухме от Тренд.
2: Анализите в ден след ден.

към Пампорово се отправяме за следващата минутка, за да анонсираме какво се очаква там за началото на летния сезон. Нови атракции и 360 метров алпийски тролей над вода. Ще започне летния сезон. Приключенския парк в Пампорово ще работи всеки уикенд до официалното откриване на сезона на 19 юни заради засиления интерес от страна на посетителите. А сред новостите това лято са модерна стена за катерене с 8 различни маршрута, разширена въжена градина с 9 елемента и нова система за осигуряване, както и единствения 360 метров алпийски тролей над вода в България. Паркът ще предлага още детски тролей, нинджа трасе, парзалка с туби, въздушна възглавница, зони за релакс, спортен риболов и различни семейни активности. А от 19 юни започват работа и лифтовете към връх Снежанка и велопарка в курорта. Специално за откриването на сезона са подготвени и безплатни тестови изкачвания на един от маршрутите на новата стена за катерене, които ще бъдат достъпни до началото на юли включително. До официалното откриване паркът ще приема и организирани групи над 15 души през делничните дни след предварителна заявка.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Кръводарителска акция под наслов «Дарена кръв за пролята кръв» се проведе днес в центъра на Пловдив, като от 11 до началото на миналия час при заведението до фонтана с пеликаните имаше хора, които да се включат в тази акция, която не е само на регионалния център по трансфузионна хематология, а и на скаутската арменска организация Хоменът мен. Тук сега в студиото е Сузи Каприелян, която е част от тази организация скаутска и инициатор на акцията. Здравейте!
3: Много ви благодаря за поканата. Действително, тази акция се превръща в своего рода традиция. Няколко пъти сме я правили в памет на жертвите на арменския геноцид в Османска Турция от 1915 година. Но обикновено това е деня 24 април. Тази година го приместихме на 28 май, който пък е деня, в който е обявена първата независима арменска република. И така съчетаваме всъщност двете каузи.
2: И историята, и настоящето, което пък винаги, като се замислим, има нужда от кръводаряване.
3: Действително, конкретно идеята за кръводаряването дойде всъщност от наши швейцарски приятели, т.е. арменската организация Швейцария преди години. Точно под това мото стартира такава кампания и на нас ни се стори действително изключително смислена. И във връзка с историческите факти, но и във връзка с това, че България е на едно от последните места в Европейския съюз по готовност за кръводаряване. И регионалните центрове, не само в Пловдив, имат, да не кажа крещяща нужда, но винаги с голяма радост се отзовават на нашата покана. Дори тази година те ни търсиха няколко пъти, за да я осъществим. Имаме чудесно партньорство с тях и виждаме просто директната полза от това, което правим.
2: Колко хора днес се включиха в тази акция? Всъщност при такива инициативи, като че ли не броят е най-важното, а желанието, с което идват хората?
3: Действително, когато сме, избираме специално да сме на главната, защото това има до някъде и образователна цел. Раздаваме едни флаери, с които призоваваме или приканваме хората да станат кръводарители. И всъщност не всеки знае, че кръводаряването е полезно за здравето. Обновява кръвта и по този начин се засилват защитните реакции на организма. Тоест няма нищо страшно, освен че ще ви боднат с иглата. Но
2: и то два пъти. Пръста и след това.
3: Действително, тоест има някои чисто здравословни ограничения по отношение на кръводаряването, хората, които така приемат лекарства или имат анемия, не биха могли да станат кръводарители, но всички останали здрави, нормални хора могат да се включат и някак си да им отнемем страха, за да така по-трудно човек би отишъл, ако няма конкретен призив, приятел, роднина, който е болен, до кръводарителския център. Някак си, като сме по-близо до хората, се надяваме, че ще им е по-лесно и на тях.
2: Ще видят и ще се включат.
3: Именно да. Това е мотото.
2: За тези няколко часа в тези летни температури колко хора дойдоха?
3: До тук бяхме 11 човека, като някои хора бяха заявили предварително, други бяха случайни минувачи. Но най-радостното е, че всъщност един от нашите вече пълнолетни скаути за пръв път в живота си стана кръводарител. Така че разчитаме именно и на този възпитателен елемент.
2: Това днес ли се случи?
3: Това се случи днес. Така много ни зарадва този факт действително. И

0: първи път кръводарява, мисля, че това е едно страхотно послание, както за нашия празник, така и за кръводарителския център Пловдив.
1: Как се почувства момчето като дари кръв?
0: Ами, той беше много горд. Така, първо попита как точно се случва. Леко възмъжало се почувства, ми се струва.
1: Добре, хубаво е да правите такива инициативи, още повече да обединявате и младите хора още в един такъв момент, в който имат възможност да го направят. Децата проявяват ли иначе интереси по-малките към това, които въпреки, че не отговарят на условията, не могат да дадат?
0: Да, ето, понеже за кратко ме нямаше, след това ми информираха, че един 9-годишен юнак се разплакал, че не са му дали да дарява кръв, така че имаме и такива случки. Възпитателният ефект идва от това, че всъщност човек първо губи страх от това да е кръводарител, и второ, когато виждаш хората около тебе, че идват с готовност, по някакъв начин ми се струва, че в момента, в който ти би могъл да станеш кръводарител, вече си подготвен. Вече знаеш какво е. Тук са идвали и хора предни години, в които са искали бележки от нас, защото техни роднини са имали спешна нужда от кръв. Това също ясно показва колко е важно за живота кръводаряването.
1: А вие самата дарявала ли сте?
0: От мен не искат. Аз съм безхомоглобинна на практика. Няколко пъти се връщат на мен. Не съм, за съжаление, годна.
1: Може би с този разговор пък такива, включително и като мен, които досега не са дарявали кръв, може при следваща такава акция да опитат и да направят.
0: Да, приканвам, призовавам нещо. При всички положения, заповядайте, подкрепете и бъдете сигурни, че вашата кръв някъде ще бъде високо оценена.
1: Сузи Каприелян от арменската скаутска организация Хоменът Мен. Казах го този път правилно. Благодаря. Абсолютно. За участието в студиото на Радио Пловдив, за да разкажем постфактум за днешната кръводарителска акция.
2: Благодаря. Фактите в ден след ден.

16 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антоанета Петричанска. Митниците разкриха схема за онлайн доставки

на вейпове, бомбони и близалки с дрога. Еврокомисията наложи глоба от 200 милиона евро на китайската онлайн платформа Temu. Нова 24-часова обща стачка започва в Италия от тази вечер. Над 1000 пратки с наркотици, укрити в вейпове, бомбони, корабийки и близалки, са били засечени за по-малко от 2 седмици при мащабната операция «Хидра» на ГДБОП, прокуратурата и агенция «Митници». Разследващите разкриват тревожна тенденция. Сред поръчващите забранените вещества има и деца, а в някои случаи родители са търсили пратките без дори да подозират какво съдържат. Заместник директорът на агенция «Митници» Стефан Банков обясни, че операция «Хидра» е проведена в отговор на лавинообразното нарастване на разпространението на наркотични вещества чрез онлайн пратки. В рамките на 12-13 дни служители от отдел «Борба с наркотрафика» са идентифицирали в различни спедиторски фирми повече от 1000 пратки, съдържащи наркотични вещества. Заместник градският прокурор на София Десислава Петрова посочи, че има случаи, в които доставката е поръчвана от деца и дори родители са търсили пратката на децата си, без да знаят какво съдържа тя. Водят се досъдебни производства, провежда се регулярно разследване, уточни прокурор Петрова. Тя призова родителите да следят какво точно поръчват техните деца и откъде. Изпълняващият функциите председател на ДАНС Деню Денев е отказал да изнесе информация за дейността на украинската групировка КУП, строила край курорта Златни пясъци, в Комисията за контрол на службите и специалните разузнавания в миналия парламент. Това обяви депутатът от Продължаваме промяната и бивш вътрешен министър Бойко Рашков в кулоарите на Народното събрание, където той даде брифинг и уточни, че ротационният председател от Възраждане Златан Златанов многократно е включвал точката в дневния ред на комисията, а депутатите от ГЕРБ и ДПС са бламирали заседанията. Според Рашков става дума за интереси на тези политически сили. Прави впечатление, вероятно и вие знаете, че там има образувани наказателни дела от прокуратурата. Не е ясно дали прокуратурата е бездействала, приключила ли е тия дела, докъде е стигнала, за да може цялото общество да разбере как така една фирма на чужденци е дошла тук и строи на българска територия без необходимите строителни книжа. И да не би това да идва от един друг малко по-сериозен във всяко отношение премиер, когато възстроеше една магистрала без строителни книжа по време на управлението на Бойко Борисов, заяви на импровизирания брифинг Бойко Рашков. Той отказа да отговаря на въпроси. Европейският съюз наложи глоба от 200 милиона евро на китайския гигант в онлайн търговията Temu, за това, че е позволил продажбата на незаконни продукти на европейски потребители, включително опасни бебешки играчки и дефектни зарядни устройства. Според европейските регулаторни органи е много вероятно европейските потребители да се натъкнат на незаконни стоки в Temu, а компанията сериозно е подценила колко често потребителите в Евросъюза биха могли да се сблъскат с такива продукти. Компанията не е успяла да идентифицира, анализира и оцени надлежно системните рискове, свързани с предлагането на незаконни продукти на платформата й, както и произтичащата от това вреда за потребителите в Европейския съюз, заявяват от Европейската комисия. От китайската онлайн платформа Temu обявиха, че не споделят позицията на Евросъюза и че глобата е непропорционална. Платформата е изключително популярна в Европейския съюз, като има 130 милиона потребители след навлизането си на пазара на блока през 2023 година, обяснява Франс Прес. Тази вечер в Италия започва обща национална 24-часова стачка във всички публични и частни сектори. Обявена от различни базови синдикати, тя засяга и всички видове транспорт. Стачката започва с железопътния транспорт от 22 часа тази вечер. От полунощ местно време стартира протестът на въздушния транспорт и на фериботите за Йот островите, както и на служителите, обслужващи магистралите. Предвиждат се затруднения за вътрешните и международните полети, въпреки че има гарантиране

0: ни часови пояси за тях, както и за железопътния превоз. Стачката засяга също градския и междуградския транспорт, здравеопазването, образованието, пожарникарите, обществените услуги. Поводът за този пореден 24-часов протест е отново заради високите разходи за живот, причинени от войните и нарастващите военни разходи, от инфлацията и неотговарящите за това заплати и пенсиите. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Продължително и с дебати по ключовите теми за Пловдив. Днешното заседание на Общинския съвет в Пловдив, за него ще ни разкаже малко по-късно Яница Марова в свой репортаж. А какво се случва на Малката главна от днес в следващите дни и какви демонстрации на традиционни занаяти могат да се видят там? Очакваме да разберем от Даниела Добрева, която се срещна с някои от занаячиите. Аз съм Димитър Владимиров, Диляна Мандраджиева избира музиката. Останете с Ден след ден. Продължаваме до 17.

0: סנסציה אליט. אליט. אליט. קלסציית на радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
0: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: Radio Plovdiv.
1: Историите в ден след ден.
2: За поредна година в Пловдив се провежда пролетния панаир на занаятите. Десетки майстори от цялата страна показват своите изделия, майсторлъка си, радват окото на пловдивчани и гостите на града и вдъхновяват минувачите да направят нещо свое. Тази година панаирът е под наслов «Забравени техники, възродено майсторство», а по традиция организатори са Регионалната занаятчийска камара и Община Пловдив. Даниела Добрева се разходи по пъстрата малка главна, където е разположен занаятчийския панаир.
3: Занаятчии отблизо и далеч превзеха малката главна в Пловдив. До неделя техните изделия ще радват пловдивчани и гостите на града. Хората не само могат да си купят нещо, но и да направят свое изделие в импровизирани и безплатни работилници. Днес уроци преподаваше гранчарят Ивайло Господинов от Димитровград. Със съпругата си двамата предлагат прекрасна керамика, гледжосана в тюркуа.

0: особено синьо.
1: Защо синьо? Вие често идвате. Винаги са ви сини гранци.
2: Ами защото морето е в синьо, небето е в синьо и винаги много лесно се възприема и винаги ни харесва да го правим.
1: А вие как се захванахте с този занаят?
2: Съвсем случайно, преди 30 години. Първият ми досег с глината беше още в много ранна възраст, може би първи клас. По-късно, вече в младежкия период, мой приятел имаше изложба с негови картини, една от които беше с глина и много му впечатли. После видях на пазара гранчар и така видях, че този материал е доста широко употребяван за различни цели. И аз реших да опитам всех си малко глина от стар майстор и така, до ден днешен.
0: Меракли да седнат на гранчарското колело не липсваха. Калина от Пловдив за пръв път взе в ръцете си топка глина, а майсторът и обясни каква е техниката и какво може да изработи.
2: Сега изработваме глинени предмети на гранчарско колело по автентичен начин с крачно колело, което се рита с крака. Ръцете работят отгоре. В момента имаме доброволец и запален фен на глината. Сега ще направим една купичка.
1: Работили ли сте друг път с доброволци?
2: Много. Деца възрастни, на средна възраст, който желая, винаги може да опита.
1: Калина, защо решихте да опитате да правите гранци? Какво смятате да направите сега?
3: Е такава подобна купичка смятам да направя.
1: А опитвали ли сте друг път?
3: За първи път сядам на такова нещо, обаче на всички други панирни занятия съм гледала как други правят и ми се е искал и аз да направя, понеже няма много опашка и затова реших да се пристраша и да ми покаже. Майстора, не знам какво ще стане, дали ще стане, но то докато ни опита, човек не може.
0: Но от срещната страна Християна Тодорова от Троян е подредила захарни петлета, близалки, целувки и други сладки. Някога захарните петлета бяха едно от любимите лакомства на мълчуганите, а Християна се опитва да събуди носталгия у минувачите с направените от нея.
4: Аз не продавам захар, аз си продавам труда. Защото много хора казват, ама то е едно петле, да, обаче това е труд, който на мен ми доставя удоволствие. И моята идея е да бъдат, както са били едно време, с едно времешния вкус. И мисля, че ми се получава вече 12-13 години го работя това.
1: Децата пак ли така се трупат пред сергията?
4: Да, по принцип, обаче майките купуват захарно петле, за да покажат на децата какво е захарно петле. Те са по-въодушевени от такива по-актуалните герои и цветове. Нали, едно време петлето е било само червено. Те искат някакви други различни цветове, различна формичка, ягодка, малинка, примерно. И много се радват на различните вкусове. Майката много се впечатлява, че с едно времешния вкус, обаче детето, примерно, иска ягодка. Малко е трудоемко, всичко се прави на ръка. Като количества не са ни много бройките, защото няма как да направим много и по принцип има и доста хора, които се сърдят. Дори тук в Пловдив преди 7-8 години и ни възрастни дами, никога няма да ги забравя, как си купиха петле и на другия ден жената дойде да ми благодари, че съм я върнала в детството.
0: Галина Симеонова е от Карлово и е известна майсторка на калоферска дантела. Плете близо 40 години и разказва, че не тя търси клиентите си, а те нея.
5: Този занаят, известната калоферска дантела, е доста труден, отнема много време, за да се научат основните плетки, които има, защото тя е много богата по съдържание и затова младите хора много трудно намират толкова време. Всеки, който има желание да научи тази дантела, намира начини, намира време за подобно нещо. За мен е като човек, който почти 40 години вече се занимава с това любимо хоби, но на мене вече мисля, че ми съм преминала на професионално ниво. Всъщност ми отне много време, докато го науча и през цялото това време аз търся нещо ново, търся нови модели, търся нов начин за изработка, като спазвам традицията в занаята.
0: До Галина е ножарят Николай Попов от Пловдив. Той смята, че ценителите на ножовете не си ги купуват от магазина, а от истински майстори.
1: Защо се захванахте с ножарство?
6: Страст към острите неща и към ножовете. От малък ножа на дядо, после първите ножове, които още по комунистическо време съм направил и повече като хоби, удоволствието да създадеш нещо с, както казват хората, с двете си ръчички и да чувстваш удоволствието от свършената работа.
1: Търсят ли хората уникалния нож?
6: Принципно да. Хората, които знаят какво търсят, търсят нещо, което е уникално, което е единствено, което е направено с майсторлък и любов.
0: Нели Янева е бижутер от Сливен. Тя има

0: И в процеса на разговор, харесвайки моите бижута, които вече бях започнала да правя върху себе си, тя ми предложи да започна курс на обучение в колежа по бижутерство Пасени. Винаги съм искала да усъвършенствам знанията си и да науча много повече неща. За това време успях да направя много красиви неща в бижутерството. Всъщност тогава се роди и за първи път и моят стил. Любимото ми цвете е розата, защото смятам, че това е царицата на цветята. Розата най-добре символизира женската енергия, сила. Винаги съм искала да направя колекция, просто не бяха се появили подходящите материали и в момента, в който ми попаднаха, просто реших, че това ще бъде колекцията на пролета и на лятото за тази година.
1: Оказва се, че кризата засяга всички занаечи, но те не се отчаяват.
2: Гранчарите са такива хора и изобщо занаечите, че винаги успяват да се впишат в обстановката. И занаята всъщност е нещо, което ги инструмент да минават през различните периоди на изпитания.
0: Отлив на клиенти има, защото всички ние влизаме в суперите, в магазините, пазарим и виждаме колко е много по-скъпо от всякъде другаде. Нормално е да има, но вярвам, че това е нещо, което ще се преодолее с времето.
3: Нашите цени, аз не съм ги вдигала. Ако преди е било 3 лева едно петле, сега е евро и 50, не евро 53, дали 3 цента, може и това да има значение, че и цените са, нали, що годе нормални. Сега, че има някакъв бум, в днешно време петлето не е жизнено необходимо. Някой, предполагам, предпочитат вместо петле да си купат друго нещо, но горе-долу нещата са като миналата година, примерно.
1: Вървят.
3: Да, вървят, да. Не се оплаквам.
1: Пролетният панаир ще бъде открит официално утре вечер, а до края на седмицата в импровизирани работилници много майстори ще покажат, че всеки дребен инструмент носи памет, всяко движение – знание, а всяко готово изделие – частица душа.
4: Репортаж на Даниела Добрева.
5: Историите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: Общинският съвет Пловдив бойкотира днес предложението на кмета за 95 милиона евро за инфраструктурата на града. Средствата бяха предназначени за училища, за стадиони, за улици, електробуси и заложени в разчетите за капиталови разходи за тази година, които бяха отхвърлени от съветниците. Само 23-ма старейшини подкрепиха предложението, основно от групата на ГЕРБ, Съединени за Пловдив и няколко независими, а повечето гласуваха въздържал се. Сред малцината гласували против бе новосформираната група независими за Пловдив, която се очаква да работи в синхрон с управляващата партия.

0: Яница Марова проследи днешното заседание на Пловдивски общински съвет.
1: Сред основните критики на общинските съветници към предложените капиталови разходи бяха липсата на ясна стратегия за развитието на Пловдив и отсъствието на нови ключови инфраструктурни проекти. Владимир Славенски от Продължаваме промяната Демократична България обобщи програмата така.
2: Не виждаме стратегия. Не виждаме стратегия в капиталовите разходи, защото липсват онези ясно разпознаваеми водещи проекти, които могат да променят облика на града и могат да дадат силата и мотив на кмета да каже, ето това остана след нашето управление. Проектите в голямата си част, за съжаление, са довършителни проекти. Или от предишни мандати, или неща, които са започнати преди, включително преди много години. Над 8 милиона, почти 9 милиона евро, са заложени като пари, които се изразходват на инженерик. Една процедура, която многократно сме обсъждали в Общинския съвет, че създава възможност за употреби. Виждаме в публичното управление на община Пловдив много идеи. Някои от нещата си остават, за съжаление, само на проектно и на идейно ниво.
1: Илия Гатев от Независими за Пловдив добави.
3: Това, което на мен ми направи впечатление лично е, че всъщност капиталовата програма се увеличава с близо 20 милиона евро в сравнение с 2025 година. Трябва да приемем този прогнозен разчет, за да може администрацията, където има допълнителни разходи, да ги осигури за строителните обекти, за инвестиционните обекти, които има. Това е идеята всъщност според мен на този прогнозен разчет.
1: Част от общинските съветници изразиха опасения, че програмата е силно зависима от европейско финансиране и включва основно стари и незавършени обекти. Това Илия Гатев и Владимир Славенски разчетоха така.
3: Два пъти се увеличават парите от европейското финансиране. От 25 милиона стават на 50 милиона евро. Това означава, че община Пловдив трябва да осигури допълнително средства и те са три пъти повече, отколкото през 25-та година за съфинансиране.
2: Има и много трансфери, има други суми, които понякога ще трябва да чакаме за тях за получаване, което пък от друга страна може и да забави някои проекти. Имаме такива случаи, доста, стадионите, например.
3: Се случи така, че имахме един заместник кмет по европейски политики, който вече не е заместник кмет и ресора му отиде при друг заместник кмет. И мисля, че това е по-притеснителното в случая. И трябва да се помисли как ще се администрират толкова много европейски проекти.
1: Притеснителен за Борислав Инчев от Браво Пловдив се оказа факта, че голяма част от проектите продължават изпълнението си от предходни години.
4: Самия факт, че присъстват и тази година, показва, че има някакви проблеми с тях. Да, при някои, а може би предстоят финални плащания, при други има някакви проблеми, които са описани. Проблема е какво ние сме включили като нови обекти и какво не сме включили. Какво всъщност можем да реализираме през капиталовата програма. За съжаление, в момента в това предложение липсва новия мост над река Марица. Нещо, което през изминалата година сме го говорили многократно. На няколко пъти бяха взимани пари от него и тогава беше казано, има пари, ще се работи по него. Сега, щом отсъства, означава, че това вече не е приоритет. За пореден път не виждаме нито проектиране, нито реализация на ново кръгово кръстовище или на кръстовище на две нива. Няма как да се опитваме ние да решаваме проблемите с трафика, ако отсъстват подобен тип мерки.
1: Заложените за първия етап на разширението на улица Кукуш 900 000 евро от надлез Родопи до булевард Македония, Инчев коментира.
4: Веднъж 900 000 лева целева субсидия, втори път собствени средства. До края на годината по улица Кукуш задавам риторичния въпрос, ще могат ли да бъдат изразходвани и 100 000? И отговорът е не.
1: Критика администрацията на Костадин Димитров получи и за това, че в капиталовата програма няма заложено до изграждане на поливните системи на тепетата. Съветници поставиха въпроси за липсата на средства за развитие на велоалеите и поискаха отчет как са изразходвани предвидените до сега 250 000 лева за велоинфраструктура.
4: Велоалеите беше посочено и свързаността между велоалеите. Нищо не е казано в този разчет за капиталовите разходи. Има обаче над 400 000 за спирконависи. Къде ще ги правим тези спирконависи? Ако ние имаме все още действаща концесия, в която 314 спирки попадат в обхвата на концесията, тези пари за спирконависи всъщност не се ли опитваме ние сега в момента да подхванем въпроса с изграждането на такива за несъществуващите или все още работеща автогара Север?
1: Критика имаше и заради забавени проекти дейности, липса на ремонти в училища и детски градини, както и за състоянието на улиците. В дебата беше повдигната и темата за нуждата от финансова децентрализация и така увеличаване на средствата, с които разполага града. Кметът Костадин Димитров отговори, че не е вярно, че общината няма визия за развитието на Пловдив, както и че в капиталовата програма са заложени и стари, и нови проекти.
5: Как предпочитате да прекъснем всичко, което е правено в предишните мандати, или да продължим? Не ли е съвсем нормално да намерим финансиране и развой на проектите, които са започнати? Нещо, което е готово и ние намерихме начин да го продължим. Аз мисля, че това е нормалният начин. Да, чакат проекти, които са се наши. Продължение на Иван Вазов, примерно, булевард Марица Север, за Марица Юг имаме намерено финансиране. Намерихме начин за Кинокосмос да се развие. Тук всички се изказаха, само че решаваме бюджета на Пловдив. Да, ще имаме възможности да с бюджета. Нека да приемат държавния бюджет. Тогава ще говорим по темата, ще ви чуем всички. Някои от предложенията ще ги приемем, други ще ги гласувате.
1: Кмета не успя да убеди старейшините и след продължителни разисквания програмата за капиталови разходи за 2026 година беше отхвърлена. За сметка на това обаче предложението му за въвеждане на зони с ниски емисии от транспорт в града беше одобрено единодушно и без дебати. Забраната за влизане на коли, които замърсяват въздуха, ще влезе в сила от 1 октомври тази година. В рамките на града ще бъдат изградени две зони – малък и голям ринг. Малкият ринг влиза в сила от 1 октомври тази година до 30 април. С него се въвежда забраната за движение на превозни средства с първа и втора екологична категория. Големия ринг ще започне да действа от 2028 година и ще обхваща булевардите Копривщица, Източен, Христоботев и България. След дебати общинските съветници решиха да увеличат приема в детските градини заради недостига на места. Така той беше завишен до 28 деца, но само там, където има необходимост.
0: Това беше репортаж на Яница Марова от днешната сесия и дебатите за капиталовите разходи на община Пловдив за 2026 година. В момента заседанието в извънреден порядък продължава именно за прогнозния разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Пловдив. Очаквайте подробности по-късно.
6: Конфликтите в ден след ден.

0: Костадинов.
1: Господин Костадинов, ще започна отдалеч. Познаваме се от няколко години и познавам вашата амбиция да превърнете това учебно заведение наистина престижно училище на Пловдив. Доколко успявате, или иначе казано, да видим този индикатор, доколко вашите ученици успяват на национални състезания?
2: Резултатите са видими от години. Тоест училището е от 119, до година ще чесаме 120 години от създаването. Естествено, винаги е създавало кадри за дървообработващата и мебелната промишленост. Но тук излизат деца не само като професионалисти, като специалисти в тази област и в областта на полиграфията, разбира се, но имаме и много извънкласни дейности. Тоест ние се стремим децата да ги ангажираме постоянно с участие в конкурси, с участие в олимпиади, участие в състезания и така нататък. За съжаление, преди 10-12 години такива училища бяхме 14 в България, сега останахме 4 или 5. В тази връзка искам да кажа, че и като материална база, и като сграда, и като дестинация, нали, в центъра на Пловдив, наистина това е един голям плюс. Моите амбиции са големи, защото обичам това училище, завършил съм

това училище преди много години и вече 27-28 години работя тук. Имахме и трудни моменти, имахме моменти, когато трудно събирахме ученици, но сега мога да се похваля, че имаме 20 паралелки, което е нормално. Това са 500 ученика, на една смяна учим, и което е много добре, както за децата, така и за нас, учителите. А що се отнася до инициативите, тук много ни помагат Обществения съвет, училищното настоятелство, браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост. Те се включват активно и в живота на децата. Тук като пример мога да дам участие на наши ученици в олимпиада по български, по английски. Миналата година за първи път от години имахме 5 деца участие на олимпиада по математика, което е много добър показател. Почти всяка година сме или на първо или на второ място в националното състезание мебели, стилни мебели и дърворезба. А от миналата година станахме и първоправен член на ЕФВЕТ. Това е Европейски форум за професионално и техническо образование и обучение. И ние сме единственото училище от град Пловдив и третото в страната, което става член на тази организация. И вече кореспонденцията и взаимовръзките с другите професионални гимназии от другите държави е така по-осезаемо и ние черпим опит от тях. А що се отнася и до новите машини, като база, разбира се, това са новите CNC центрове, CNC стругове, лазери за рязане и гравирана дървесина, 3D принтери и така нататък. А на 19 декември открихме и STEM център, който STEM център, благодарение на националната програма, което към Министерство на образованието, помогна много за закупуване на компютри, 3D принтери, 3D скенери, което пък помага на децата да реализират своите идеи, своите проекти. Другото, което пък е важно, училището е посланник на Европейския парламент. Тоест, ако ние сме 10 училища, които се състезаваме, ако мога така да кажа, и ако одобрят нашето училище, 15 деца с двама преподаватели ще посетят Европейския парламент.

Доста бързо се обръщат решенията, които взимат общинските съветници в Пловдив. Само преди броени минути чухте, че днес на редовното заседание съветниците бойкотираха предложението на кмета за капиталовите разходи, но само преди по-малко от 2 минути буквално на извънредно заседание на Общинския съвет Пловдив по искане на кмета Костадин Димитров. Тази негова капиталова програма беше приета. Повече ще чуете в новините. А сега е време да сложим и финал на следобедното издание на предаването Ден след ден днес на 28 май. От мен Димитър Владимиров. Приятна вечер!

17 часа информационен обзор на Радио Пловдив на 28 май четвъртък го представя Антоанета Петричанска. Комисията за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалбата за градския транспорт на Пловдив. До 28 деца ще има в първите групи на детските градини, решиха пловдивските общински съветници. Започва пролетният панаир на занаятите в Пловдив.

0: искане на кмета Костадин Димитров, Общинският съвет на Пловдив се събра в късния следобед на извънредно заседание. Това се случи веднага след края на проведената редовна сесия. Причината – отхвърлените по-рано от съветниците прогнозни разчети за финансиране на капиталовите разходи на общината за тази година. Ако този разчет не се приеме, ще спре нормалната дейност на общината и плащанията, които тя извършва, както и целевата субсидия от държавата. Това заяви Виктория Чавдарова, директор на дирекция «Финансова политика» на администрацията. Чавдарова коментира още.
1: Общината не може да извършва текущи разплащания, ако не приемем този разчет. Разходването на средства в размери по-големи от размера на предходния период за миналата година може да се извършва от общината само единствено при приемане на такъв разчет. Заплатите са по-големи от миналата година. Минималната работна заплата е по-голяма. Всички разходи по текущата издръжка са по-голями. Така че неприемането на този разчет спира нормалната дейност на общината. Общината ще получава целевата субсидия месечно, само и единствено след като Общински съвет приеме този разчет. Така че ние нямаме, ако вие не приемете този разчет, ние не можем да ползваме целевата субсидия за делегираните дейности, за капиталовата субсидия, които сме разпределили за хуманитарната и за улица Кукуш. Това са пари, които се полагат на Пловдив и ние трябва да се възползваме от тях.
0: Виктория Чавдарова, директор на дирекция «Финансова политика» в община Пловдив. На извънредната сесия 30 съветници гласуваха за предложението, 11 се въздържаха и само 5 бяха против. Припомням, на редовното заседание само 23 съветници подкрепиха предложението, основно от групата на ГЕРБ, Съединени за Пловдив и няколко независими. Повечето гласуваха въздържал се. Сред малцината гласували против беше ново сформираната група Независими за Пловдив, която се очаква да работи в синхрон с управляващата партия. Дебатите по време на редовната сесия проследи Яница Марова.
2: Сред основните критики на общинските съветници към предложените капиталови разходи бяха липсата на ясна стратегия за развитието на Пловдив и отсъствието на нови ключови инфраструктурни проекти. Владимир Словенски от Продължаваме промяната Демократична България обобщи програмата така.
3: Не виждаме стратегия, защото липсват онези ясно разпознаваеми водещи проекти, които могат да променят облика на града. В голямата си част са довършителни проекти.
2: Илия Гатев от Независими за Пловдив добави.
4: Капиталовата програма се увеличава с близо 20 милиона евро, за да може администрацията, където има допълнителни разходи, да ги осигури за строителните обекти.
2: Част от общинските съветници изразиха опасения, че програмата е силно зависима от европейско финансиране и включва основно стари и незавършени обекти.
4: Това означава, че община Пловдив трябва да осигури допълнително средства и те са 3 пъти повече, отколкото през 25-та година за съфинансиране.
2: Съветници поставиха въпроси за липсата на средства за развитие на велоалеите. Критика имаше и заради забавени проекти. Липса на ремонти в училища и детски градини, както и за състоянието на улиците. Кметът Костадин Димитров отговори, че не е вярно, че общината няма визия за развитието на Пловдив.
5: Не ли е съвсем нормално да намерим финансиране и развой на проекти, които са започнати?
2: На първата сесия общинските съветници решиха да въведат зони с ниски емисии от транспорт в града. Малкият ринг влиза в сила от 1 октомври тази година до 30 април, включва булевард Руски, цар Борис III, Христо Ботев и 6 септември. С него се въвежда забрана за движение на превозни средства първа и втора екологична категория. Големия ринг ще започне да действа от 2028 година и ще обхваща булевардите Копривщица, Източен Христо Ботев и България. След дебати, общинските съветници решиха да увеличат приема в детските градини заради недостига на места до 28 деца. За новините Яница Марова.
0: Заради недостига на места в детските градини в Пловдив и през следващата учебна година ще бъде завишен приемът в първите възрастови групи, ще се приемат до 28 деца и то само там, където е необходимо. Предложението на кмета Костадин Димитров беше одобрено от Общинския съвет с 38 гласа за, без против и 5 въздържали се. Припомням, при първото класиране тази година бяха обявени 2092 места, а кандидатствалите деца са 2464. Така, извън детските заведения са останали 454 деца. Това беше и основният мотив на общината за увеличаване на бройката. Още информация от Елена Крушкова.
6: По време на обсъждането темата предизвика дебат в залата. Общинският съветник от Продължаваме промяната Демократична България, доктор Весел Кахарин.

0: Растамян постави въпроса за условията, при които ще се отглеждат децата при увеличен прием. Тя обърна внимание, че по закон групите са предвидени за 22 деца с възможност за увеличение до 10% с решение на Общинския съвет. Т.е. завишението може да е максимално 25. Съветникът Минка Сърнешка също постави въпроса за необходимостта от нови детски градини и разширяване на съществуващите бази. От администрацията отговориха, че вече се работи по няколко проекта. Заместник-кметът ХКС Къбов обясни, че новоизградените детски градини на този етап основно компенсират закриването на така наречените подблокови групи, а не освобождават значителен брой нови места. Заместник кмета Пламен Панов уточни, че не навсякъде групите ще бъдат увеличени до 28 деца, а само в тези детски градини, където има реална необходимост от възможност да бъдат спазени социално-битовите и здравните изисквания. Въпреки дебатите, общинските съветници одобриха завишението на бройките. За новините Елена Крушкова.
1: Комисията за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалбата за обществената поръчка за градския транспорт в Пловдив. Тя бе внесена на 30 март от Сдружение Пловдив на гражданите след избора на консорциума Градски транспорт 2026, ръководен от превозвача Петко Ангелов. Процедурата следи Неда Велкова.
2: В жалбата от Сдружението оспорват условията и действията по провеждането на обществената поръчка, както и избора на изпълнител, който беше единствен кандидат за градски превозвач. Отказът на КЗК означава, че жалбата не се разглежда по същество и не се анализират твърденията за нарушения по процедурата. Към момента мотивите за отказа не са публично достъпни в системата за обществените поръчки и обичайно се съдържат в отделен акт на комисията. С отказа на КЗК процедурата по обществената поръчка може да продължи, освен ако не бъде подадена жалба пред Върховния административен съд. Срокът за това е 14 дни. Договорът с консорциума на Петко Ангелов все още не е подписан заради обжалването на поръчката. В момента той изпълнява градските превози с временна мярка, след като община Пловдив прекрати предишните договори с превозвачите заради неизпълнени от тях ангажименти. За новините Неда Велкова.
1: Голямо дърво падна върху паркирани коли в Асеновград тази сутрин.

0: Инцидентът е станал до старата мандра в града. Няма пострадали хора, само са нанесени материални щети. Иванка Петкова допълва.
1: При падането си дървото е блокирало улица Съединение в Асеновград и е нанесло щети по три коли, паркирани на нея.
2: На шират пика татко на дърво паднало века върху колата. И аз не че ако баб. Вика, няма се и доста, вика, стъклото задното, чупено, вика и капака.
1: Инцидентът предизвика сериозни реакции в социалните мрежи, където бяха публикувани снимки от падналото дърво, а хората се възмущаваха и питаха как така падат такова голямо дърво, което изглежда видимо здраво и е с огромни корени.
3: Лошото е, че тук страшно много пешеходци минават постоянно, всеки ден минават майки с колички и с деца.
1: Хората обвиниха общината, че не е установила навреме проблема и не е взела превантивни мерки. От отдел Зелени системи към община Асеновград посочиха, че през последните 3 години не е сигнализирано за проблем с въпросното дърво. Видимо, то е било с добре

0: Как да предвидим, имало е гнилостен процес в корена. Не можем да кажем, нали, каква е била причината.
1: За новините, Иванка Петкова.
2: За поредна година в Пловдив се провежда пролетният панаир на занаятите. Над 60 занаячи от цялата страна показват майсторлъка си и вдъхновяват минувачите да направят нещо свое. Тази година панаирът е под надслов «Забравени техники, възродено майсторство», а по традиция организатори са Регионалната занаячийска камара и Община Пловдив. Репортаж на Даниела Добрева.
1: Майстори от близо и далеч превзеха малката главна в Пловдив и ще останат до неделя. Хората не само могат да си купят нещо, но и да направят своя изделие в безплатни работилници. Днес уроци даваше гранчарят Ивайло Господинов от Димитровград, а пловдивчанката Калина за пръв път взе в ръцете си топка глина.
3: Изработваме глинени предмети на гранчарско колело по автентичен начин с крачно колело.
4: За първи път сядам на такова нещо, обаче на всички други панаири на занятия съм гледала как други правят и ми се искал и аз да направя. Понеже няма много опашка и затова реших да ми покаже майстор.

0: 13 години го работя това. Дори тук в Пловдив ини възрастни дами си купиха петле и на другия ден жената дойде да ми благодари, че съм я върнала в детството.
1: Пролетният панаир ще бъде открит официално утре вечер на Римския стадион, като преди това ще има празнично дефиле по главната. А до края на седмицата в импровизирани работилници всеки ще може да види как се работи с ръчен дърводелски струк, с антична събирачна машина за кожи, дантели, пътя от суровата вълна до готовото изделие, предене и багрене с естествени материали. За новините Даниела Добрева.
2: Ползването на стадион Христо Ботев в Пловдив бе тема на днешната сесия на Общинския съвет. Преди нейното начало дори имаше протест. Още новини от спорта ще научим сега от Владо Григоров. Добър ден!
3: Добър ден! Започваме с горещата тема. Както анонсира Тони, няма да има допълнително споразумение между Община Пловдив и ПФК Ботев ЕАД, след като общинските съветници не подкрепиха нито предложението на кмета Костадин Димитров, нито направеното в движение предложение от Яна Димитрова от групата Браво Пловдив. Идеята на градоначалника беше стадион Христо Ботев да се ползва в цялост от юридическото лице срещу наем от 6152 евро. Контрапредложението беше да се раздели търговската и спортната част, като първата се пусне на търг от общината, в който може да участва естествено и футболния клуб. Намерението бе двете да са в сила до приключване на процедурата за отдаване на концесия на стадиона. Предложението на Яна Димитрова получи 20 гласа за, нито един против и 19 въздържал се. При прегласуването с за гласуваха 24, 0 против и 19 въздържал се. Така остава в сила до сегашното положение за наем от около 2000 евро месечно. Междувременно обаче от клуба са в готовност да стартират процедурата за концесия. В хода на дискусията стана ясно, че стадионът е вписан с един идентификационен номер и не може да бъде да бъдат обособени отделни части от него. И още спортни новини. През новото първенство в волейболната Демакс Суперлига при дамите ще участва 12 отбора, след като Марица, Пловдив, Левски, София, ЦСКА, ЦПВ, Славия и още водещи клуби от страната. Българска федерация по волейбол беше домакин на работна среща между ръководство на Националната волейболна лига Демакс и представители на клубовете, като основен акцент в дискусията бе развитието на женското първенство и новия формат на шампионата, който ще влезе в сила от сезон 2026-2027. Новия формат предвижда шампионата да премине през три отделни фази, като идеята е да се повиши конкуренцията и да се увеличат броя на стойностните и оспорени двубои през целия сезон. Голямата новина е, че ще има 12 отбора в Демакс волейболната ни лига. Голямата новина обаче от света на тенис е отпадането на световния номер 1 Яник Синер от открито първенство на Франция по тенис още във втория кръг, и то след чутовен обрат срещу слабо известният аржентинец Хуан Мануел Чирондол, 56-ти в световната ранглиста. Първите два сета Яник Синер взе без проблеми, 6-3-6-2, дори поведе с 5-1 гейма в третия сет и се нуждаеше само от гейм, за да продължи в третия кръг. Оттам нататък започна великият обрат за аржентинецът, който взе третата част след 6 поредни гейма и в третия и четвъртия сет победи с 6-1-6-1. Така след 3 часа и половина игра Яник Синер отпада от Ролан Гарос, като остава широко отворена вратата за Александър Зверев и Новак Джокович за финал помежду им, евентуално титла за един от двамата от втория турнир от големия шлем за сезона.
2: Слънчево време с времени увеличения на облачността, но само над източна България, прогнозират метеоролозите и съобщават, че температурите ще стигнат до 27 градуса. Още за времето, през следващото денонощие, от прогнозата на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
4: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна, и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще

0: намалее и над страната ще пробладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив в 17 часа. Новините този следобед представи Антоанета Петричанска. Приятна вечер!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Антена Спорт.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Тоня Петричанска, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Аделяна Мандраджева на този режисерския пулт и музикален редактор на предаването. Централната тема днес мога да я определя само от много шум за нищо. Общо взето така се получи. Ставаше въпрос за собствеността на стадион Христо Ботев, как ще се стопанисва от тук нататък. Имаше протест в началото не да надине пред Общинския съвет в Пловдив, от страна на фенове на Ботев Пловдив. Там бе и благодетеля на жълто-черните Илян Филипов. В крайна сметка пак казвам много шум за нищо, защото нещата не се променят по никакъв начин. След днешните две гласувания на общинарите остава в сила до сегашното положение за наем от около 2000 евро месечно. Междувременно от Ботев Пловдив обаче заявиха, че са в готовност да стартират процедура за концесия. Подробности по тази тема само след малко в детайли как премина днес тази общинска сесия или по-скоро точките, които касаят именно този казус относно стопанисването на стадион Христо Ботев. Другата за мен е обаче също много голяма новина е отпадането на явният фаворит за спечелване на Ролан Гарос тази година Яник Синер, и то след шокиращ обрат. Казахме го в новините преди малко. 2 на 3 сета загуба за Синер от слабо, пак казвам, известния Хуан Мануел Черундоло. Това е по-малкият брат на Франциско Черундоло, който също играе в турнира. Хуан Мануел Черундоло, аржентинец, който е на 24 години, брат му е малко по-голям, той играе в момента. Днес голям брат за Мануел Черундоло, след като губеше с 2 сета и в третия с 1-5. Оттам нататък Синер изяди най-големия шамар в професионалния си тенис, губейки третия сет с 5-7, след това 1-6, 1-6 на бърза ръка. Черундоло взе победата. Между другото, доста полемики създаде този двобой. След 30 поредни победи Синер е аут от турнира от големият шлем. Въпреки така непозволената помощ, която Синер се опита да получи

Синере Аут турнир от големият шлем. Въпреки така непозволената помощ, която Синер се опита да получи от организаторите на турнира заради голямата жега на Корт Филип Шатре в Париж, някакси справедливостта възтържествува, защото много пъти италианец се ползва от подобни така дребни хитринки, които му осигуряват организаторите като помощ на различни турнири. Днес обаче номера не мина и Синер отпадна от Руан Гарос, като напред продължават все още Джокович и Зверев при отсъствието на Карлос Алкарас. Именно двамата се очертават като големите фаворити за спечелване на втория турнир от големия шлем. Българският футболен съюз с промени във втора лига от до година. Ще говорим по тази тема. Започна и баража за оставане в А-група между отборите на Септември и Янтра Габрово. За оставане за Септември, за влизане за Янтра Габрово, тъй като Септември до този матч част от елитната ни футболна група, Янтра Габрово доби право на бараж за влизане в майсторската група като гост на Септември на стадион Бит в Драгалевци. След 21 минути игра, няма отбелязани голове, 0 на 0 и тук регламент е повече от ясен. Играе се до излъчване на пълен победител. Равенство в редовните 90 минути ще доведе до две продължения по 15 минути. Ако и там няма победител, се изпълняват до спи. Ще следим поле първото по време в развитие на този двобой Септември и Янтра Габрово. Лудогорец се обяви каква ще бъде организацията за утрешният бараж за Лигата на конференците срещу Локомотив Пловдив. От черно-белия клуб се похвалиха, че два рейса вече са пълни за екскурзията, която организират. Въпреки работния ден петък, въпреки неприятния час 19 часа на 320 км от Пловдив, как ще се придвижат феновете на Локомотив, които искат да подкрепят своите любимци в този изключително важен за Локомотив матч? Това е много, много трудно да се каже и ще тежи на съвестта на циментовите глави от Българския футболен съюз, които не си мръднаха задните седалищни части, за да насрочат мача в удобен ден и час. Първенството свърши, България не участва на световно първенство. Аз не се сещам дали има някой от така добре платените ни чужди футболисти, като звезди в Лудогорец, Левски или ЦСКА, да участват в световно първенство, което да бъдат свикани по знамената на своите държави за подготовка преди началото на Мондиала, който е на 11 юни в щатите Мексико и Канада. Така че, за какъв дявол трябваше мача да се играе в работен ден петък от 19 часа, при положение, че домакините на мачове от евротурнирите не могат да съберат повече от 2000 човека на трибуните. При такъв матч с залог, особено и за Лудогорец, и за Локомотив Пловдив, Неделчо Михайлов и компания можеха малко да помислят за феновете, защото тази игра е за феновете, не за тях самите. Не за тях, не за клубовете. Този футбол е за феновете. А по този начин да се прави матч в 19 часа в петък, работен ден, да ме извиняват, но това е чисто безхаберие. Чисто безхабери от страна на спортно-техническата комисия и там отговорните фактори в българския футбол да се направи такъв матч. Това не е бараж за оцеляване в първа лига, това е бараж за Лигата на конференциите, за последното място, което дава право на участие в Европа, което носи пари на отбора, който добие право на участие. Не само пари, а отбора, който участва, ще носи пък евентуални успехи, слава и точки за българския футбол като цяло. Само, че на кой му пука тази работа. Там да минава, заминава матча в петък и да се приключва първенството, което тази година бе доста интересно, вярно, с нов шампион Левски. Имаше съспенси в турнира за купата на България по футбол. До последно на магия ЦСКА взе купата и се намърда в Лига Европа. ЦСКА 1948, знаем, ще играе в Лигата на конференциите, остана едно вакантно място. Втори отбор в третия по сила футболен турнир на Стария континент трябва да бъде извършен измежду Лудогорец и Локомотив Пловдив. Утре от 19 часа
на КВФА.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или

Споразумение между община Пловдив и ПФК Ботев ЕАД, след като общинските съветници не подкрепиха нито предложението на кмета Костадин Димитров, нито направеното от движение контрапредложение на Яна Димитрова от групата на Браво Пловдив. Идеята на Костадин Димитров беше стадион Христо Ботев да се е ползвал в цялост от юридическото лице срещу наем от 6152 евро, а контрапредложението беше да се раздели търговската от спортната част, като първата се пусне на търк от общината, в който може да участва естествено и футболния клуб. Намерението бе и двете да са в сила до приключване на процедурата за отдаване на концесия на стадиона. Нито едното предложение, нито другото предложение бяха подкрепени след две гласувания. Така остава в сила до сегашното положение за наем от около 2000 евро месечно. Междувременно обаче от Ботев Пловдив са в готовност да стартират процедурата за концесия. В хода на дискусията стана ясно, че стадионът е вписан с един идентификационен номер и не може да бъде да бъдат обособени отделни части от него. И още една новина от Ботев Пловдив. Канарчетата няма да има спортен директор. Това заяви собственика Илян Филипов на пресконференция вчера, където бе представен новия наставник на отбора Станислав Генчев. Ние сме определили начина за развитие на Ботев. Селекцията винаги се прави от тренерски щаб и анализаторите, които работят в клуба. За момента спортният директор не е нужен на Ботев Пловдив. Винаги апелирам за прозрачност, заяви бизнесмена пред журналистите. Той добави, че доста клубове в Европа функционират без спортен директор. От Лудогорец уведомиха всички фенове, които ще гледат на живо утрешния матч бараж за Лигата на конференците срещу Локомотив Пловдив, че стадион Кювефарма Арена ще отвори врати 2 часа преди матча в 17 часа. Клубът напомня, че днес входни талони са се продавали в деня на матча. Утре ще се продават само на касата на улица Васил Левски от 14 часа. По повод на Международния ден на детето, 1 юни всички деца до 18 години ще могат да присъстват на среща безплатно. Това ще бъде републиката на Лудогорец. Ще понапълнат малко някой друг сектор с дечица, които неистово ще подкрепят отбора домакин. Гласуващите фенове на Локомотив Пловдив могат да закупят билети онлайн в деня на матча от 16 часа ще работи и касата на сектора за гости. Тоест 3 часа преди началото на двобоя ще бъде отворена тази каса за феновете на Локомотив Пловдив. Привърженици с фен артикули на гостуващия отбор няма да бъдат допускани в секторите с фенове на Лудогорец. Стюардите стриктно ще следят за спазването на това. Лудогорец напомня, че Кювефарма Арена няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, както и такива носещи оръжия и така нататък, и така нататък. Това са неща, които общо взето са за всеки един матч валидни, така че няма нужда да ви запознавам в детайли. По-интересното е, че пак казвам, всички деца до 18 години ще могат да присъстват на двобоя безплатно. А лица до 14 години трябва да бъдат придружени от пълнолетен придружител. Поглед към Драгалевци, където септември играе срещу Янтра Гаврово, бараж за оцеляване. В първа лига 0-0 резултат след 38 минути игра, няма жълти картони. Една промяна в състава на септември от 35-та минута. Фонтейн е напуснал игра, на него място Стоичков. Иначе доста по-активна игра на домакините до този момент с 64% притежание на топката. 4 удара по посока на вратата на Янтра, 2 удара са отправили габровци, но и двата са неточни, докато 2 точни удара имат септември. Общо взето малко по-активна игра от страна на домакините. Нормално е, те са домакини. Стян Колев е главен съдян на този

dvoboj. Još jedna futbolna novina, tjaka se Bavarski nacionalni odbor po futbolu, grčki sedja Janis Papadopoulos, što rukovodi kontrolom srešte među nacionalnih odbora na Bavarija i Černa Gora v ponedelnik, това се уштиха от УЕФА, 44-годишни арбитър, е със значка на FIFA от 2015 година, но през отиващия си сезон е имал едва едно международно назначение. Това е срещу втория кръг на Лигата на конференциите между Динамо Минск от Беларус и Егнатия от Албания. Помощници на Пападополус на матча България-Черна Гора ще бъдат Андреас Майданас и Костарас. Среща в Пловдив на стадион Христо Ботев ще се играе на 1 юни от 19 часа и е първата от двете юнски проверки за нашия национален отбор. 4 дни по-късно селекцията на Александър Димитров ще гостува на Молдова във втория си матч, който е и генерална репетиция преди старта на Лигата на нациите на УЕФА в края на месец септември. Сега може би си давам така отговор, частичен отговор на въпроса защо от Българския футболен съюз не направиха промяна за двобоя бараж за Лигата на конференциите, вместо в петък да го изтеглят за събота. Явно доста национали има и в двата отбора, които ще бъдат привикани от Сашко Димитров под флаговете на нашия национален отбор за участието в тази контролна среща срещу Черноград, пак да кажа, на 1 юни от 19 часа на стадион Христо Ботев.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: След поредната победа на Локомотив срещу Ботев в последния кръг от шампионата, черно-белите заеха пето място в крайното подреждане. По този начин пловдивските железничари добиха право на участие в бараж за Лигата на конференциите. Противник на Душан Косич и компания ще бъде екс-шампиона Лудогорец. След 14 годишна доминация, зелено-белите са изправени пред угрозата да изпуснат евротурнирите. Дали това ще се случи в Разград, ще разберем от прякото предаване на футболната среща в петък, 29 май, от 19 часа по Радио Пловдив.

Има гол в Драгалевци на баражния матч за последното вакантно място в А група между отборите на Септември и Янтра. Гостите от Янтра Габрово повеждат в резултата с гол на ветерана Милчо Ангелов. 31 годишният футболист на Янтра се разписа в 43-та минута. В момента сме на полувреме на този добой септември. Янтра Габрово 0 на 1 гол на Милчо Ангелов в 43-та минута. Ако този резултат се запази след второто полувреме, то Янтра Габрово ще бъде новият участник в първа професионална футболна лига за кампания 2026-2027 година. Янтра е играла вече в А група преди доста години, обаче това ще бъде своеобразно завръщане на габровския тим на картата на футболният ни елит. Ръководството на Българския футболен съюз обмисля много сериозни промени във втора лига. Очаква се в предстоящия сезон да има цели 6 изпадащи клуба. Шефовете на футболната ни централа обмислят вариант да намалят втория ешелон на българския футбол на 16 отбора през сезон 2027-2028, като се очаква това решение да бъде взето и обявено в началото на месец юни. Както е известно, от лятото 20 клуба би трябвало да стартират на преварата във втора лига. Интересното е, че има вероятност някои от клубовете да се откажат поради финансови причини преди старта на сезона. Това обаче не е потвърдено официално и ще стане ясно на следващите седмици. Подобен казус имаше и преди 12 месеца, когато изпаднали от елита Крумоград отказа участие през целия сезон 2025-2026. Групата бе от 17 отбора. Ще очакваме крайното решение на Българския футболен съюз по този въпрос. И сега към голямата изненада на Ролан Гарос от днешния ден. Немислимото се случи. Яник Синер загуби за първи път след 30 поредни победи. Италианец се набираше в серия от 5 поредни спечелени титли и нямаше загубена среща на клей през цялата година. Днес обаче за пореден път тялото на световния номер 1 не издържава жегата и той доигра мача на около 20% от своите физически сили. Организаторите направиха всичко възможно да върнат италианеца в строя по някакъв начин, но дори нерегламентираната медицинска помощ нямаше как да спаси топ поставения тенисист от отпадане още от във втория кръг на Ролан Гарос. Огромната сензация бе сътворена от аржентинеца Хуан Мануел Черундол. Световният номер 56 никога не бе печелил повече от един мач в Париж, но днес се възползва по най-добрия начин от проблемите на Яник Синер и сътвори една от най-големите изненади в големия шлем през новия век, връщайки се от 0 на 2 сета и 1 на 5 гейма в третия сет до победа след 3 часа и 45 минути за крайното 2-6-3-6-7-5-6-1-6-1. Иначе матчът започва по най-добрия възможен начин за поставяне под номер 1 в схемата Синер, който се умя с лекота да пробива още в първия сервис гейм на своя опонент. Затвори първата част комфортно с 6 на 3 гейма, още по-леко взе и втория сет с 6 на 2 гейма. В третия сет южнотиролецът проведе с убедителното 5 на 1, но два пъти сервираше за матча, но крампите, които го споходиха, изцяло бяха поели контрол върху тялото на световия номер 1 и аржентинец се разполагаше с стрик брейкбол, за да изравни за 5 на 5. Оттам нататък започна и падението на Синер за тази чутовна загуба.

Така, Яник Синер сдаде титлата, трофея на тримата москитари. Ще има нов притежател след около 10 дни на Ролан Гарос. Дали това ще бъде Новак Джокович, дали това ще бъде Саша Зверев, предстои да разберем. Зверев, между другото, няма титла от големия шлем. Въпреки че константна величина в тениса вече е около 10 години, в сянката на големите, голямата четворка доскоро, сега още не може да се измъкне пък от конкуренцията на Яник Синер и на Карлос Алкарас. Джокович също от време на време го елиминира в дадени турнири от Мастърс 1000 и големия шлем. Така че за Зверев се отваря една прекрасна възможност да добие правилно участие на финала, и ако там е Новак Джокович, тялото и силите на Новак Джокович, дали ще стигнат изобщо до финала, това е доста спорно. На 37 години сърбина продължава не се да показва върхова спортна форма, но всичко си има лимит, всичко си има граници. Дори и човешкото тяло, дори и несломимия дух на Ноле може да го предаде в един момент. Много дълъг, тежък турнир при много горещо време е този в Париж. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и Диляна Мандражева. Ви пожелавам.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Европейската комисия размразява 370 милиона евро за страната ни заради напредък в законодателството за антикорупционни органи и функциите на главния прокурор. България трябва да поддържа темпа на реформите, за да постигнем целта за отключване и на останалите средства на време, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости оставката на Борислав Сарафов от постовете заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Кметът на Кърджали Ром Имин беше отведен на разпит в полицията в областния град във връзка с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Дарян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в полицейски произвол и насилие. Премиерът Радев заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте намерение България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 28 май. Останете сега с подробностите. Премиерът Румен Радев се срещна днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и пред него заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
1: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога точно ще бъде достигнат този процент разходи за отбрана. Премиерът заяви, че Алиансът трябва да развива своя капацитет, предизвикателство е фрагментацията на европейската отбрана. Радев изтъкна инвестициите на България за модернизация на въоръжените ни сили.
1: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
0: След срещата си с българския премьер, Марк Рюте написа в платформата X, че увеличаването на разходите за отбрана и на производството са основен приоритет за предстоящата в началото на юли среща на върха на НАТО в Анкара. Премьерът Румен Радев обяви преди малко, че част от блокираните средства за България по плана за възстановяване, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Това стана след срещата му с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която от своя страна похвали напредъка на страната ни в борбата срещу корупцията. На общия брифинг не беше уточнен размерът на отпуснатата сума. Слушаме от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
2: Създаването на Комисията за борба с корупцията е от ключово значение за ефективното преследване на корупцията на всички нива. А това, което наистина има значение, е тя да може да извършва дейността си независимо, подчерта фон дер Лайен и добави.
3: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 300

0: и 70 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
1: През последните три години изоставаме, но имаме силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август, подчерта премиерът.
2: На базата на постигнатия успех през последните две седмици с въвеждането на новите най-важни за Европа закони, за Комисията за борба с корупцията и за главния прокурор, вече приети в нашия парламент на първо четене, първата част от средствата, които току-що обявихте, са отпуснати. Това е огромен принос за бюджета на България и за българския народ.
1: Фон дер Лайен поздрави министър-председателя за убедителната изборна победа и за стабилността, която тя е донесла на страната и региона. Тя открои ползите от въвеждането на еврото у нас и отбеляза, че двама от всеки трима българи смятат, че преходът към единната валута е преминал гладко и ефективно. Фон дер Лайен каза още, че комисията ще подкрепи България и региона чрез фонда за справедлив преход за реформите в енергетиката, свързани с прехода към чиста енергия, за което по програмата Next Generation EU са предвидени 1,2 милиарда евро. Заплахите за сигурността по нашите източни граници поставят на изпитание цяла Европа, каза още фон дер Лайен и подчерта.
0: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: От своя страна премиерът Радев увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: Към сигурността и отбраната на Европа ще се върне малко по-късно в вечерния осведомителен бюлетин. След премиера Румен Радев и министърът на правосъдието определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система. Министър Николай Найденов коментира оттеглянето на Сарафов и следващите си действия преди първото си участие в заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет. Репортаж на Силвия Великова.
4: В края на миналата седмица Найденов обеща да поздрави Сарафов, ако се отегли от системата. Днес на въпрос, чу ли го е, за да го направи, отговори.
5: Не съм имал възможността да го поздравя и не би го направил, тъй като други бяха очаквани. Може би ако трябва да го поздравя, би го поздравил половинчато, тъй като той половинчато изпълни това, което се очакваше.
4: Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно от един личен акт, каза още правосъдния министър и добави.
5: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
4: По повод писмената позиция на Сарафов от вчера, че е за съдебна реформа, но не е за персонално извънредно законодателство, Николай Найденов коментира.
5: Смятам, че има такова законодателство през 2025 година, когато наследствието е дадено относително самостоятелно спрямо прокуратурата. С предложението, което е внесено в парламента от депутати на Прогресивна България, се връща старото положение. Не мисля, че това има нещо извънредно. По-скоро има нормализация и връщане към нормалното функциониране на тази институция.
4: Следващите си действия правосъдния министър обвърза с решението на Върховния административен съд, пред който обжалва отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство и да уволни Борислав Сарафов заради поредица негови действия уронили престижа на съдебната власт. От съда ще зависи дали ще сложи точка на казуса, преценявайки, че щом Сарафов вече е само редови следовател, искането става безпредметно, или ще задължи Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу него.
5: Аз съм подписал жалба до Върховния административен съд с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи. Разбира се, обаче това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Така че съда е този, който следва да го каже и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са на лице като факти или не. Оставането без разглеждане на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
4: Следващия четвъртък правосъдния министър ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор.

0: Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на нов български европейски прокурор. В момента тя е висяща, тъй като служебното правителство оттегли трите български кандидатури и откри нова, а избраните атакуваха решението.
1: Информация на Силвия Великова. Кметът на Кърджали Роми Мюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. Тази сутрин той беше изведен от кабинета му с полиция и отведен за обяснения в областната дирекция на МВР. Според адвоката на Мюн, кметът е бил извикан за справка и няма образувано досъдебно производство. На този етап няма информация за коя обществена поръчка са давани обяснения. Ерол Мюн твърди, че е жертва на политически натиск. За да го подкрепят, пред сградата на областната полиция се струпаха десетки симпатизанти и депутати от ДПС. В Кърджали пристигна и лидерът на партията Делян Пеевски, който поиска премиерът Румен Радев да се намеси. Репортаж на Валя Апостолова.
2: Ерол Мюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага пред областната дирекция на МВР пристигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрям Байрям и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри.
3: Всеки един от нас сега се задава въпроса, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан? Всички сме тук в негова подкрепа,
2: каза Айтен Сабри. Ерол Мюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
4: Ерол Мюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
2: Ерол Мюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мюн, образованата полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. По-рано днес вътрешният министр Стар Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
5: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
2: Два часа след като Ерол Мюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
6: Да не се опитват да потулят нещата. От срах не го арестуваха. Какво показаха, че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година. Служебно да им ги дадем. Това ли искат?
2: Коментар по случая днес имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната, заради евентуална предубеденост на един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка. За новините, Валя Апостолова.
1: Столичният общински съвет потвърди решението си за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал Младост, въпреки възраженията на множество граждани. Репортаж за това на Даяна Маринова.
7: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
8: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от столична община и е един пример как наистина един град трябва да се развива.
7: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
8: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов. Търсиме цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
7: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
9: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
7: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард Черни връх. Докладът беше прият с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините, Даяна Маринова.
1: Районният съд в Лом реши кметът Цветан Петров да бъде отстранен от поста. Делото образувано по искане на прокуратурата в Монтана по разследване за купуване на гласове на парламентарните избори през април. Кореспонденция на Любо Андреев.
10: Срещу Цветан Петров е повдигнато обвинение за това, че на 15 април 2026 година в административната сграда на Общинско предприятие Чистота в Лом, в качеството си на длъжностно лице кмет на община Лом, при и по повод изпълнение на служебните си задължения е предложил имотна облага по 50 евро на 21 работници на предприятието с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия, както и в полза на кандидат за народен представител с определена преференция. Защитата на обвиняемия внесе в съда писмени доказателства, заповеди за отпуски на кмета на общината за периода, в който е извършено деянието, и документи за назначаване и заповеди за освобождаване на служители в общинското предприятие от директора на самото предприятие. Защитникът на Цветан Петров, адвокат Георги Георгиев, заяви.
11: Ще обжалваме това определение, защото според нас е неправилно.
10: Прокурор Пламен Христозов поясни какво следва от тук насетне.
12: Не е загубил качеството си на кмет на общината, просто временно няма да може да изпълнява функциите си на такъв и следва да бъде определен някой от заместниците му да ги изпълнява.
10: За новините Любо Андреев.
1: Депутатите приемат днес правилника за работа на 52-то Народно събрание и решено беше парламентът да не прекъсва работа по време на предизборни кампании. Отпада досегашната практика в този период да няма редовни пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии. След промените и възможност председателят на Народното събрание да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с партиите. Ограничават се възможностите за изслушвания в първата сряда на месеца. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 народни представители. Подробности чуйте от репортера Даниел Инков.
13: Председателят на парламента няма да има право да инициира временни комисии, решиха депутатите. Искането за корекция дойде от Прогресивна България, след като близо 2 часа, без спор от кой и защо може да свиква временни комисии. С 117 за и 41 против и 8 въздържали се, бе решено искането за временни комисии да може да се направи само от 1/5 от депутатите или 48 народни представители. Не мина направената от опозицията идея това да става с подписите на 1/10 от депутатите. Прието беше заместник шефовете на парламентарните комисии да са до 3. Политика да бъде пренасочена към социалната комисия, както и председателят на Народното събрание да има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка. Сред останалите предложения са отпадането на изслушванията на министри в деня на опозицията. Управляващите защитават промените с аргумента, че търсят начин парламента да заработи по същество, без висящи законопроекти и без загуба на парламентарно време. Петър Витанов от Прогресивна България.
14: Ще се опитаме да направим да отстраним всички мъртви текстове, които по една или друга причина са били в правилника, но никога не са се прилагали, както и ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес.
13: От Демократична България виждат в предложенията опит за ограничаване на парламентарния дебат и заглушаване на нейния глас. Атанас Славов.
15: Ако имате срещу вас активна опозиция, вие ще работите по-добре в интерес на страната.
13: Стоян Тричков от мнозинството репликира.
16: Вие събрахте подписи и достатъчно гласове за усъкътяването на цяла една конституция. А сега се оплаквате, че не може да съберете тази 1/5 за нещо съвсем много по-малко.
13: За новините Даниел Инков.
1: Решението 20-годишният студент, обвинен в умишлено убийство на непълнолетно момиче и опит за убийство на нейния приятел в Благоевград, да бъде пуснат от ареста, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. Това посочва в официална позиция окръжният съд в Благоевград по повод общественото недоволство от решението. Кореспонденция на Кети Тренчева.
17: Съгласно закона, съдът е длъжен да преценява въз основа на събраните доказателства от страна на прокуратурата и разследващите органи. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето. При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава, допълват в позицията си от окръжния съд в Благоевград. Междувременно бащата на загиналата Ивана Стойне Стойнев отново заяви, че дъщеря му е жертва на наркозависими хора и е била жестоко малтретирана преди да бъде изхвърлена през прозореца. Той призова всички родители и децата им да бъдат на мълчаливото Дание утре пред съдебната палата.
18: Всички тези данни, които ги имам, са събрани от деца, приятели и познати на Ивана. Благодаря ви, деца. Вие сте ни надеждата. Утре в 6 часа пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ще бъде за. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда за тук.
17: За новините Кети Тренчева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Германско-нидерландски корпус формира тактически щаб на сухопътните

0: сили на НАТО в Естония и Латвия. С цел укрепване на отбраната на източния фланг на Алианса от евентуално руско нападение. Това ще стане преди края на юни, а днес Русия обвини НАТО, че се готвила за мащабен конфликт на изток. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова Съединените щати да помогнат за противовъздушната отбрана на страната му или поне да дадат на Киев лиценз за производство на ракети и прихващаци за системите Patriot. Повече чуйте от Лилия Герчева.
1: Министерствата на отбраната на Германия и на Нидерландия обясниха разполагането на тактически щаб в Естония и Латвия с необходимостта НАТО да увеличи способността си за масирана и бърза реакция при руско нападение. Преструктурирането на източния фланг беше договорено между съюзниците на срещата на върха миналата година. Русия междувременно отправи две предупреждения днес. Шефът на външното разузнаване Сергей Наришкин беше цитиран от агенция Новости, че НАТО била предприела практически подготовка за мащабен конфликт на изток, а Евросъюзът с бързото си въоръжаване се превръщал във военен съюз срещу Русия. Говорителката на външното министерство в Москва Мария Захарова пък се обърна към Вашингтон с предупреждение, че разполагането на повече американски военни в Полша може да доведе до количествена ескалация, т.е. Москва щяла да се окаже принудена да вземе ответни мерки. Външните министри на страните членки на Евросъюза обсъдиха днес в Кипър евентуални преговори с Русия за прекратяване на войната и срещу Украина. Решение кой да участва в такива преговори от европейска страна не е взимано, но не е това най-важното, отбеляза върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас.
2: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, с стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
1: Калас отбеляза, че за да има каквито и да е било преговори с Русия, е необходимо безусловно прекратяване на огъня в Украина. Президентът и Володимир Зеленски съобщи, че е изпратил писмо до американския президент Доналд Тръмп и до Конгреса на Съединените щати, в което настоява за възстановяване на военната помощ за Украина, конкретно с зенитни ракети.
3: Важливо, щоб Америка Украину почула. Ми
4: разуме Америка да чува Украина. Разбираме, че голяма част от вниманието сега е насочено към войната срещу Иран. Но войната в Европа също трябва да бъде спряна. Тя е кървава и продължителна. Вече пета година бушува с пълна сила. И колкото по-скоро се здобием с достатъчно средства срещу балистичните ракети, толкова по-скоро има шанс дипломацията да заработи.
1: В Швеция днес Зеленски подписа споразумение за закупуване на 20 многоцелеви изтребителя Грипен за 2,5 милиарда евро, които Киев вече може да си позволи след отпускането на 90-милиардния заем от Евросъюза. 20-те бойни самолета ще бъдат доставени до 2030 година, но още в началото на следващата Стокхолм ще подари на Киев 16 грипена от по-стара модификация. За новините Лилия Герчева.
0: Иран заплаши с твърд отговор в случай на ново американско нападение. След снощните удари край Бандар Абас, върховният духовен водач на Ислямската република обвини Съединените щати и Израел, че се опитват да саботират прекратяването на огъня. Лилия Димитрова обобщава.
5: Иранската революционна гвардия заплаши с решителен отговор в случай на нови атаки, след като Съединените щати нанесоха удар в южната част на страната. Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни, срещу заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля пети. В отговор, Иранската революционна гвардия каза, че атакувала американска военно-въздушна база, без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. Американските въоръжени сили окачествиха иранската ракетна атака срещу Кувейт като грубо нарушение на примирието. Според върховния лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, Съединените щати и Израел се стремят да дестабилизират страната и да поставят на колене иранския народ. Слепия план на врага е да създаде разделение и разпад, за да компенсира военните си поражения, казва Хаменей в послание, прочетено по държавната телевизия. По-рано американският президент Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си. При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Ормузкия проток, добави Тръмп.
6: Те много искат да сключат сделка. Не мислят, че имат избор. Имат 250% инфлация. Парите им нямат стойност. Цялата им икономическа система е срината.
5: На този фон израелската армия нанесе удар в Бейрут, като заяви

0: и че става въпрос за целенасочена операция, без да предоставя повече подробности. Според ливански източници, удара е поразил жилищен блок южно от ливанската столица. Това е втория път от влизането в сила на примирието с Хизбула, когато Израел нанася удар на територията на населено място на юг от Бейрут. За новините, Лилия Димитрова.
1: Спортните новини представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Отборите на Септември София и Янтра Габорово играят в момента в София срещата за последното място в Първа футболна лига през новия сезон. Резултатът в 60-та минута е 1-0 за Янтра. Прякото излъчване на този матч продължава веднага след края на новините по програма Хоризонт. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски. 18-годишният юноша на сините направи официалния си дебют в последния кръг на миналия сезон при нулевото реми с ЦСКА 1940 на 25 май. Стиляна Николова излезе начело във временното класиране на квалификациите при жените след изиграването на първите 6 от общо 8 потока на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Ева Брезалиева е четвърта, втора е Алина Хернаско от Беларус, а трета София Иотерякова от Русия. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аражанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. При жените Денислава Гушкова загуби във втория кръг от румънката Елена Бертия с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 7. Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер отпадна във втория кръг на Ролан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендолу с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг на квалификациите победи Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3-0 сета срещу германеца Ян Ленард Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4 хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг срещу американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наварро с 6 на 0 и 6 на 3. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Патарин Емаварис Рисакул и Сариса Джан Пенк от Тайланд с 21 на 8 и 21 на 13.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Днес на много места се разви купста дъждовна облачност. Имаше краткотрайни валежи, гръмотевични бури. По-интензивни бяха явленията в Източна България, особено в югоизточните райони, както и в централната.

0: Сандански достигна температурата 32 градуса. През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна, на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България, а в района на София ще е около 23 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, на отделни места ще превалява, но още преди обяд от север облачността ще се разкъсва и ще намалява. През останалата част от деня ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 20-23 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините преди обяд в източната половина облачността ще е значителна, на отделни места там ще превалява, а в планините в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на места отново ще са над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там, повече в неделя, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 182 км на първокласния път между Варна и Бургас в района на Баня. Заради катастрофа там полицията регулираше трафика двупосочно в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуете отново част от водещите новини от днешния 28 май накратко. Европейската комисия разбързава 370 милиона евро за страната ни заради напредък в законодателството за антикорупционни органи и функциите на главния прокурор. България трябва да поддържа темпа на реформите, за да постигнем целта за отключване и на останалите средства на време, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости оставката на Борислав Сарафов от постовете заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен на разпит в полицията във връзка с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Дарян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в полицейски произвол и насилие. Премиерът Радев заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте намерение България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Не уточни обаче кога ще бъде достигнат този процент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоя цвят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

When I was 17, it was a very good year.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: По искане на кмета на Пловдив

0: Костадин Димитров в късния следобед бе свикано извънредно заседание на Общинския съвет, веднага след края на проведената редовна сесия. Причината – отхвърлените по-рано от съветниците прогнозни разчети за финансиране на капиталовите разходи на общината за тази година. Ако този разчет не се приеме, ще се спре нормалната дейност на общината, каза Виктория Чавдарова, директор на дирекция финансова политика на администрацията.
1: Разходването на средства в размери по-големи от размера на предходния период за миналата година може да се извършва от общината само единствено при приемане на такъв разчет. Заплатите са по-големи от миналата година. Всички разходи по текущата издръжка са по-голями. Не може да ползваме капиталовата субсидия за хуманитарната и за улица Кукуш. Така че неприемането на този разчет спира нормалната дейност на общината.
0: Капиталовата програма, която беше одобрена от втория път, е в размер на 95 милиона евро. В нея са заложени средства за училища, стадиони, улици и електробуси. Припомням, че след дебат от редовното заседание само 23-ма съветници подкрепиха предложението. Основно от групата на ГЕРБ, Съединени за Пловдив и няколко независими. Повечето гласуваха въздържал се. Сред малцината гласували против беше новосформираната група Независими за Пловдив, която се очаква да работи в синхрон с управляващата партия. Основните критики на общинските съветници бяха липсата на ясна стратегия за развитието на Пловдив и отсъствието на нови ключови проекти. Владимир Словенски от ППДБ.
2: Не виждаме стратегия. Липсват ясно разпознаваеми водещи проекти, които могат да променят облика на града.
0: Общински съветници изразиха опасения, че програмата е силно зависима от европейско финансиране и включва основно стари и незавършени обекти. Илия Гатев от Независими за Пловдив.
3: Това означава, че община Пловдив трябва да осигури допълнително средства и те са три пъти повече, отколкото през 25-та година за съфинансиране.
0: Критики имаше и заради забавени проекти, липса на достатъчно ремонти в училища и детски градини, както и за състоянието на улиците. Кмета на Пловдив Костадин Димитров отговори, че не е вярно, че общината няма визия за развитието на града.
4: Не ли е съвсем нормално да намерим финансиране и развой на проекти, които са започнати?
0: На първата сесия общинските съветници решиха да въведат зони с ниски емисии от транспорт в града. Малкия ринг влиза в сила от 1 октомври тази година до 30 април. Обхваща територията от булевард Руски, булевард Цар Борис III Обединител, булевард Христо Ботев и булевард 6 септември. С него се въвежда забрана на превозни средства с първа и втора екологична категория. Големия ринг ще започне да действа от 2028 година и ще обхваща булевардите Копривщица, Източен, Христо Ботев и България. За новините и Яница Марова.
5: Комисията за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалбата за обществената поръчка за градския транспорт в Пловдив. Тя бе внесена на 30 март от Сдружението Пловдив на гражданите след избора на консорциума Градски транспорт 2026, ръководен от превозвача Петко Ангелов. В жалбата от Сдружението оспорват условията и действията по провеждането на обществената поръчка, както и избора на изпълнител, който беше единствен кандидат за градски превозвач. Отказът на КЗК означава, че жалбата не се разглежда по същество и не се анализират твърденията за нарушения по процедурата. Към момента мотивите за отказа не са публично достъпни в системата за обществените поръчки и обичайно се съдържат в отделен акт на комисията. С отказа на КЗК процедурата по обществената поръчка може да продължи, освен ако не бъде подадена жалба пред Върховния административен съд. Срокът за това е 14 дни. Договорът с консорциума на Петко Ангелов все още не е подписан заради обжалването на поръчката. В момента той изпълнява градските превози с временна мярка, след като община Пловдив прекрати предишните договори с превозвачите заради неизпълнени от тях ангажименти. За новините, Неда Велкова.
6: За поредна година в Пловдив се провежда пролетният панаир на занаятите. По традиция организатори са регионалната занаятчийска камара и община Пловдив. Над 60 занаятчии от цялата страна превзеха малката главна в Пловдив и ще останат до неделя. Хората не само могат да си купят нещо, но и да направят своя изделие в безплатни работилници. Днес уроци даваше гранчарят Ивайло Господинов от Димитровград, а пловдивчанката Калина за пръв път взе в ръцете си топка глина.
7: Изработваме глинени предмети на гранчарско колело. Автентичен начин с крашно колело.
8: За първи път сядам на такова нещо, обаче на всички други панаирни занятия съм гледала как други правят и ми се е искал и аз да направя, понеже няма много опашка и затова реших да ми покаже майстора, не знам какво ще стане, дали ще стане, но то докато ни опита човек не може.
6: Християна Тодорова от Троян се опитва да събуди носталгията към едновремешните захарни петлета.
9: Аз не продавам захар, аз си продавам труда. И моята идея

0: Ей, да бъдат както са били едно време с едно времешния вкус. И мисля, че ми се получава. Вече 12-13 години го работя това. Дори тук в Пловдив едни възрастни дами си купиха петле и на другия ден жената дойде да ми благодари, че съм я върнала в детството.
1: Пролетният панаир ще бъде открит официално утре вечер на Римския стадион, като преди това ще има празнично дефиле по главната. А до края на седмицата в импровизирани работилници всеки ще може да види как се работи с ръчен дърводелски струк, с антична събирач на машина за кожи, дантели, пътя от суровата вълна до готовото изделие, предене и багрене с естествени материали. За новините Даниела Добрева.
2: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

четвъртък вечер, последния четвъртък на месец май, ви каним да сме заедно. Жива земя е предаването, което слушате вече на вълните на Радио Пловдив, и до 20 часа поделяме тези минути с хубава българска народна музика. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. Скот на Пловдив 032. Вие сте...

Тази вечер ще ви отведем на фестивала на ароматите в град Брезово. След малко очакваме оттам да се включи Антония Стоянова. Празника ще е в съботния ден. И село Крумово, община Родопи, се подготвя за своя фестивал. Петото издание на фестивала помним, за да предадем. Гостуваме в община Калояново, защото 3 дни са празниците там. Кулминацията е в съботния ден. И за тези празнични дни след малко ще ни каже кмета на община Калояново, Младен Кичев. Ще бъдем и в читалището на Калояново. Ана Бекирова ще ни посрещне там. Гостуваме и в село Черничево, Хисарска община. И там ще има празници тези дни. Тихомир Гаджев, кмета на село Черничево, ще ни посрещне, както и с жители на селото ще разговаряме. Телефоните знаете 60 58 60 и 632 400. Радио Пловдив е тук, предаването Жива земя. Здравейте!

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Event Center, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятър спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
2: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
2: Подробна информация на pgvat.org.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Краю Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

песен на Димана Боянова вече слушаме. Вие сте с Радио Пловдив и предаването Жива земя. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. След малко отиваме към град Брезово.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на един ароматен фестивал в град Брезово. Ние вече ви поднесахме предварителна информация за него. Той ще се случи в 30-я ден на месец май, в събота, последната събота на месец май. И точно за този хубав фестивал, който започна преди няколко години, ще ни каже сега Антония Стоянова от община Брезово. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер, господин Чапански, добър вечер и на вашите слушатели. Отново, за трета поредна година, ще се проведе третият фестивал на ароматите и вкусната храна в град Брезово, който се провежда по инициатива на кмета на община Брезово, инженер Калинка Лапанков, и има за цел да популяризира марката Био Брезово като символ на качество, устойчивост и грижа за здравето, също така и да популяризира икономическия потенциал на общината, природните дадености. Община Брезово е с чист въздух, климата, почвите, водите, горите са напълно подходящи за развитие на биоземеделие, няма заводи, химически обекти с тежка индустрия и за това е подходящ този климат за развитие на биоземеделие, производство на екологично чисти храни. В този фестивал ще видим изложение на стоки, храни, биопроизводство, ще видим една хубава програма концертна с участие на фолклорните групи на общината. Ще има тази година, за първа година ще има и състезание за производство домашно на домашно сладко, лютеница, сирене, тестена кулинария от екологично чисти продукти. И изобщо един шарен фестивал, който ще започне още от 10 часа сутринта в събота, с това изложение, на което ще участват и местни производители, които са кандидати за марката Био Брезово и други вече доказали се на пазара фирми, от които може да си закупите продукти, които са екологично чисти. След това в 15:30 часа ще се проведе и това интересно състезание, конкурс за домашно приготвени храни. Ще има квалитетно жури, което ще оцени най-добрите. И наистина това като една нова инициатива предполага да събере повече майстори на домашно приготвените храни и любители на тези храни, защото ще може всеки един да опита, да дегустира и да си каже и той мнението за качеството на приготвените храни.
0: Освен, че ще е ароматен, ето, че ще е вкусен този фестивал, който е наследник на ония празник, посветен на розата, защото в община Брезово точно сега ухае и маслодайния гюл. И там в ония села, като Зеленикова, Розовец, Бабек,
1: Златосел,
0: бирачите още рано сутринта стават и влизат в розовите масиви, ами да ги поканим и тях. И сигурно всички състави, певчески и танцови от селищата на община Брезово, ще бъдат на този празник в събота.
1: Да, разбира се. От село Чоба, от град Брезово, от село Падарско, от село Борец, от село Свежен, от Стрелци ще участват певчески и танцови състави, които вече са носители на доста така сериозни награди, призови места

0: залувах в фестивали и ще бъде хубаво да чуем и новите им, новия репертуар, който имат. Ще имаме естествено и гости изпълнители. От 16:30 започва концертната програма с детската градина. Естествено, най-малките, които всяка година подготвят за този празник специална програма, ще има танци, ще има песни. Естествено, поканили сме и професионални изпълнители, които да ни веселят. Поп-фолк дивата Татяна, която е известна на всички, с хубавите песни. Тя ще започне своето изпълнение към 18 часа. И оркестър Ритъм град Пловдив, прекрасните певици, те озвучат площада на град Брезово и който обича хубавото българско хоро, може да се наслади на ритмите им. И какво още мога да кажа, че господин Калапанков естествено ще открие този празник и ще награди всички, които са спечелили награди в конкурса и производители, които са били на изложението и са представили своята екопродукция. Също ще получат награди, ще бъдат наградени.
1: От сега им пожелаваме успех на тези, които ще представят своите кулинарни изкушения и на всички, които ще изпълнят сцената в Брезово в събота в късния следобед. Там ще ви очакват много-много изпълнители. Благодаря Антония Стоянова от община Брезово за предстоящ празник там. Дочуване!
0: Дочуване!
1: И след песента на Димитър Ракелов от гостуването ни в Брезово ще отидем в община Калояново, защото се задават и тридневни празници там. След малко ще разговаряме с кмета на община Калояново, Младен Кичев.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в община Калояново и не случайно, защото тези дни са празнични за Калояново. Последните дни на месец май, началото на юни, около Света Троица или Свети Дух, са и храмовите празници на Калояново. Кмета Владен Кичев ни посреща, за да ни каже с какво ще са изпълнени тези дни. Здравейте!
1: Здравейте на всички слушатели! Значи празничните дни ще почнат още от 29 май. На 29 май в община Калояново ще се състои, нали, в самата киносалон, ще има театър по програма. Как се търси нова съпруга, нали, ще театъра на град Пазарджик, на Константин Величков. На 30 май започваме вече официално нашия събор, който ще бъде на стадиона в община Калояново. С 17 часа и 30 минути ще започнат народните борби. Борбите са едни от най-известните, нали, тук в Калояново. Винаги сме правили борби. И в 17.30 ще почнат борбите. 18.00 ще започне, нали, вече оркестър Канарите с ръководител Атанас Стоев. 19.00 фолклорна програма ще има. Детски изворчета, село Калояново. ДТС-то също, майсторите на читалище Просвета. Също така Искрица на село Калояново с ръководител Драгомир Руданов също ще бъдат, нали, при нас. Оркестър Канарите, концерт на Джена и продължаваме пак с Канарите. Това ще са, нали, главно събитията, които ще са. Ще има изненади също по време на събитията. Надявам се, нали, всички да дойдат, да присъстват от община Калояново. Всички са добре дошли, както жителите и гостите на община Калояново. Програмата е богата. Изненадите ще са много. Да се надяваме, че има едно хубаво представление в нашата община.
0: Да, това са общински празници и затова всяко едно селище, може би от вашата община, ще се включи в тях. Стадиона ви е широк, ще има място за дълги хора в продължение на часове.
1: Да, по храмовия павен Свети Дух винаги се прави нашия събор. Гледаме ги, съобразяваме с това. И затова след събора на 1 юни в църквата Света Троица също ще се проведе и курбан ще има за здраве, което ще се раздаде. Така че който иска, може да заповяда и на 1 в църквата в Калояново.
0: Така изглеждат празничните дни. Тези последни дни на месец май. А как изглежда делник? Може би много натварен за един кмет, за една община като вашата. Как се променя живота тук?
1: Той винаги е много труден всеки един ден, защото има много работа, много въпроси, които трябва да се решат. Хората, всичките разчитат на нас, че трябва да направим нещо, но както съм казал много пъти, да имаме магическа пръчка, не може да оправим всичко. Гледаме да помагаме възможно най-много на всички. И за сега се справяме добре, нали? Работим се още по няколко големи проекта, така че добре се движи община Калояново на този етап.
0: Може и да конкретизираме някои от тях. Може би в по-големите села са по-сериозните и проблеми, в по-малките пък по-малки или не знам.
1: Имаме проблеми много навсякъде. Не мога да кажа, че инфраструктурата не е, нали, на ниво, но това, което можем, нали, го правим и възможно е добре. Тази година горе-долу ще бъдат осъществени около 3-4 проекта. Два от които са, нали, втора и трета в Дългополе, много важни улици, които чакахме много време от МРРБ да бъдат разрешени, но вече се работи по тях. Там вече тротуари и бордюри, всичко е монтирано. Също очакваме, нали, в Средна гора, оня ден и Христо Ботев започнаха в Калояново от две улици, които са по фонд Земеделия. Също с изграждане на тротуари,

0: асфалт, така че за този етап в Житница правим втори етап на детската, на площадката, която е спортната в Житница. Той е също много хубав проект, който разширява вече площадката там на терена за игра. И работим главно по тези основни работи. Няколко проекта вече чакаме от АПИ разрешение, нали, за централната улица за преасфалтиране, която е тук на Калояно, защото тя е към АПИ. Очакваме също Белия мост, който е стеснението най-накрая да почне. Има избран изпълнител вече, да се надяваме, че и те ще стартират след бюджет, разбира се, защото много добре знаете, че на този етап нямаме бюджет общините и се справяме много трудни, но, нали, благодарение на външните инвестиции ние ще работим тази година, макар че нямаме бюджет. Вече правим около 4-5 проекта големи. Дума с деменцията също продължаваме, къщичките, Писно Пое моста върви, което са все големи неща за нашата община, което доста трудно дне на общината да ги развие тези проекти и да ги осъществим.
1: Насочват ли се много хора да заживеят тук в селищата на община Калояново, да си вземат имоти? Младите хора има ли ги?
0: Има млади хора много. Все повече има, нали, желаещи да закупат имоти на нашата територия. Нормално, вие знаете, в града, че стана по-населено и пък ние сме близо до градовете, така че те гледат да са на по-спокойно място.
1: Ами нека да ги поканим тогава на празниците тази седмица.
0: Пожелавам, казах на всички, който иска да заповяда на нашия празник, винаги е добре дошъл, ще има много забавления, да се изкарват приятно с нашата програма.
1: Младен Кичев, кмет на община Калояново, ви покани. Довиждане и хубави празници.
0: Благодаря, довиждане на вас.
1: С изпълнението на оркестър Канарите поздравяваме всички жители на община Калояново по повод задаващите се празници там, за които научихте и от кмета Младен Кичев. След малко ще бъдем в читалището на Калояново, Ана Бикирова ще ни посрещне там. Но преди това ще ви поканим и в село Поповица на 30 май. Там по вечерно време формацията Ангел Ламбов и приятели, Нина Иванова, родопската певица и Валери Карасенов ще ви веселят, както и всички таланти от село Поповица. Заповядайте и там!

Добре дошли в библиотеката към Народно читалище Искра 1921, село Калуяново, община Калуяново, област Пловдивска. Аз съм Анна Бекирова и работя

0: Тук, грубо казано, 44 години.
1: За тези 44 години можем да кажем, че това е вашия втори дом, така ли е?
0: Ами да, много случаи и първи. Остава на първа линия, другия малко, в определени моменти.
1: Е, вие сте културната институция в Калояново и няма как от тук много хора да търсят това, което не могат да намерят в ежедневието. Било те и в тези празнични дни за Калояново. Как изглежда живота във вашето читалище днес?
0: Ами, живота в нашето читалище, как да кажа, стремим се да останем верни и на традициите, да сме отворени и към новите възможности за изява. Значи, държим и на традиция. Държа да отбележа, че има празници, които отбелязваме твърдо така, както е било от години. Например, 24 май. Тук, на 24 май, точно на самия ден, заедно с детската градина и от училището, тръгва шествие с портретите на светите братя до центъра на Калояново. Отвън има кратка програма в рамки на час-час и нещо, с участието, както казах, на училището, на детската градина, на самодейните състави към читалището и накрая завършва с едно хоро. Това се държи. И още нещо, коледния концерт. Това си, може би да кажа, най-зрелищната изява и най-посещаваната, само че тя е в салона, който, за съжаление, на 80 години и не може да побере всички желащи. И коледния концерт е плод на съвместните усилия на читалището, детската градина и училището. Така че имаме библиотека. Работим с библиотечен софтуер, непрекъснато купуваме нови книги. За съжаление, напоследък Министерството на културата откровено се подиграва, най-вече с всички библиотеки, най-вече с читалищните. Като пример ще дам това, че ние всяка година кандидатстваме по програмата Българските библиотеки, съвременни центрове за четене и информираност, която отпуска едни минимални средства за обновяване на библиотечните фондове с много строги условия. За брой на издателства, за заглавия, за характер на закупуваните книги или периодика. Последните години парите пристигаха със закъснение. Ние кандидатстваме, примерно август-септември, ноември излизат резултатите, парите идват на другата година. Става едно разминаване между

0: до отчета като финансова дейност и като библиотечна дейност. Миналата година нищо добро не мога да кажа за господин Мариан Бачев. Ние спечелихме проекта за попълна библиотечни фондове. Сумата беше 1500 лева за читалищни библиотеки на доставна цена. След това абсолютно за всички библиотеки в България Министерство отряза 60% от спечелните средства. Спечелихме ноември месец. Сега сме 27 май 2026 година. Ние още не сме получили останалите 40%. Не знам и кога ще ги получим. Това в известна степен демотивира. Радостното е, че от собствените приходи, членски внос, рентата, купуваме нови заглавия и получаваме, много се гордея, че получаваме страхотни дарения.
1: Това исках да попитам, след като ето проектите не се изпълняват в срок, как се справяте с закупуването на литература или пък с други разходи, които имате?
0: Ами разчитаме на дарения. Значи тази година получихме едно страхотно дарение. По принцип ние ги преглеждаме получените дарения. Тези, които нямаме, ги обработваме към фонда. Така се докомплектовахме пълните издания на Дания Стил, на Сандра Брау, на Луна Мери Паркър, имаше и отраслова литература. Останалите книги предоставим на колегите да дойдат да се изберат. Както виждате, в коридора е остатъка от това, което никой не иска, за съжаление. И сега ще търсим възможност да го предадем за смешните 3 стотинки на килограм на вторични суровини. И с тези пари да си купим нови книги.
1: Това са книги, които бракувате, да.
0: Книги, които бракуваме, които не имаме и другите ги има, защото това са онези поредици. 31 забрани любовни романа на Хермес, дето вече всички ги имат. И стари книги, сега предстои да направим инвентаризация на фонда. В момента тече прочиства на библиотечния фонд. Стари книги, физически изхабени и тези, които не са върнати 5 години от читатели и не желаят да ги върнат.
1: Има и такива.
0: О, да, определено има и такива. И се подготвяме за лятната атака, когато тук приключи учебната година, дадат списъците с препоръчителните заглавия, тук в селото дойдат и внуци на дядовци и баби от града и ни стават читатели за лятото. И имаме лято определено преобладава децата. Местни и такива, които за лятата ваканция са при баба и дядо.
1: Да, добре, че има и такива, за да се усеща живот в читалищата и в по-малките села, и в по-големите. Празника на Калояново е тези дни. Как ще се впишат вашите творчески състави в тези веселия?
0: Празника на Калояново винаги минава с участието на самодейните състави. Значи, по принцип, в петък вечерта, първия ден, тук се осъществява гостуване чрез откупка от общината на професионален театър. Значи казвам професионален театър. Дълги години имахме много добра дейност с Габровския театър, които много добре се вписаха и се примириха с условията, които им предоставяме. Но, за съжаление, няколко години и театрите са в криза. Малко нови постановки имат, които примерно да съответстват на публиката. Значи ние не може да поканим, примерно, и да имаме средствата на Националния академичен театър или Народния театър Иван Вазов, защото там са повече философски. Тук гледаме нещо, което да става и за 17 годишен, и за 70 годишен, нещо, което да е близко до мисленето на човека от различните възрасти. Повече наблягаме на комедийни постановки, да се повеселят хората. Тази година, както и миналата година, ще ни гостува Пазарджишкия театър. Миналата година беше той с участие на господин Георги Мамалев. Тази година пак Пазарджишкия театър, Ани Михайлова, Ивайло Калоянчев. Петък, 20 часа. Това си е заковано като стандартно мероприятие и мога да ви кажа, че добре се получава. Идат от всички села. Това е в петъка. В съботата на стадиона. За много голяма радост празниците на община Калояново, когато започнаха да се провеждат в дните около Свети Дух, защото преди това бяха на 24 май, първите години бяха на стадиона, след това бяха на центъра. Сега от 3 години за много голяма радост отново са на стадиона, защото това е естественото място. Има повече пространство. Тази година ще гостува оркестър Канарите с Джена, но винаги преди това има стандартните народни борби и участват самодейни състави. Тази година от наша страна детският танцов състав извърши с

трети групи и танцовия клуб Искрица ще участва също. Тази година са поканени и танцов клуб Майсторите към читалището в Ржево Конаре. Това е за съботата. Понеделника си е празника на

0: дух. В неделята обикновено правим мероприятия за деца и празници завършват в понеделник с храмовия празник на църквата Света Троица.
1: Ами да ви пожелаем хубави празници и много, много хора да ги уважат.
0: Да, случва се. Да ви кажа, наистина доста хора идват. Само времето да го позволи.
1: Чухте Ана Бекирова от читалището в село Калояново.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа. 22 часа.

0: Хисарското село Черничево е зелено, приятно ухаещо на пролет, така както предразполага месец май. Почти в края на месеца сме и точно сега е и празника на това село. Ще се събират родовете, ще дойдат близки, приятели, роднини, ще се изпълни площада. Тихомир Гаджев, кмета на селото, е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте! Добре дошли в нашето китно село.
0: Как изглежда живота сега в този сезон, в който вече поглеждаме към лято?
1: Сега сезона тук е най-красивият сезон, почти към лятото и края на пролета, най-красивото време през годината. Всичко е зелено, ухае на свежест и навсякъде се чуват песни на птички.
0: То и такова е името на вашето село, Черничево. Не знам, запази ли се тази тенденция да има черници, може би

0: Времето, когато хората са отглеждали буби, тогава ми казваха, че са ги засявали в селото с най-много черници, така ли е?
1: Да, наистина има много черници, но в момента никой не се занимава с бубарство и черниците сега са повече проблем, отколкото да служат за нещо, което е необходимо. Има доста черници запазени, доста големи дървета, но проблем е, че доста бързо израстват и искат постоянно да грижи за тях.
0: Сварих ви да излизате от вашето читалище, което се казва Ечо Неделев. Едно от дълголетните читалища, то е... Коя година е основано?
1: 1931 година е основано. И в момента тук има... Направихме миналата година по проект от по програма за възстановяване и устойчивост един дигитален клуб с две работни места, два компютъра. Тук обновихме малко, дограми. В момента се подготвяме да също да сменим дограмите на... Имаме една зала, която я ползваме за тенис. Има тенисна маса, има уреди за тренировка, но в момента ще преобразуваме и ще направим един пенсионерски клуб с маси, с кафе машинка да има, така да може хората вътре да сядат, да разговарят и да общуват помежду си.
0: Това е може би и желанието на хората, на по-възрастните, да имат местенция, където да се събират.
1: Да, тук събрахме един комитет, който се състои някъде около 10-15 човека, които са желаещи да бъде това направено и ще гледаме да удовлетворим тяхната воля, да мисля, че до края на годината ще се справим всичко да го пуснем в действие.
0: Колко са жителите на Черничево днес и има ли тенденция млади хора да се завръщат тук, да си закупуват имоти, да заживяват?
1: По лична карта се водят 289 човека, но повечето хора са навънка по чужбина. В момента да живеят най-много около 150-160 човека тук постоянно в селото. Проблем е, идват хора, които купуват имоти, но така виждам, че все търсенето се увеличава всеки ден и може би се предполага, че доста имоти ще бъдат купени и така като дойдат хора отвънка, е по-добре за самото село.

0: за всеки да си поддържа двора, защото голям проблем е, има много изоставени къщи, които са обрасли с храсти, дървета. Знаете, през лятото пожарите са много опасни, може да засегнат и други постройки покрай тях.
1: Въпреки че селото не е много числено, за празника, който ще е тази седмица, в съботния ден, то ще се удвои и утрои. Тук площада сигурно ще е пълен. Нека да кажем с какво ще се забавляват.
0: Ами тази година сме решили събора да е два дена, което ще започне от 29-ти. Това е в петък си пада. В петък ще има едно съставче, което ще има музика, ще има скара. А в събота основната програма от 6:30 следобед. Започваме с танцов състав Антик. След това имаме една група Гайдари, които ще посвирят, и с оркестър Млади тракийци. Завършваме.
1: Да. С ръководител Божидар Стрехин, те ще поканят всички на хората.
0: Да, разбира се. Предполагам, че ще има доста хора. Миналата година имаше доста хора. Предполагам, че тази година, да се надяваме, пак ще има.
1: Да кажем и началния час.
0: Начален час 6:30 на 30 май. Това си пада в събота.
1: Хубав празник ви пожелаваме. Довиждане.
0: Благодаря ви.
1: Това изпълнение поднасяме и за жителите на село Черничево, Хисарска община. Чухте и кмета Тихомир Гаджев за празниците, които се задават там, с музикантите от оркестър Млади тракийци и гайдарски състав от село Момчиловци. И поздрав за тези, които помагат за осъществяването на събора, като пчеларската фирма Бормалийски. Те са от дълги години на територията в Черничево, Агрокомерс и Колп Хисария. За осъществяването на празника там, поздрави за вас!

0: Село Черничево си запознаваме с дама, която идва откъде? Здравейте!
1: Здравейте! Аз съм от Украина, бисарабска българка и много ми хареса тук в България. Работя тук уже една година и много ми харесва. Ни се чувствам, че съм на чужбина, се чувствам като от дома.
0: Какво ви доведе обаче преди една година тук? Как така?
1: Войната. Войната. Няма работа там и манинко тежко времето стана. Мъжията не могат така да работят като преди. И сега повечето работят жените. И ме доведи, жизната на застави да додим да си видим нашите предки къде е живели. Откъде са?
0: Избрахте тук в Черничево да останете?
1: В Черничево, да. Работя тук в моя шеф, мое името Христо Цецаров. И сестра му, тоже ми шефка, Иляна Цецурова. Много хубави, добри хора. Работя в тях уже една година.
0: Това е точно край пътя. Тук има ферма за цветя.
1: Да, можем да градински, кажем. Център, градински център. Да, градински център.
0: Не знам колко вида цветя има, но много вида, хиляди.
1: Да, хращчета, борчета имаме, цветя различни имаме. Гортензи, рози, всичко.
0: А хареса ли ви тук живота в село Черничево? Хареса. Хората, нравите
1: да,
0: им?
1: Много, срещнах много хубави хора. Mm-hmm. Много хубави, приятни покупатели имам. Да. Общителни. Много ми хареса с тях да се пообщавам. Те ми разказват откъде са, как са. Аз тоже казвам откъде съм и как съм, как се получи, че тук додеха. Вот така.
0: Не ли ви липсва обаче вашия край?
1: Бисарабията тоже много хубав край. Много хубав. Украина много хубава държава. Нищо неща да кажа лошо. Ама така ръководителите направяха, като да хората да ходят по чужбините. Така.
0: Там има много хора с български корени.
1: Много, много, много, много, много хора има. Да. Много бисарабски българи, колкото аз знам, а колко аз не знам, много с ним.
0: Колко

Разговорът в село Черничево ни беше с Поля или Полина, както я знаят, в село Черничево до градинския център край пътя. Така си разделяме за тази вечер от Детелина Петрова и от Никола Чепански. Спокойна вечер до събота в предаването от Дума на дума.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: По искане на кмета на Пловдив Костадин Димитров в късния следобед бе свикано извънредно заседание на Общинския съвет, веднага след края на проведената редовна сесия. Причината – отхвърлените по-рано от съветниците прогнозни разчети за финансиране на капиталовите разходи на общината за тази година. Ако този разчет не се приеме, ще се спре нормалната дейност на общината, каза Виктория Чавдарова, директор на дирекция финансова политика на администрацията.
2: Разходването на средства в размери по-големи от размера на предходния период за миналата година може да се извършва от общината само единствено при приемане на такъв разчет. Заплатите са по-големи от миналата година. Всички разходи по текущата издръжка са по-голями. Не може да ползваме капиталовата субсидия за хуманитарната и за улица Кукуш. Така че неприемането на този разчет спира нормалната дейност на общината.
1: Капиталовата програма, която беше одобрена от втория път, е в размер на 95 милиона евро. В нея са заложени средства за училища, стадиони, улици и електробуси. Припомням, че след дебат от редовното заседание само 23-ма съветници подкрепиха предложението. Основно от групата на ГЕРБ, Съединени за Пловдив и няколко независими. Повечето гласуваха въздържал се. Сред малцината гласували против беше новосформираната група Независими за Пловдив, която се очаква да работи в синхрон с управляващата партия. Основните критики на общинските съветници бяха липсата на ясна стратегия за развитието на Пловдив и отсъствието на нови ключови проекти. Владимир Словенски от ППДБ.
3: Виждаме стратегия. Липсват ясно разпознаваеми водещи проекти, които могат да променят облика на града.
1: Общински съветници изразиха опасения, че програмата е силно зависима от европейско финансиране и включва основно стари и незавършени обекти. Илия Гатев от Независими за Пловдив.
4: Това означава, че община Пловдив трябва да осигури допълнително средства и те са три пъти повече, отколкото през 25-та година за съфинансиране.
1: Критики имаше и заради забавени проекти, липса на достатъчно ремонти в училища и детски градини, както и за състоянието на улиците. Кмета на Пловдив Костадин Димитров отговори, че не е вярно, че общината няма визия за развитието на града.
5: Не ли е съвсем нормално да намерим финансиране и развой на проекти, които са започнати?
1: На първата сесия общинските съветници решиха да въведат зони с ниски емисии от транспорт в града. Малкия ринг влиза в сила от 1 октомври тази година до 30 април. Обхваща територията от булевард Руски, булевард Цар Борис III Обединител, булевард Христо Ботев и булевард 6 септември. С него се въвежда забрана на превозни средства с първа и втора екологична категория. Големия ринг ще започне да действа от 2028 година и ще обхваща булевардите Копривщица, Източен, Христо Ботев и България. За новините и Яница Марова.
6: Заради недостига на места в детските градини в Пловдив и през следващата учебна година ще бъде завишен приемът в първите възрастови групи. Ще се приемат до 28 деца и то само там, където има необходимост. Предложението на кмета Костадин Димитров беше одобрено от Общинския съвет с 38 гласа за, без против и петима въздържали се. По време на обсъждането темата предизвика дебат в залата. Общинския съветник от Продължаваме промяната демократи.

Демократична България доктор Веселка Христамян постави въпроса за условията, при които ще се отглеждат децата при увеличен прием. Тя обърна внимание, че по закон групите са предвидени за 22 деца с възможност за увеличение до 10% с решение на Общинския съвет. Тоест завишението

0: може да е максимално 25. Съветникът Минка Сърнешка също постави въпроса за необходимостта от нови детски градини и разширяване на съществуващите бази. От администрацията отговориха, че вече се работи по няколко проекта. Заместник-кметът ХК Сакъбов обясни, че новоизградените детски градини на този етап основно компенсират закриването на така наречените подблокови групи, а не освобождават значителен брой нови места. Заместник-кметът Пламен Панов уточни, че не навсякъде групите ще бъдат увеличени до 28 деца, а само в тези детски градини, където има реална необходимост от възможност да бъдат спазени социално-битовите и здравните изисквания. Въпреки дебатите, общинските съветници одобриха завишението на бройките. За новините Елена Крушкова.
1: Комисията за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалбата за обществената поръчка за градския транспорт в Пловдив. Тя бе внесена на 30 март от Сдружението Пловдив на гражданите след избора на консорциума Градски транспорт 2026, ръководен от превозвача Петко Ангелов. В жалбата от Сдружението оспорват условията и действията по провеждането на обществената поръчка, както и избора на изпълнител, който беше единствен кандидат за градски превозвач. Отказът на КЗК означава, че жалбата не се разглежда по същество и не се анализират твърденията за нарушения по процедурата. Към момента мотивите за отказа не са публично достъпни в системата за обществените поръчки и обичайно се съдържат в отделен акт на комисията. С отказа на КЗК процедурата по обществената поръчка може да продължи, освен ако не бъде подадена жалба пред Върховния административен съд. Срокът за това е 14 дни. Договорът с консорциума на Петко Ангелов все още не е подписан заради обжалването на поръчката. В момента той изпълнява градските превози с временна мярка, след като община Пловдив прекрати предишните договори с превозвачите заради неизпълнени от тях ангажименти. За новините, Неда Велкова.
2: Голямо дърво падна върху паркирани коли в Асеновград тази сутрин. Инцидентът е станал до старата мандра в града. Няма пострадали хора, само са нанесени материални щети. При падането си дървото е блокирало улица Съединение в Асеновград и е нанесло щети по три коли, паркирани на нея.
3: Ширят ми кататко на дърво падна върху колата. И аз ми че комбат. Вика, няма се и доста, вика с такото заднето, чупено, вика и капака.
2: Инцидентът предизвика сериозни реакции в социалните мрежи, където бяха публикувани снимки от падналото дърво, а хората се възмущаваха и питаха как така падат такова голямо дърво, което изглежда видимо здраво и е с огромни корени.
4: Лошото е, че тук страшно много пешеходци минават постоянно, всеки ден минават майки с колички и с деца.
2: Хората обвиниха общината, че не е установила на време проблема и не е взела превантивни мерки. От отдел зелени системи към община Асеновград посочиха, че през последните 3 години не е сигнализирано за проблем с въпросното дърво. Видимо, то е било с добре оформена, гъста и зелена корона, без външни признаци за влошено състояние.
5: Дървесината е абсолютно здрава, листната маса е абсолютно здрава. Просто няма как да предвидим, имало е гнилостен процес в корена. Не можем да кажем, нали, каква е била причината.
2: За новините, Иванка Петкова.
6: През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

No Limit. Музика без граници. Здравейте от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Семеонов. Готови сме и днес в No Limit да ви заредим с много свежа енергия, събрана в най-новата студийна музика, да представим млади талантливи музиканти, които владеят световната сцена и да се насладим на златни теми в изпълнение на едни от най-любимите музиканти. Ето с кой стартираме днес.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

края на месец април Мелани Мартинес представи четвъртия си студиен албум Hades, се включва 18 песни. Певицата акцентира върху последно написаната Uncanny Valley. Песента е за това как социалните медии и изкуственият интелект са изкривили връзката ни с красотата, постоянно сравнявайки се с редактирани лица, променяйки начина, по който изглеждаме, само за да се чувстваме желани, да се чувстваме нормални, новото нормално, както се казва. Виждаме Мелани помадряла всички музикални издания, пише, че сълзливото момиченце го няма. Започнах този албум, мислейки, че фантазирам, но разбрах, че просто документирам света, в който вече живеем, думи на певицата. Хейди се е напукано огледало, призив да почувстваме, да видим ясно и да попитаме дали все още можем да създадем нещо красиво от хаоса, който ни е даден. Можем ли, предстои да чуем какво още мисли Мелани Мартинес. Песните са споменатата на Uncanny Valley, Monopoly Man и The Last Two People on Earth.

Слушаме латиноамериканската певица Мелани Мартинес, която още през 2012 година, когато стартира кариерата си, завладя света не само с харизма, но и като автор на песни, режисьор и визионер, привлече вниманието ни, защото размива границите между жанровете, както и между реалността и фантазията. Днес представяме четвъртия и студиен албум, който е с заглавие Hades, и Мартинес е по-истинска от всякога и без никакво притеснение. Говори с тряскащи истини. Още в първата песен Garbage става ясно, разказва се за това как щатите бавно се разпадат отвътре, а голяма част от проблема е изкуственият интелект и пристрастяването към телевизията.

телефоните. Събудете съседите и спрете полицията да извършва убийства. Тревата е изгоряла, водата е без риба. Земетресенията с продължителност 1 час. Това пее Мелани Мартинес. Действителността такава е. Слушаме сега тази песен, след което и Possessions, Is This Cult и White Boy With A Gun.

0: Новата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-разделечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 28 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие днес в Брюксел премиера Румен Радев и похвали напредъка на страната ни към реформата на антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова обаче България да не губи темпо, за да не загуби полагащите и се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
2: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
1: По този повод премиерът Радев отбеляза, че през последните три години страната ни изостава, но сега има силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката на българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на български енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България, от общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.

0: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: Каза Урсула фон дер Лайен, премиерът ни увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
1: След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
2: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
1: Радев не уточни кога възнамерява разходите ни за отбрана да достигнат 5%. Според договореното между съюзниците, това трябва да стане до 2035 година. Европейският съюз не може да е неутрален посредник за прекратяване на руската война срещу Украина, защото е на страната на Украина и защото брани собствената си сигурност. Това заяви и върховен

0: държавната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас, след като министрите на външните работи на 27-те обсъдиха на среща в Кипър възможността за преговори с Владимир Путин. Калас беше категорична, че не той ще определи с кого да преговаря от Европа.
1: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, със стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
0: Съединените щати и Иран са се договорили за рамка за 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, но тя все още не е одобрена лично от президента Доналд Тръмп. Това са съобщили четирима различни източници пред агенция Reuters. Нито Вашингтон, нито Техеран потвърждават официално за сега тази информация. У нас, ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
2: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
0: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейския главен прокурор Лаура Кьоваши и замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Проверка за злоупотреби по обществена поръчка за над 5 милиона лева предизвика напрежение в Кърджали. Кметът Теро Мюмюн беше изведен от кабинета му и отведен в полицията за обяснения. Но за сега не се съобщава да е образувано досъдебно производство. Мюмюн определи действията на МВР като политически натиск. Негови привърженици и представители на ДПС се събраха пред полицейското управление в негова подкрепа.
3: Теро Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция, въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
0: Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че времето на недосегаемите е свършило и подчерта, че МВР не дели хората по етнос, пол или религия на такива, които спазват закона и такива, които мислят, че са над него.
4: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
0: Лидерът на ДПС Делян Паевски нарече действията на МВР натиск срещу кметове на партията и поиска намеса на премиера Радев. Кмета на Варна, Благомир Коцев, обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията, които са общо 3, са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация и при управлението на ГЕРБ, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
5: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
0: Заяви кметът на Варна Богомир Коцев, а бившият кмет Иван Портник, който сега е общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. Столичният общински съвет окончателно одобри изграждането на 22-етажна сграда в Младост, въпреки граждански възражения и върнатия за преразглеждане доклад от кмета на София Васил Терзиев. Георги Димитров представя спортните новини.
6: Добър вечер. Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Алекова, която вчера взе злато в отборната надпревара при девойките, заедно с Дея Емилова и Александра Петрова, днес стана шампионка в финала на обръч. При жените Стиляна Николова води във временното подреждане на квалификациите за многобоя след изпълненията с обръч и топка, а Ева Брезалиева е пета. Нюргю Селимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката спечели срещу рускинята Варвара Полякова. Победа записа и Белослава Кръстева, а Надя Тончева направи реми. Останалите българки загубиха партиите си от четвъртия кръг. Световния номер едно в мъжкия тенис Яник Синер от Италия отпадна във втория кръг на Ролан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендоло с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг от квалификациите отстрани Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленард Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и

0: 6 на 4. Хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг с американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наваро с 6 на 0 и 6 на 3. Французинът Пол Мание спечели 18-ти етап от колездачната обиколка на Италия, а лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Отборът на септември запази мястото си в първа футболна лига, след като победи с 2 на 1 състава на Янтър в баража за оставане в елита. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски до лятото на 2029 година. 18-годишният юноша на сините направи официалния си дебют с екипа на Левски в последния кръг на миналия сезон при нулевото реми с ЦСКА 1948 на 25 май.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 14 градуса в Карнобат до 26 градуса в Сандански. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Около средното за месеца е, през нощта ще започне да се повишава. През нощта облачността на източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над останалата част ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Вече слушаме Тори Еймъс, която никога не е била артист, следващ очевидния път в кариера, обхващаща повече от 3 десетилетия. Тя е изградила каталог с изявено силно и лично писане на песни. Днес отново заявява, че е в готовност да се изправи срещу по-тъмните кътчета, както на себе си, така и на света около нея. Новото издание се казва In Times of Dragons. Пристига като нейния 18-ти студиен албум, а самото заглавие подсказва нещо митично, символично или може би дори воинствено. Относно това представяне може само да пуснем албума и да проверим дали все още има огън в дракона или пламъците му са се превърнали само в дим и спомен в

0: Слушаме Тори Емъс с нейния 18-ти поред албум. Още заглавието предизвиква любопитство, като от сериала Игра на тронове In Times of Dragons. А по думите на легендарната певица, това е албум, който в ядрото си развива сложен алегоричен разказ за власт, страх, контрол, съпротива и свобода. И виждаме, че е доста мащабен, както е модерно да се казва, концептуален проект, който вече бележи исторически успехи в Великобритания, превръщайки се в най-бързо продаваното издание в страната за последните 24 години, вероятно и заради мащабната международна кампания. Малко преди официалната премиера имаше поредица от специални парти-събития, по време на които феновете се събраха, за да слушат заедно албума. Всяка песен беше и разкривана с кратки видеа в YouTube канала на певицата. Голяма част от коментарите са положителни и определят го като много силен албум. Тори Емъс се в най-добрата си форма тук. Парчетата с много пиано са в изобилие. Има и доста суперлативи за вокалния и диапазон и тембър. Любопитното е, че участва и нейната дъщеря Наташа Холи. Заедно пишат две песни, The Venus and Back и Strawberry Moon. Чуйте.
1: That is not Strawberry Moon.
2: Is that Schoenberg?
1: We're not having a song.
2: Yes, we are.

0: И всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
1: Грабус
0: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
1: Грабус.
0: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
0: и не до там.
1: Грабус.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Българско национално радио.
1: 22 часа, емисия новини. Министрите на финансите на шесте най-големи икономики в Европейския съюз се договориха да ускорят интеграцията на финансовите си пазари, предаде Франс Прес. Така Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Полша и Испания целят да поддържат Европейския съюз конкурентоспособен на Съединените щати и на Китай. Интеграционното им решение е отворено за всички останали членки на Евросъюза, стига те да го пожелаят. Франс Прес отбелязва, че разногласия по въпроса бавят от години вземането на решение на ниво целия съюз. Сред изразяващите резерви агенцията изтъква специално Ирландия и Люксембург. Планът на Еврокомисията, по който действат шесте топ икономики, предвижда централизиран надзор на капиталовите им пазари. Financial Times отбелязва значимостта на решението на Германия да се съгласи на тази интеграция. И цитира финансовия министър Ларс Клингбайл, който казва, че понякога имаме нужда от повече Европа и сега е тъкмо така. Време е да погледнем отвъд националните си хоризонти, ако искаме силна Европа. Предстои Европейският съюз да излее много пари за конкурентоспособността си, но не бива това да увеличава пропаста между страните членки. Това е заявил премиерът Румен Радев на срещата си в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Коще. За индустриална кохезия говори след тази среща Радев. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
2: Концентрирахме се върху многогодишната финансова рамка и напълно осъзнаваме амбицията и необходимостта Европа да инвестира значителни средства в конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Това е бюджет, който ние ще подкрепим, но при условие, че не забравим това, което ни обединява – политиката на сближаване и общата селскостопанска политика. Вярвам, че ще намерим справедливо и балансирано решение на тези предизвикателства, каза премиерът и уточни какво разбира под индустриална кохезия.
3: Тя се основава на нашите предложения за новия фонд за конкурентоспособност. Той ще разпредели значителни средства и ние не искаме те да задълбочат икономическата и технологичната пропаст между страните членки, тъй като съществува риск парите да се насочат предимно към най-развитите държави. Затова обсъдихме как средствата могат да бъдат разпределени справедливо, така че страни като България и Португалия да бъдат включени и да участват в разработването на големите европейски индустриални проекти.
2: От своя страна председателят Коща определи България така.
4: България е в сърцето на Европейския съюз, член на еврозоната, на Шенгенското пространство, пълноправен член на Европейския съюз. Ние имаме нужда от стабилна България, която да работи заедно с останалите 26 държави членки, за да допринесе за просперитета и да увеличи, да гарантира мира в нашия регион и да повиши сигурността.
2: На въпрос за разширяването премиерът отговори, че това трябва да става на базата на собствени послания.

0: постижения, което се отнася и за Западните Балкани и за Украйна. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: След близо 12-часово заседание депутатите приеха правилника за работа на 52-то Народно събрание и решено беше то да не прекъсва работа по време на предизборна кампания. Председателят на Народното събрание ще може да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с парламентарните групи. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 депутати. Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти и позволяват неограничено отлагане на отговори от премиера и от министри. Окръжната прокуратура в Габрово проверява сигнал за нарушения при изпълнение на обществена поръчка за ремонт в Държавната психиатрична болница в Севлиево. Кореспонденция за това на Велина Махлебашиева.
2: Сигналът за нарушения е подаден от омбудсмана на Република България. Към него е приложен доклад от проверка в Държавната психиатрична болница, в която е извършен ремонт по обществена поръчка, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. В документа се твърди, че изпълнението на строително-монтажните работи е некачествено и непълно, а също, че не са изградени пожароизвестителна система и асансьор за пациентите, които са затруднени или изцяло неподвижни. Случая е образувана прокурорска преписка и незабавно е възложена проверка на областната дирекция на полицията със срок 30 дни. Посочват от държавното обвинение и поясняват, че в рамките на това време ще се изискат документи и ще бъдат снети обяснения по случая. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта облачността на източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над останалата част ще бъде предимно ясно, ще духа слаб да умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: preghe. Preghe. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

0: Здравейте, аз съм Звезди от легендарната рок-група Хат. Слушайте Радио Пловдив, защото това е истинското радио.
1: Аз съм Тони Хадат, група Хат. На всички фенове пожелавам да слушат това, което им харесва.
2: Аз съм Денис от Хат и слушам Радио Пловдив, което е по-легендарно дори от наша група.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема.

0: разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По-рано пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар

0: Слънчев бряг. Следват подробностите по тези и други новини. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие в Брюксел премиера Румен Радев и похвали напредъка на страната ни към реформата на антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова обаче България да не губи темпо, за да не загуби полагащите и се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
0: По този повод премиерът Радев отбеляза, че през последните три години страната ни изостава, но сега има стабилната амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката на българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на българския енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България от общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.
1: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
0: Премиерът ни увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: Предстои Европейският съюз да излее много пари за конкурентоспособността си, но не бива това да увеличава пропастта между страните членки. Това е заявил премиерът Румен Радев на срещата си в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
2: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога възнамерява разходите ни за отбрана да достигнат 5% според договореното между съюзниците. Това трябва да стане до 2035 година. Европейският съюз не може да е неутрален посредник за прекратяване на руската война срещу Украина, защото е на страната на Украина и защото брани собствената си сигурност. Това заяви върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас, след като министрите на външните работи на 27-те обсъдиха на среща в Кипър възможността за преговори с Владимир Путин. Калас беше категорична, че не той ще определи с кого да преговаря от Европа.
3: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа, с добрите и с лошите ченгета, с стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
0: Заяви Кая Калас. Съединените щати и Иран са се договорили за рамка за 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, но тя все още не е одобрена лично от президента Доналд Тръмп. Са съобщили четирима различни източници пред агенция Reuters. Нито Вашингтон, нито Техеран потвърждават официално тази информация. Ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
4: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
0: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейския главен прокурор

0: Лаура Кьовеши, замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. Сутринта той беше изведен от кабинета му с полиция и отведен за обяснения в областната дирекция на МВР. Според адвоката на Мюмюн, кметът е бил извикан за справка и няма образувано досъдебно производство. На този етап няма информация за коя обществена поръчка са давани обяснения. Ерол Мюмюн твърди, че е жертва на политически натиск. За да го подкрепят, пред сградата на областната полиция се струпаха десетки симпатизанти и депутати от ДПС. В Кърджали пристигна и лидерът на партията Делян Пеевски, който поиска премиерът Румен Радев да се намеси. Репортаж на Валя Апостолова.
1: Ерол Мюмюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага пред областната дирекция на МВР пристигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрям Байрям и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри.
2: Всеки един от нас сега се задава въпроса, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан? Всички сме тук в негова подкрепа,
1: каза Айтен Сабри. Ерол Мюмюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
3: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъл.
1: Ерол Мюмюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мюмюн, образуваната полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. По-рано днес вътрешният министр Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
4: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
1: Два часа след като Ерол Мюмюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
5: Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Какво показаха, че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година. Служебно да им ги дадем. Това ли искат?
1: Коментар по случая днес имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната, заради евентуална предубеденост на един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка. За новините Валя Апостолова.
0: Кметът на Варна Богомир Коцев обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията, които са общо 3, са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация и при управлението на ГЕРБ, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
6: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
0: Бившият кмет на Варна Иван Портник, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. Столичният общински съвет потвърди решението си за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал Младост, въпреки възраженията на множество граждани. Репортаж на Даяна Маринова.
7: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
8: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от столична община и е един пример как наистина един град трябва да се развива.
7: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
9: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов.

0: търсим цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
1: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
2: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
1: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард Черни връх. Докладът беше прият с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините, Даяна Маринова.
3: Късно вечерта се възобнови пожарът в хотела в Слънчев бряг, където по-рано загина 47-годишен работник. Евакуирани са 121 души. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
4: Кабели в шахтата са се възпламенили на мястото, където по-рано днес избухна пожар в хотел «Зенит» в курортния комплекс «Слънчев бряг». Гъст черен дим се носи в района. На мъж от евакуираните клиенти на хотела е прилушало и е повика на спешна помощ. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
5: Една шахта с кабели и с вентилацията. И тези кабели са се запалили. Това е някакво вторично късо. Т.е. допълнително запали следствие на това, че са оголили от пожара температурата. И е възникнал второ път късо и върви по шахтата нагоре. В шахтата, която е вътре в сградата. И горят кабели вътре, кабели на шахта.
4: А дали обхванал стаи в хотела или само...
5: Не, няма нищо, само шахта. Няма хора вътре. Този човек, който е отвънка, е препаднал. Един от хората е седи отвънка, е препаднал.
4: Три противопожарни автомобила гасят огъня в момента, като пожарът е овладян, каза още старши комисар Николаев. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Следват спортните новини с Георги Димитров.
6: Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Алекова, която вчера взе в златото в отборната надпревара при девойките заедно с Дея Емилова и Александра Петрова, стана с шампионка във финала с обръч. Във финала с бухалки Дея Емилова остана с сребърен медал и е седма в изпълненията с лента. При жените Стиляна Николова води във временното подреждане в квалификациите за многобоя след изпълненията с обръч и топка, а Ева Брезалиева е пета. Нюргю Салимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката спечели срещу рускинята Варвара Полякова. Победа записа и Белослава Кръстева, а Надя Тончева направи реми. Останалите българки загубиха партиите си от четвъртия кръг. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. При жените Денислава Глушкова загуби във втория кръг от румънката Елена Бертиас 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 7. Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер отпадна във втория кръг на Руан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендолу с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг от квалификациите отстрани Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленар Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4 хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг с американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наваро с 6 на 0 и 6 на 3. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Патарин Емвирис Рисакул и Сариса Джан Пенк от Тайланд с 21 на 8 и 21 на 13. Французинът Пол Мание спечели 18-тият етап от колездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Отборът на Септември запази мястото си в първа футболна лига, след като победи с 2 на 1 състава на Янтра в баража за оставане в елита. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски до лятото на 2029 година. Славия се раздели с двама футболисти Лука Иванов и Любомир Костов, чиито договори бяха прекратени по взаимно съгласие.
3: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
7: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса във Видин до 23 градуса в Сандански. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 50%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Вече е по-високо от

0: средното за месеца и ще продължи да се повишава. През нощта на тисващата половина от страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На Западна България ще бъде предимно слънчево, предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по-рано пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Кметът на Кърджали Херол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар в хотел в Слънчев бряг. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: В предаването днес ще чуете за книга, която представлява безпощадна дисекция на един народ, загубил своя логос, така пише в анотацията, своя вътрешен смисъл на съществуване. Книга – тревожен камбанен звън, който ни кара да се замислим каква България искаме да оставим на децата, които още не са родени. Но тази книга не е нито обвинение, нито апология, нито носталгия. Тя е структурен опит за разбиране на сложна и често неразпознаваема трансформация, в която един народ постепенно губи основните си опорни системи, идентичност, памет, демографска структура, институционална автономия и стратегия за бъдещето. Става дума за книгата на Илия Табаков, социолог и доктор по национална сигурност, озаглавена...

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Слушаме част от третия студиен албум на Льой Ве, много талантлива певица и музикант с интересен произход, родена в Рейкявик, откъдето е нейния баща, но майка ѝ е от Китай, което вероятно прави толкова сложно произношението на името ѝ Льой Ве. По повод новото издание тя гостува в шоуто на Кели Кларксън, която се оказа доста затруднена от произношението ѝ в началото. Споделя, често през годините ме наричаха Кели Кларксън, поправя ги и накрая казах добре, както и да е.

Но днес държа да науча твоето име и така Льойве представи заедно с Кели Кларксън албума A Matter of Time. Има го в две версии. Новата се води Deluxe и съдържа още 5 нови песни. Първото издание от август 2025 беше отлично прието от феновете. Спечели награда Грами. Втора награда в кариерата на младата звезда. Категорията е традиционен поп-вокален албум, но определено този албум не е традиционен поп. Лично мен ме привлече заради смелото вплитане на джаз с поп и фюжън. Това ще чуем още с водещия сингъл Lover Girl. Един от моите лични фаворити е песента Clockwork, първа песен в изданието. Слушаме.

Слушаме специалното, както се казва, делукс издание на Льойве, A Matter of Time. По-рано ви споделих, че различното са допълнителните 5 бонус парчета и сега ще обърнем внимание точно на тях. Първото е Seems Like Old Times. Тази песен е създадена като модернизирана версия на джаз хита на Гай Ломбардо от 45-та година със същото име. Въпреки, че по-голямата част, ако не и целият текст е еднакъв, интерпретацията на Льойве е много добра, включваща страхотно пиано и красивите й вокали. Втората песен в този албум е Mad Woman и е една от най-очакваните песни на годината за феновете, и тъй като предварително загадна част от музикалния видеоклип в социалните си медии, тогава този отказ достига близо 1 милион гледания в YouTube само за 5 часа. Още две от бонус песните избрах да чуем, How I Get и I Wait, I Wait, I Wait. Представяйки цялото издание, Льойве сподели несигурността и честите си страхове, но албума е смел опит да ги надмогне, като слива и свързва жанрове, които обича да слуша и в които се е развивала през годините, и завършва представянето на изданието с следните думи. Важното за

No limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Вече слушаме Стивън Санчес, млад, харизматичен и талантлив певец, свири на китара и пише музика, посветена на вечната тема любов. Това ще чуем и в неговото второ студийно издание, което се досещате, се казва Love, Love, Love. Точно любовта към музиката го кара да споделя видеа в TikTok и лесно и като на шега с него се свързва продуцента Джереми Зукър. Така само в рамките на няколко години той успява да достигне световната сцена и да влезе в топ 20 на Билборд. Относно новата музика, Стивън споделя, този албум е вдъхновен от любовта и желанието ми да видя как хората се обединяват. Това е посланието на заглавната песен, както и на целия албум. Ще я чуем, както и песента, с която още през януари музиканта категорично заяви, че ще поставя рекорди в класациите. Това е Sweet Love. Тя отбелязва най-големия стриминг дебют в кариерата на Стивън. Това, което мен лично ме привлече, е видеото с участието на бабата и дядото на Стивън. Заснето е в дома им. Изпълнителят споделя, че с любов и почет към мястото, където за първи път е открил любовта си към музиката чрез колекцията от плочи на своя дядо.

Шега в ТикТок и едва навърших 20 години успява да омагьоса публиката с гласа си, с китарата и своите авторски песни. През септември 2023 излиза толкова мечтания от него първи албум Angel Face, който получи златен сертификат. Until I Found You е песента, с която успява да пробие в класацията на Billboard Hot 100 и да влезе в топ 20. Днес разпродава своите турнета, но никога няма да забрави началото и подадената ръка от Сър Елтън Джон и Лана Дел Рей, които го канят да бъде част от техни концерти. В No Limit продължаваме с още песни, част от втория студия на албум на Стивен Санчес Love, Love, Love. Усеща се, че е вдъхновен от поп и сол музиката от 60-те години на миналия век и точно за да пренесе духа на Motown, той търси партньорство в студиото от легендарния продуцент Макс Мартин. Точно там се раждат песни като It Might Be Love, Already Got To Me и Home Together. Слушаме.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.